Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: când ai mai jucă.
1: Ceva nou la tine în oraș?
2: Trimite-mi brigada să investigheze.
1: Ramona și Andrei sunt brigada de vreme.
2: De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.

Bună dimineața! Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls! Nicu Șordan convocă partidele la Cotroceni pentru consultări privind desemnarea premierului. Discuțiile au loc astăzi, iar președintele va primi pe rând reprezentanții tuturor formațiunilor parlamentare. Consultările încep la ora 9 cu PSD și se încheie după amiază cu parlamentarii neafiliați. După aceste discuții, președintele este așteptat să desemneze candidatul pentru funcția de prim-ministru. Pedepse mai dure pentru exploatarea sexuală online a copiilor. Parlamentul a adoptat modificarea codului penal, iar producerea de materiale cu abuzuri sexuale asupra minorilor va fi pedepsită cu până la 12 ani de închisoare. Pentru distribuire, pedepsa ajunge la 7 ani, iar accesarea unor astfel de materiale va fi sancționată cu până la 5 ani de închisoare. Noua lege introduce explicit și infracțiunea de grooming și prevede sancțiuni pentru materiale generate sau manipulare cu ajutorul inteligenței artificiale. Legea merge acum la promulgare. Taloanele de pensie ar putea avea din 2027 cod QR. Un proiect de lege prevede ca pensionarii să poată folosi talonul cu acest cod pentru a beneficia de facilitățile de transport fără alte documente. Și veteranii, invalizii și văduvele de război ar urma să primească legitimații securizate cu cod QR sau cod de bare. Scopul este ca drepturile să poată fi verificate rapid, inclusiv în timp real. Căsătoriile și conviețuirile forțate vor fi pedepsite penal în România. Parlamentul a adoptat proiectul de lege care introduce pedepse cu închisoarea pentru cei care obligă o persoană să se căsătorească sau să trăiască într-o relație împotriva voinței sale. În cazul victimelor sub 16 ani, pedepsa poate ajunge la 7 ani de închisoare. Legea merge acum la promulgare. Un val de aer rece de origine polară va ajunge săptămâna viitoare în România. Marți și miercuri, pe 22 și 23 septembrie, temperaturile ar putea scădea cu 10 până la 15 grade de la o zi la alta. La munte, la peste 1800-2000 de metri, sunt posibile lapoviță și ninsoare, iar vântul va sufla cu 70-80 de kilometri pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 21 de grade. România produce multe biciclete, dar are puține piste pentru ele. Țara noastră este al doilea mare producător de biciclete din Uniunea Europeană, însă are doar aproximativ 1300 de kilometri de piste și benzi dedicate. Prin comparație, în Olanda, bicicleta este folosită mult mai des. 61% din populație merge cu bicicleta cel puțin o dată pe săptămână. Să fii plătit ca să citești se întâmplă în Singapore. Autoritățile îi recompensează pe cei care citesc cel puțin 15 minute pe zi într-un program menit să încurajeze să lase telefonul și să pună mâna pe o carte. Pentru fiecare sesiune se primesc puncte care pot fi transformate în bani. Iar elevii din Singapore s-au clasat pe primul loc în lume la citire la testele PISA 2025. Tot mai multe restaurante și hoteluri din Italia aleg varianta fără copii. Unele localuri renunță la scaunele și meniurile pentru cei mici, iar peste 200 de unități de cazare primesc doar adulți. Fenomenul stârnește controverse. Unii clienți spun că vor liniște în timp ce părinții acuză discriminarea. Drumul dintre București și Iași s-ar putea scurta cu aproape o oră. De la sfârșitul lunii octombrie, o nouă cursă feroviară ar urma să parcurgă cei 406 km în aproximativ 5 ore și jumătate. În prezent, deplasarea pe această rută durează peste 6 ore. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare.

0: dimineața! Da, auziți o singură voce pentru că Mihai nu era pregătit. Îl am alături în dimineața asta pe colegul meu, Mihai Hânda. Bună dimineața, Mihai!
1: Bună dimineața!
0: Și în primul rând îți mulțumesc frumos că te-ai trezit.
1: Mulțumesc că m-ați chemat.
0: Ai făcut-o special pe... Da, mulțumesc. Lasă mulțumirile pentru altă dată. Pentru cine n-a fost cu noi ieri până la final, Ramona astăzi lipsește. Așa că l-am rugat pe Mihai să vină să facem emisiune frumoasă împreună, ca de fiecare dată. Mihai, ești un adevărat erou, mai ales că te trezești și mâine să vii să facem party, am înțeles.
1: Da, da, neapărat. E vineri, nu ne dezmințim noi de mixul de vineri și era păcat să nu bem cafeluța împreună astăzi.
0: Frumos. Asta este prima surpriză pe care mi-a făcut-o în dimineața asta. A doua este că aseară n-a dat banii la Te Caută Banii și astăzi pornim frumos cu 400 de euro. Îți mulțumesc mult, Mihai.
1: Are Tudorache un talent de a manifesta lucruri, pentru că înainte să fi făcut eu concursul în programul meu în 16-19, mi-ai trimis tu, fiind foarte organizat, desfășurătorul matinalului.
0: Cinstit.
1: În care a scris: bună dimineața, nu știu ce, ora 7 o să zicem că avem 400 de euro. Și zic: ia uite ce încrezător Tudorache, că nu dau eu banii. Și drept urmare n-am dat banii, o să se audă sunetul... În curând.
0: Oricând vrem noi se aude sunetul, fiți pe fază că îl dăm în curând. Avem o zi plină astăzi, Mihai, vreau să te anunț. Avem și niște anunțuri frumoase pentru copii și pentru adulți, bineînțeles. Dacă vrei, putem să facem o recapitulare. Tu mai ții minte ce ți-au zis oamenii ieri la sunet? Nu prea mai ții.
1: Da. Țin minte că au zis niște răspunsuri deosebit de apropiate de adevăr.
0: Oh, bun, da. Bun. Cineva a zis, dacă nu mă înșel, o radieră. Foarte mulți oameni au zis
1: foarte
0: de radieră.
1: Foarte mulți oameni au spus că e radieră. Dragilor, nu este radieră, nu vă consumați șansa dacă sunteți surați.
0: Da, foarte mulți. Gumă de șters pe foaie, radieră pe foaie, radieră și sufli, a zis cineva.
1: Cel mai interesant răspuns pe care eu l-am primit în programul meu, așa, a fost o locomotivă pe abur. Și ar putea fi, ar putea să sune ca o locomotivă pe abur, da.
0: Acu că zici... Dar nu se aude și ciuciul.
1: Nu, că trece prin oraș și nu claxonează.
0: Da. Astăzi avem sărbători, Mihai. Avem National Pet Bird Day. Nu știu dacă ai avut vreodată vreun papagal. Pentru mine papagalul este cea mai plictisitoare chestie pe care o poți avea.
1: De ce spui asta?
0: Alături.
1: Este nu o știu. Pasăre
0: nu face
1: nobilă.
0: Nimic. Nu face absolut nimic.
1: Eu n-am avut animal de companie niciodată. Mi-am dorit, uite, când am fost mic. Drept urmare, într-o vizită la niște musafiri, am făcut de mândră minune pe mei și am smuls penele unui papagal, fără să vreau.
0: Ți-a părut rău după?
1: Da, absolut. Am zis, mama, strica papagalul.
0: Tot ce mi-aduc aminte din relația mea cu petul meu papagal este că mă trezea dimineața și îl păcăleam că este încă noapte, aruncând un tricou peste cușca lui. Era mai tânăr.
1: Deci de asta nu suporți pet birds.
0: Da, că nu făcea nimic, da.
1: Dar ce ai fi vrut să facă? Să fie mai animat, să
0: Do
1: fie mai
0: trick.
1: Interesant.
0: Do a trick.
1: Și atunci ce animal de companie a avut Andrei Tudorache și i-a plăcut?
0: Am avut cățel, dar l-am avut la curte.
1: Deodată cu papagalul?
0: Nu l-am avut deodată cu papagalul. L-am luat ca să mă apere de papagal. Da, și avem o zi importantă pe 17 septembrie. Mihai, se năștea George Bacovia, care a scris poezii, practic, pentru tine când trebuie să te trezești la ora 6 ca să fii aici.
1: Și deja e întuneric dimineața la ora la care vă treziți voi. Deci Bacovia e perfect.
0: Imaginează-ți când sună alarma, să auzi, dormeau adânc sicriele de plumb și flori de plumb și funerar veșmânt, stăm singuri în cavou și era vânt. Cum ar fi?
1: Foarte frumos. Aș vrea, dacă pot, să înregistrez bucățica asta și să folosesc ca mesaj vocal pe post de alarmă în diminețile în care trebuie să mă trezesc înainte de ora 8.
0: Putem face și asta. Dați, îți mai înregistrez una la o calitate excelentă. Trebuia să fiu pregătit. Dacă știam de dinainte, o dădeam cu o intonație mai acătării. Da, bună dimineața, începe matinalul. Andrei Tudorache și Mihai Hânda sunt aici pentru dumneavoastră până la ora 10. Nu uitați, 400 de euro la Te Caută Banii. Revenim și cu sunetul. Neața!

0: Ei, bună dimineața, Radio Impuls! Ce frumos că m-ați trezit și m-ați adus, nu preț de oră cum facem noi vinerea, m-ați adus toate orele cu voi astăzi în matinal să bem cafeluța împreună.
1: Practic am fost un pic șmecher și am profitat de tine, Mihai.
0: Da, știu, știu. Da,
1: să știi că dacă ar fi să fac un top ai colegilor cu care au bun simț, tu ai fi lejer în top, pentru că ești un om care caută de fiecare dată să nu deranjeze, să nu supere.
0: Păi,
1: să
0: fie frumos?
1: Este foarte frumos.
0: Dacă te-ai lovit de mai mulți
1: acord.
0: Oameni care funcționează așa.
1: Am fi altă societate cu totul. Am fi o altă lume, Mihai.
0: Acum nu vreau să trag focul la oala mea, cum zic bătrânii, dar într-adevăr, people pleasing-ul ăsta cu scuzatul tot timpul și asiguratul că toată lumea e bine, cred că ar fi bine să fie un pic mai des întâlnit. Cum
1: așa
0: ziceai
1: este.
0: Și tu, ar fi traficul mai frumos, ar fi zilele la școală, poate mai bune.
1: Apropo de zilele la școală, a fost un circ, în adevăratul sens al cuvântului, în curtea unui colegiu din Ploiești, și anume tatălui unui elev a vrut să-și lase copilul în bancă cu mașina. Și a intrat pe aleea care deservea școala, împărțea trotuarul.
0: Da, e vorba de clasicele cazuri în care părinții își duc cu mașina copilul care, mă rog, imediat are și el permis categorie B, că e dita mai copilul.
1: Exact, ar putea să meargă liniștit
0: până
1: pe jos.
0: Până sala de clasă.
1: Și a vrut să intre pe o alee destinată accesului pietonal și paznicul i-a zis, vă rog frumos, n-aveți voie aici.
0: Logic.
1: Au început să se certe, ăla a început să strige la paznic, nu că probabil e dreptul meu să fiu aici, paznicul a chemat poliția, între timp șoferul a vrut să dea înapoi, să iasă, să întoarcă, în timp ce a întors, a rupt niște tufișuri, a rupt niște stâlpișori.
0: Aoleu.
1: Și a venit și poliția. Și ce să vezi, omul acela nu prea avea voie să conducă.
0: Întrucât?
1: Mașina nu era în termeni, a fost acuzat de punerea în circulație a unui autovehicul neînmatriculat.
0: Dar el avea permis?
1: El avea permis.
0: Atâta tot că
1: nu trebuia, putea să conducă altă mașină. Mașina aia nu trebuia să o conducă. Și stăteam așa și mă gândeam, dacă te știi cu musca pe căciulă, mai faci și gălăgie?
0: Absolut! Normal!
1: Absolut!
0: Dar am văzut, în 9 din 10 cazuri se întâmplă asta.
1: Exact. Dar există tendința asta unora de a se considera îndrăzneți, rebeli, mai buni, doar dacă îi deranjează pe alții. Și asta vreau să te întreb și pe tine și pe cei care ne ascultă, de ce simțim nevoia să fim mai șmecheri, iar cei care respectă regulile sunt fraieri? Și care sunt? Și mă gândeam așa, că era copilul ăla cu taicăsul mașină. Copilul ăla crede că taicăsul are dreptate, mă gândesc, nu?
0: Sau e foarte stânjenit și zice, tată, nu mai
1: dacă nu e așa, cel mai probabil ar tinde să creadă că taică-su are dreptate, că taică-su îi dă educație.
0: Da. Mai ții minte? Adevărul este că e un exemplu în părinte.
1: Exact. Mai ții minte de vorba aia cei 7 ani de acasă?
0: Iată.
1: Exact. Și voiam să te întreb și pe tine. Încă n-ai copil. Probabil o să îți dorești, probabil o să faci. Nu contează asta. Care sunt primele reguli de bun simț pe care trebuie să le învețe cei mici?
0: Tati,
1: în societate.
0: Uite, dacă n-are mașina numere de înmatriculare, nu o conducem, tati.
1: Asta e prima.
0: O primă regulă.
1: Cea mai importantă.
0: Nu vrem să atragem un fond al clasei atât de scump. Să cumpărăm tuia și ce a mai stricat tati prin
1: cuptea
0: școlii.
1: Ok, ok. Da, și fie că-ți deranjezi vecinii cu muzică tare, fie că-ți cuip semințe pe jos, oamenii se comportă de parcă n-am trăit într-o societate bazată pe niște reguli, medite tocmai ca să ne ajută să conviețuim împreună mai armonios, da? Și în cazul ăsta, mă întrebam ce educație a primit acel copil și ce educație ați dat voi, cei care ne ascultați, copiilor voștri.
0: Vă așteptăm pe WhatsApp 0754222999, este numărul pe care comunicăm de fiecare dată. Eu, Andrei, cred un pic, așa aruncată la prima oră pe masă această temă înspre mine, că e și greșeala noastră a celor care nu strigăm de obicei și nu suntem gălăgioși nici la propriu, nici la figurat.
1: Ok.
0: Întrucât în momentul în care ție și mie, neplăcându-ne cearta și scandalul, când se naște un scandal, plecăm de acolo.
1: Ok, ok.
0: Tu nu faci asta? Nu știu cum reacționezi tu când ești înconjurat de conflict. Dar eu plec de acolo.
1: Depinde
0: nu...
1: de oameni. Păi e cel mai sănătos să faci asta, Mihai, că nu știi exact în ce constă conflictul, cu ce arme se luptă domnii din conflict și cred că primul impuls este cel, știi, reflexul flight or flight.
0: Da.
1: Tu alegi să fugi. Fight or flight, pardon.
0: Văzusem o chestie absolut interesantă, e o secvență de asta clișeică pe internet, cu un domn profesor care arată cu degetul spre o studentă dintr-o sală plină de clasă,
1: da,
0: și spune tu, cu geacă neagră, te rog să ieși.
1: Ok.
0: Păi ce-am făcut? Păi, te rog să ieși, nu ce-am făcut. Nu mai vreau să te văd la orele mele. mai apoi întrebându-i pe elevi, băi, dar de ce n-ați zis nimic? Adică voi tocmai ați asistat la injustice. Faptul că nu ați spus nimic și nu ați luat apărarea colegei voastre atunci când i s-a întâmplat o nedreptate, vă face oare și cum complici.
1: Bine, mediul era un pic diferit, da, era, că da. El comandă acolo, adică corect, cumva corect. Tendința
0: păi
1: este
0: și domnul ăsta nematriculat, asta își dorea, să comande el.
1: Da, uite, ne zice cineva, cred că mulți părinți uită că sunt responsabili de cei 7 ani de acasă și se bazează pe creșe, grădinițe să facă asta, lucru care nu mi se pare normal. Eu mă uit în jur și observ că mulți copii nu mai sunt mustrați de părinți atunci când lovesc alți copii sau când iau jucăriile altor copii fără să ceară și uite așa, cresc cu impresia că li se cuvine orice. Am făcut și eu o mică listă care cred că este esențială în a crește un copil și revin cu ea și cu mesajele voastre.
0: 0754222999. Bună dimineața, avem și mesaje vocale. Le dăm redare sau?
1: Ia să vedem ce avem.
2: Neața, băieți.
1: Neața.
2: Bebo, Uber, București.
1: Te pupăm.
3: Și educația pe
0: contactează. Cât de tare ne ascultă.
2: Am prieteni care stau în afară.
0: Așa.
2: Și respectă regulile ca la carte. Cum au trecut frontiera? Frate, zici că se transformă. L-am întrebat pe unul. Bă, da, parcă acolo respectai regulile. Aici ce se întâmplă?
0: Dar și asta, e un bun debate. Am observat asta. La tine în casă, intri încălțat. Când mergi musafir în alte case, îți vine să fii un pic mai civilizat. Sunt curios de lista pe care a făcut-o Andrei și de mesaje care vin de la voi. Bună dimineața! Nu uitați că printre subiectele astea frumoase de le avem noi la radio sau deși sunetul care vă poate aduce 400 de euro. Get up!
4: Brigada de vreme! Good morning!

0: Bună dimineața, am revenit în Brigada de Vreme cu Andrei Tudorache și Mihai Hânda. Vă reamintesc, Ramona revine mâine dimineață, da? E un pic plecată de data asta, da, și la propriu.
1: Și Mihai Hânda revine mâine dimineață.
0: Mihai, da, de pe la ora 9. Avem o promisiune. Avem o promisiune, partiul rămâne în vigoare. E zi plină, avem de dat bani, 400 de euro la Te Caută Banii. Clasica 100, la prinde 100, Mihai, poate astăzi ai șansa să citești întrebările dacă te aleg ascultătorii.
2: Adică ascultătorii ar putea să spună la aleg pe Hânda să citească.
0: Absolut.
2: Wow, cât de frumos, emoții, da, pe umerii mei.
0: Și v-am întrebat mai devreme de ce simțim nevoia să fim mai șmecheri, iar cei care respectă regulile sunt fraieri și care credeți voi că sunt primele reguli de bun simț pe care trebuie să le învețe cei mici. Și am primit deja un mesaj cu care eu sunt de acord, să-mi zici și tu, Mihai.
3: Neața matinalilor, da, onestitatea, eu cred că primul lucru pe care ar trebui să-l învețe un copil în viață este onestitatea și asta ar trebui învățat în continuu, pentru că în unele situații onestitatea mai și salvează.
0: Da, deci când cumpere o mașină, de multe ori onestitatea salvează, eu am fost un pic pățit pe locuri și m-am luat după un domn care îmi zicea că este familist și că nu a avut nicio problemă cu acea mașină care fusese daună.
1: E mașina pe care o conduce acum?
0: Nu este mașina pe care o conduc acum, este
1: și nu
0: este
1: exista zdravă. Încă platforma să-i verifici seria
0: de șasiu. Nu exista și am mers pe încredere că existau serviciuri, dar nu m-am dus.
1: Părea că e om bun.
0: Tânăr. Exact, tânăr.
1: Of, Doamne.
0: Și să revin la lista cu care mă lăudam mai devreme, Mihai. Și,
1: asta e lista compusă de tine.
0: Da, m-am gândit așa, trecând așa prin internet ultimelor zile și prin educația pe care îmi place să cred că o dau eu copilului meu, i-am zis, tata, nu ne interesează cum arată altcineva. I-am zis printre primele lucruri cu care am trimis-o la școală, că anul ăsta a început și a școală. Pentru că în primele zile de școală pe TikTok mi-a apărut o discuție cu o doamnă care zice că fiica ei a fost bulită în primele 3 zile de către o altă colegă care i-a zis că este un pic plinuță. Și am zis copilului meu, tata, nu ne interesează niciodată cum arată alți copii.
1: O secundă, ți întrerup lista. Mi se pare fabulos că nu s-a întâmplat ceva în viața copilului tău și ai fost atât de atent tu ca și tânăr părinte să observi ce se întâmplă în alte curți ca să...
0: Pentru că altfel te pui în pielea părinților când ești și tu părinte, să știi.
1: Cred.
0: Și continuând, nu râdem niciodată de alt copil pentru cum e îmbrăcat. Asta mă enervează la culme, copilul meu știe, din nou, că nu e treaba lui, cum arată alt copil, cum se îmbracă alt copil.
1: Dar nu sunt uniforme acolo la școală?
0: Nu de fiecare dată, la noi la școală, de exemplu, sunt niște recomandări pe care nu le respectă toată lumea. Când sunt recomandări, nu
1: cei care aduc copilul cu SUV-ul până în poarta școlii, probabil,
0: exact,
1: n-au avut bani uniformă.
0: Cel mai probabil. Și unii oameni zic, păi da, copiii sunt sinceri, ei zic ce văd, ei zic ce cred. Eu cred că putem să le transmitem copiilor că pot avea niște filtre în societate. Și îmi place să cred că mie mi-a ieșit. Pentru că copilul meu se întâmplă să vină să-mi zică, tata, uite, m-am uitat la copilul acela și este așa. Și zic, tata, mulțumesc că n-ai zis cu voce tare. Și într-adevăr, e un pic diferit față de noi.
1: Tata, mulțumesc tare mult că ai ținut-o doar pentru noi. Da, ce frumos. Ce mai e pe lista scrisă
0: când
1: de tine,
0: Andrei?
1: Când
0: suntem într-un loc public, Mihai, facem tot posibilul să nu deranjăm. Există acele tantrumuri în magazine în care părinții își lasă copiii pe jos să se tăvălească și să urle. Eu n-am fost niciodată de acord cu chestia asta și o să zic și de ce. E o discuție că lași copilul să se exteriorizeze, da? Are sentimente și trebuie să scape de ele. Să scape de ele acasă, mi-am zis
1: și
0: eu.
1: Și cum gestionezi un tantrum de ăsta apărut în public? Eu am asistat la unul recent, dacă vrei să povestesc.
0: Ok, povestim. Mă duc la ea și zic, tata, te rog frumos, haide să ne liniștim, dacă nu ne putem liniști aici, voi fi nevoit să te iau și să mergem acasă. Iei copilul și îl duci într-un loc unde să nu deranjezi pe alții. Și o să zic și de ce, pentru că dacă copilul meu va crește crezând că are tot dreptul să facă foarte urât în magazin, o să-l trimit târziu în societate. O să fiu un adult în societate în care crede că totul este despre el și dacă are o nevoie acum, trebuie să-și îndeplinească. Exact. Și mi se pare că în societate nu este despre unul singur, este despre toată lumea și, bineînțeles, clasicul, nu aruncăm gunoiul pe jos. Mie mi se pare ciudat să zic în 2026, hai să nu aruncăm gunoiul pe jos, pentru că oamenii încă fac chestia asta.
1: Da, am văzut și lucruri de genul ăsta prin Bucureștiul nostru. Am fost recent, când? Duminică, cred, pentru prima oară la Antipa, la muzeu.
0: Ok.
1: era atât de pustiu muzeul. E atât de pustiu. Mai exista, în schimb, o mămică cu un mic copilaș care n-avea nicio vină că mămica lui nu știa să-i dea educația. Că nu știa, adică era indubitabil. Mai a venit pe toate geamurile alea pe care scria mare, nu atingeți. Mama, uite leu! Nu există așa ceva. Tras plușul de coarne. Și mi s-a părut o greșeală mie, care sunt departe de momentul de a deveni părinte încă, mi s-a părut o greșeală din partea părintelui că nu i-a tras atenția niciun fel. Da. Având în vedere că eram și alți oameni acolo.
0: Este o greșeală. Cineva ne zice, din păcate, bullying-ul este la ordinea zilei. La băiatul meu în clasă este un băiat care se lua de toți copiii la ordinea zilei. Culmea este că părinții lui aveau exact aceeași atitudine. Directorul nu făcea nimic în privința asta, iar în final a rămas repetent. Actualul director stă cu ochii pe el. Deci au scăpat ceilalți copii, dar au dat alții de el. Și e foarte ciudat că cineva nu intervine. Cineva ne spune, primul lucru pe care îl învăț pe copilul meu este să salute cu bună ziua. După care toate cele spuse de Andrei în lista lui. Mulțumesc că ne pupă Carmen.
1: Carmen, te pupăm.
0: Eu am o chestie cu copilul meu la care lucrez în prezent pentru că refuză să salute oamenii. Și zic, tata, când ești cu mine, poți vorbi cu absolut oricine. Pentru că eu am... Sunt niște lucruri care se bat cumva cap în cap și ea încă nu le distinge. Că i-am zis că nu ești obligată să faci nimic, nu ești obligată să-ți pupi rudele, dacă insistă. Știi că, vino să-mi dai un pupic. I-am zis, dacă nu ai chef, tu nu trebuie să faci asta. Și i-am zis, n-am avut chef să salut. Și zic, tata, asta e altceva, ține de bun simț și tu ești un copil educat.
1: Și found a loophole.
0: Mă bate cu propriile arme de multe
1: ori. Corect, ceea ce înseamnă că este deosebit de isteață.
0: Așa este, da.
4: Bună dimineața, dragii mei, Ioana de la Cluj. Eu am învățat pe copiii mei că în orice spațiu și în orice loc merg, sunt reguli. Să aibă răbdare să le observe, pentru că în momentul în care observă regulile și le aplică, sunt în siguranță în spațiul ăla și știu să facă absolut tot ce au nevoie ca lor să le fie bine. Și ca și regulă de bază, i-am învățat că ei și cei mai importanți pentru ei și pe ei să se pună primii și să se iubească primii.
1: Ioana, mulțumim, bună dimineața!
0: Mulțumim frumos! Mai avem un mesaj?
1: Mai avem multe mesaje de la ascultătorii noștri, lista se...
0: Mesajele curte!
1: Sună foarte bine, cumva, sună așa... A ideal ce găsim pe WhatsApp. Totuși, iată socoteala din târg cu socoteala de acasă, nu...
0: Poate că suntem noi în bula corectă, Mihai, dar uite să vezi ce copii educați avem pe frecvență, pentru că revenim îndată cu cei mici, care au de dat o veste neplăcută altor copii și trebuie să ne ajute.
1: Nu, ce exercițiu!
0: Pare rău, da.
1: Eu trebuie să fac exercițiul ăsta sau nu?
0: Hai că vedem!

0: găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vacă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
1: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie, Inima de mamă, din 17 septembrie, de la 8 seara, numai la Canal D.
2: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei, iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here
4: we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: 7:36 minute. Sunteți în brigada de vreme cu Andrei și Mihai. Ramona vine mâine. Nu uitați, am promis că vorbim cu cei mici și vreau să profit de atenția părinților în acest moment și vreau să vă invit, dacă sunteți în București în weekend și căutați un eveniment la care să mergeți cu cei mici, avem noi o idee pentru voi și anume sâmbătă pe 19 septembrie între ora 11 și 5 jumătate după amiaza, în Parcul Lumea Copiilor are loc Maratonul Educației Alternative, un eveniment de neratat pentru copii și părinți, unde se întâmplă foarte multe lucruri, jocuri, artă, știință, activități creative, board games, lectură și multe alte surprize, iar noi, cei de la Radio Impuls, suntem parteneri și vă așteptăm acolo cu foarte multe surprize.
1: Cel mai frumos lucru la ce vă povestește Andrei pe radio, mi se pare cum plătești intrarea la acest eveniment, printr-o faptă bună. E simplu și fapta bună e la voi. Aduceți fie o carte, rechizite, jocuri sau jucării pe care vreți să le dăruiți altor copii. Înscrierile se fac online, pagina e pe Facebook, se numește Maratonul Educației Alternative Back to School, acolo faceți înscrieri și pregătiți acele mici fapte de bine pe care vreți să le dăruiți ca taxă de înscriere la evenimentul ăsta.
0: Frumos! Dacă, uite, dacă cei mici mai au niște jucării cu care probabil nu s-au mai jucat, au niște cărți ale căror povești vor să ajungă și la alți copii, le puteți lua frumos, le ștergeți un pic de praf și le duceți acolo și le acceptăm cu cea mai mare bucurie.
1: Cred că cea mai frumoasă lecție din genul ăsta de gesturi pentru cei mici sunt valorile cu care rămân. Voi ați donat până
0: absolut,
1: acum?
0: Absolut, da, păi noi am fost la evenimentul care a avut loc acum două weekenduri.
1: Serios?
0: Pe Calea Victoriei, da, am avut un flash mob cu prietenii de la Playout.
1: Și a implicat și donare de jucării de a fetiței?
0: Bineînțeles. Măi, Mihai, tu știi despre mine că eu nu-mi postez copilul pe pagina mea de social
1: foarte
0: media,
1: frumos, ne place.
0: Însă copilul meu apare la știri cu fiecare ocazie, adică în toată splendarea. Să nu vadă oameni, să nu vadă cei 1000 de urmăritori pe care i-am, dar să o vadă toată
1: sutele
0: țara.
1: De mii de la știrile canal de corect, corect.
0: Vine cu jucăriile.
1: Da.
0: Hai să ne întoarcem la copiii noștri. Bună dimineața, copii. Am nevoie de voi în dimineața asta. Vreau să vă dau un job. Și anume, am citit un articol în care foarte multe hoteluri și restaurante devin hoteluri fără copii. Adică sunt adults only, unde doar cei mari au voie să meargă acolo și să se petreacă și să se relaxeze, Mihai. Nu știu dacă pe tine te deranjează copiii la restaurant.
1: Nu neapărat, m-a deranjat la muzeu acea fetiță mică și foarte vocală. De fapt, nici măcar nu m-a deranjat copilul. M-a deranjat faptul că nu venea nicio reacție din partea părintelui. Dar da, am întâlnit și eu evenimente de astea unde, de exemplu, nunți la care nu au fost permiși.
0: Foarte bine.
1: Mici.
0: N-au ce să facă cei mici acolo, dacă mă întreb pe mine. În
1: exact.
0: Italia, numărul hotelurilor, restaurantelor și al altor localuri care aleg modelul Adults Only a crescut. Foarte mulți părinți se simt însă discriminați. Acum nu e despre părinți, ci despre cei mici pe care vreau să-i promovez în dimineața asta.
1: Vine exercițiul la greu de care
0: vine
1: ziceai,
0: exercițiul
1: nu?
0: Greu, vreau să-i promovez, dragii mei, dacă mă ascultați. Voi sunteți managerii unui astfel de hotel și am nevoie de voi să le spuneți copiilor că de mâine nu mai au voie în hotelul acesta. Sunteți manageri de hotel, vă duceți la ei și le ziceți așa, de ce trebuie să plece? Și cum le dați vestea? Mă interesează cum le dați vestea ca să nu se supere, da?
1: Vrei mesaje vocale de la managerii
0: mesaje
1: hotelului.
0: Mesaje vocale primim de la copiii noștri, bineînțeles.
1: 0754-222-999, grea provocare, copiii să anunțe ceilalți copii că nu au voie la hotelul unde e acces doar pentru adulți, doar pentru oamenii mari.
0: Vă faceți jobul, dar nu puneți la suflet, nu vă gândiți că supărați un alt copil, sunteți la job în dimineața asta.
1: Vă așteptăm pe WhatsApp 0754-222-999, dragi copii. Sunteți managerii unui hotel și trebuie să îi înștiințați pe ceilalți copii că au voie doar oamenii mari. Go!
2: It's a beautiful day. Bricada de vreme. Every morning.

0: și sunteți bară la bară. E provocarea lui Andrei din dimineața asta, că a avut o grămadă de provocări, să fiu alături de el.
1: Suntem în brigada de vreme, brigada ușor atipică în dimineața asta, cu Andrei și Mihai. Ramona revine de mâine, nu vă speriați. Dacă vă este dor de ea. Da, am discutat cu copiii mai devreme, v-am povestit tuturor că există foarte multe, există un trend al hotelurilor adults only, adică în care copiii nu au voie pentru că sunt gălăgioși și unii oaspeți se vaită despre acest lucru și am rugat copiii să ne spună ce ați face voi dacă ați fi managerii unui hotel, cum le-ați da voi vestea copiilor că de mâine gata, trebuie să plece.
2: Salut, Radio Impuls! Eu sunt Ingrid din Florești și eu, dacă aș da pe cineva afară din hotelul meu, i-aș spune cam așa. Salut, scuză-mă, doar că hotelul ăsta este pentru mai mulți oameni și chiar poate nu mai avem locuri, deci...
0: Deci, Ingrid, n-ai fi sinceră, n-ai zice că e un hotel doar pentru adulți, ai zice că nu mai sunt locuri pentru cei mici.
1: We're fully booked.
0: E foarte dulce lista asta de mesaje care a venit de la voi.
3: Bună dimineața, Radio Impuls. Mă numesc Iris din Bistrița.
0: Bună.
3: Am 10 ani și o să am 11 în decembrie.
0: La mulți ani.
3: Și eu i-aș anunța pe copii să plece așa. Hei copii, uitați-vă afară ce zi frumoasă e și ce paște cu fluturași frumoasă. Nu vreți să vă duceți să vă jucați acolo ca să mă lăsați pe mine pace?
1: Și închide ușa în spatele lor. Ghinion când se întorc.
0: Corect?
1: Foarte
4: bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Rebecca
5: și eu sunt Clara.
4: Bună. Și cum le-am zice noi copiilor că nu mai au voie în hotel sau în restaurant, le-am zice, tu nu mai ai voie în restaurant sau în hotel pentru că tu faci călăcie. Da? La revedere, Radio Impuls.
0: Dublu manager. E o conducere bicefală acolo, mm-hmm, în mesajul ăsta vocal. WhatsApp 0754222999. Provocarea lui Andrei din această dimineață, dragi copii. Voi, ca și copii fiind manager, cum le-ați spune altor copii că n-au voie în hotelul unde este adults only?
6: La dimineața de Radio Impuls, sunt Eva din București, am 9 ani și ce cred și cum i-aș spune eu unui copil ar fi, nu mai poți veni aici pentru că nu mai sunt dulciu și bomboane și nici un animal. Pupici cu slipici și spăl la cafeluță.
1: Na, te plictisești aici.
0: N-aș
1: mai
0: face un clasament, dar mi se pare foarte smart. I-a spus ce nu are din ce își dorește un copil.
1: Da, corect, exact.
0: Oricum nu sunt dulciuri, nu sunt bomboane, nu e cu desen.
1: Nu te-am invitat la ziua mea pentru că oricum nu ți-ar fi plăcut.
0: Exact.
7: Dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Matei din Brașov, am 10 ani și puteți da spune copiilor, nu-i nimic aici, copii. Mai bine, hai să ne întoarcem. Aici nu-i nimic interesant.
1: Da, uite, cu zahărel.
0: E un pic de gaslight ăsta, dacă...
1: Nu prea, da, nu prea le-a zis brusc adevărul.
0: I-a luat ușor.
8: Bună dimineața, Radio Impuls, eu sunt Natalia, am 8 ani, iar eu dacă aș conduce un hotel fără copii, le-aș spune așa, drag copil, nu putem să acceptăm copii aici, la revedere!
1: La revedere! Mulțumim foarte mult tuturor celor care ne-ați trimis mesaje. Noi ne întoarcem imediat să vorbim cu adulții și să le spunem cum recunoaștem un român în afara țării. Radio Impuls.
9: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2021.

0: Profită de oferte! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Bună dimineața! Bună dimineața!
1: Ție, Mihai și ascultătorilor noștri, sunteți în brigada de vreme, brigada ușor atipică în dimineața asta cu mine, cu Andrei Tudorache și cu Mihai Hânda. Ramona revine mâine. Vă-ți spuneam mai devreme, Mihai, că aș vrea să ne întoarcem să discutăm despre cum recunoști un român în afara țării. Văzusem un articol cu un camion înmatriculat în județul Olt pe drumurile din Afganistan.
2: Merg bine, da, ajung departe.
1: Da, și tot internetul s-a întrebat cum a ajuns acolo. Ei bine, unii oameni au zis că, într-adevăr, din Europa de Est pleacă foarte multe mașini vechi înspre partea aia, înspre Afganistan, cum le luăm noi din Germania de bune, așa le iau ei din Europa de Est. Facem acest schimb și la volanul camionului erau doi băieți care purtau turban și îți dădeai seama că nu sunt români. Îți dădeai din...
2: Chiar după, dacă aveau după numere aspect. De România, nu mai știu ce numere aveau ei.
1: Aveau de Olt, da.
2: Deci chiar dacă aveau numere de Olt, după față vedeai că nu sunt români.
1: Așa, și mă întrebam așa, mă, oare cum recunoaștem noi un român când ieșim din țară? Și eu am realizat că noi avem un radar interior. Pur și simplu te uiți la un om și zici, ăsta este român. Ție ți s-a întâmplat vreodată?
2: Eu am invertit-ul, știi? Am senzația asta când ies în localurile din capitală. Uh-huh. Pot să identific tot timpul cine nu e român înainte să vorbească. Că se vede cumva.
1: După ce? După...
2: Ce e ca problema la matematică. Dacă e de la coadă la cap, se verifică.
1: Deci nu după vorbă, ci după port.
2: Îl vezi după cum arată. Zici, ăla nu e român. Dar nu știu să zic de ce. Deci probabil că avem un aspect al nostru foarte... românesc, așa. Sau comportamentele pe care le facem prin vacanță.
1: Exact, uite, cineva ne zicea că îl recunoști după obiceiuri și am conturat și eu, așa că de fiecare dată când am mers în Grecia, singurii care puneau muzică pe plajă din boxa lor erau românii, într-adevăr.
2: Și nu trebuia să fie o piesă română ca să-ți dai seama de treaba asta.
1: Nu, nu, nu, că după aia te duceai pe lângă ei și auzeai graiul românesc. La All Inclusive, Mihai, majoritatea sau în jurul meu, toți cei care își lăsau farfuriile pline cu vârf după ce terminau de mâncat, erau români. O făceau risipă.
2: Ce tristă e.
1: Nu știu dacă
2: constatarea asta. Ne prea ieșind din țară, mie îmi place să cheltuiesc banii, uite, în economia locală. Oricum România este mult mai scumpă decât Grecia.
1: Este, tu încă ai bani. Pe tine încă nu te-a afectat criza. Și în mijloacele de transport în comun în Germania, de exemplu, am observat că cei mai gălăgioși erau români. Când cineva făcea gălăgie, erau români. Bineînțeles, nemții se uită foarte urât când faci chestia asta, pentru că ei s-au educat în acest mod. Dar noi țineam steagul sus acolo.
2: Tu ai călătorit mai mult vara.

0: Și sunt curios cum, cum i-ai găsit pe români, deși mi se pare interesant că românii când merg în vacanțe evită zonele în care sunt români.
1: Da, în vacanța asta m-au dat peste cap foarte mulți șoferi români, despre care vreau să vorbim împreună și să ne plângem după ora 8, Mihai.
0: Ne plângem la radio, mai ales de trafic. 0754 222 999. Sia, Cheap Thrills, bună dimineața, Radio Impuls.

0: Radio Impuls, este ora 8.
1: Radio Impuls.
0: Cristiana Gigină vă aduce știrile Radio Impuls. Bună dimineața, Cristiana!
2: Bună dimineața! Zi decisivă la Cotroceni, Nicușor Dan cheamă astăzi partidele pentru consultări în vederea desemnării unui nou premier. Discuțiile încep la ora 9 și se încheie la 14 cu parlamentarii neafiliați. După consultări, președintele urmează să anunțe candidatul pentru funcția de premier. Printre numele vehiculate se află Nazare, Niculescu, Grindeanu și Mureșan. Camera Deputaților a aprobat proiectul pentru conturile de economii și investiții. Românii vor putea pune bani în astfel de conturi și vor putea investi la bursă, de exemplu. Câștigurile obținute în perioada în care banii sunt investiți nu vor fi impozitate. Proiectul merge acum la președinte pentru promulgare. Școlile trebuie să fie pregătite pentru eventuale incidente cu drone. Ministerul Educației a transmis profesorilor instrucțiuni obligatorii pentru situațiile în care o dronă cade în apropierea unei școli. Conducerea unităților trebuie să identifice spații de adăpostire, de preferat subsoluri sau încăperi fără ferestre. Aproape 1000 de urși bruni pot fi împușcați anual în România. Camera Deputaților a adoptat legea care stabilește o cotă de 969 de exemplare pentru acest an și pentru 2027. Legea interzice însă împușcarea femelelor care sunt însoțite de pui mai mici de 2 ani. În schimb, pot fi vânați și urși considerați trofee. Canada ar putea deveni primul membru asociat al Uniunii Europene. Propunerea a fost făcută de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care vrea o apropiere mai mare între Europa și Canada. Motivul este cooperarea în domenii precum apărare, energie, tehnologie și comerț. Yanis Hagi rămâne la Niaspor. Transferul său la Maccabi Tel Aviv nu a mai avut loc. Perioada de transferuri din Israel s-a încheiat, iar mutarea a picat. Hagi va continua astfel la echipa din Turcia, cu care mai are contract până în vara lui 2027. Vremea se încălzește astăzi în mare parte din țară. În București, temperaturile ajung la 28 de grade, iar cerul va fi mai mult senin. La Brașov sunt așteptate 23 de grade, cu vânt slab și moderat, iar pe litoral, la Constanța, vor fi 25 de grade Celsius și cer variabil. Atât la știri. Sunt Cristiana Gigină, revin cu noi informații și la ora 9. Rămâneți pe Radio Impuls!
1: Ricata de vreme.
3: Every morning. It's a beautiful day, yeah, yeah, yeah.
1: Radio Impuls.
0: A, 8 și 4 minute, mulțumim frumos, Cristiana, Brigada de Vreme cu Andrei și Mihai în formulă diferită. Continuă. Mihai, încă o dată îți mulțumesc din suflet că ai acceptat să vii, să te trezești și să vorbim astăzi. În ora 8, nu uitați, avem prin de suta, mai aveți timp să vă înscrieți pe radioimpuls.ro, aveți acolo un formular, fie că intrați de pe telefon sau de pe laptop. La laptop vă dau un tips, îl aveți în dreapta formularul, la telefon dați puțin scroll, că vă place și vouă scrollul, să recunoaștem. Și găsiți imediat fișa de înscriere, domnule, să numim așa.
4: Vă lăsați acolo datele și dacă aveți noroc, calculatorul nostru extrage aleatoriu în fiecare emisiune două numere de telefon. Și întrebăm ce sunet a reprodus la Radio Impuls astăzi pentru 400 de euro.
0: Și pentru că am vorbit mai devreme despre cum recunoști un român în străinătate, uite, oamenii ne-au mai trimis mesaje, cineva ne spune, îl recunoști care coși de semințe pe lângă el.
4: Eu nu cred că suntem chiar așa de răi. Suntem așa de răi.
0: Mihai. Apropo de coși de semințe, nu știu dacă știi, am avut podul prietenii între noi și bulgari, a fost în construcție. Așa. Anul trecut. Când m-am întors din Grecia, am stat 40 de minute pe pod. Ceva de genul.
4: Te-ai împrietenit cu cineva?
0: Nu. În fața mea erau mașini de români, da? Era o dubă cu niște români.
4: Așa.
0: După ce ne-am pus în mișcare, în locul unde a stat acea dubiță, erau mormane de coși de semințe. Asta au făcut oamenii. În timp ce așteptau, mâncau semințele și le scuipau pe jos. Deci oamenii au dreptate.
4: Da, îmi pare rău că, da, iată, ne facem carte de vizită din astfel de obiceiuri, că nu cred că ne reprezintă la nivel general.
0: Avem obiceiuri și tot despre șoferi români vreau să vorbim imediat după ce ascultăm niște muzică. Cum îi recunoaștem, ce vă enervează la ei pe șosele și din ce zona României sunt cei mai proști șoferi, v-aș vrea

0: Lemon. Sunetul misterios este...
1: 8:11 minute, bună dimineața, Radio Impuls, brigada de vreme ușor atipică cu al vostru Andrei Tudorache și doar astăzi în ediție exclusivă Mihai Hânda. Deci este cea mai limited edition, edition de brigada
2: e
1: de vreme.
2: E ediție limitată, bucurați-vă de ea, o să o reascultați și pe radioimpuls.ro după ce se termina.
1: Să vă ajute să conduceți bine în această zi de joi.
2: Tu ai început foarte corect această intervenție, eu aș fi început cu azi joi, Mihai Hânda e cu noi. Dar mă rog, fiecare cu cât poate, Mihai.
1: N-aș fi vrut să dau emoții tot timpul după azi. E joi, da. Mihai Hânda e cu noi.
2: Da,
1: într-adevăr.
2: Da. Și mai devreme v-am promis că ne întoarcem să discutăm despre șoferii românii pe șoselele noastre, ce vă enervează la ei și din ce zona a țării sunt șoferii care, bă, parcă nu ar trebui să conducă de fiecare dată.
1: Adică tu vrei să punem etichetele alea că Alba conduce
2: aș
1: rău,
2: vrea
1: că
2: Argeș facem,
1: conduce rău.
2: Nu neapărat o generalizare, dar de cine ne-am lovit noi cel mai des și culmea avea același număr de înmatriculare.
1: Așteptăm pe WhatsApp.
2: Asta aș vrea
1: 0754-222-999. Eu cred că o să
2: ne agităm un pic.
1: Tu ai numere de București pe mașina ta, Andrei?
2: Da, am numere de București. Înainte să am numere de București, aveam numere de Brăila. Toți mă făceau moldovene, du-te acasă. Eu fiind născut și crescut în București.
1: Vezi, asta explică de ce vrei să pui o etichetă la rândul tău înapoi. Că ai avut eticheta portată pe mașină.
2: Că am pățit, exact, uite, din cauza soției mele. Vezi dacă nu m-am îndrăgostit și eu în București. Aveam problema asta și mă claxonau oamenii nefăcând nimic, Mihai. Deci în aceleași... Da, pentru că dacă nu plecai de la semafor în 0,30 de sutimi, mă claxonau. Dacă mă băgam, cumva nu prea mă lăsau. Și se uitau urât și de multe ori, da, vara
1: că
2: mai mergi cu geamul.
1: Să te bagi, trebuie să te învăți cum să fii șofer nedisciplinat în trafic. Eu am numere de Cluj pe mașină.
2: Da.
1: Limbajul mașinii trebuie să denote un fel de... Cum să reproduc eu la radio? Nu știam, chiar aici se termină. Îmi cer mii de scuze. Îmi cer mii de scuze. Nu te duci până în capăt, că se înțelege clar,
2: da,
1: că
2: da,
1: se...
2: da.
1: Ah, wow, m-a surprins și pe mine drumul zilnic pe care îl fac până acasă.
2: Ah, ok. Și n-au de unde să știe, că nu sunt oameni cu care te întâlnești zilnic.
1: Uite, o mașină de Cluj, ți se face milă, îl lași că-l vezi că e provincial.
2: Lasă-mă că nu știe.
1: Nu știe. Eu
2: așa
1: exact.
2: Zic, exact. Nu
1: știe. Mă du-te, eu așa simt că e mașina din spate. A, mă du-te și tu odată, Ardelene.
2: Dar de la ce m-am luat, Mihai? Pentru că uite, acum că s-a încheiat vara, parcă cu cele mai multe evenimente pe autostradă de până acum, am făcut așa în mintea mea o chestie, o retrospectivă a șoferilor proști care mă enervează în trafic. Și anume, pe autostradă mi se pare din ce în ce mai periculos să conduci. Sunt băieți inclusiv cu tiruri care nu mai știu semnificația benzii de accelerație.
1: Am auzit o chestie fabuloasă și rog pe ascultătorii noștri care conduc aceste utilaje mari, ei au stații între ele.
2: Da.
1: M-am întâlnit recent cu niște prieteni care au fost cu aceste servicii de car sharing pe distanțe lungi și cu astfel de vehicule.
2: Cu tiruri.
1: Și ei având stație, își zic, colegul, vezi că vine un bămăvezi foarte hotărât, fleșește pe toată lumea, te las eu să ieși și se depășesc intenționat ca să mai încetinească traficul. Acum, legal, știu că nu e voie să faci asta, dar moral, pe de altă parte, creează acest filtru dinamic neoficial, care poate a salvat vieți.
2: Nu știu ce să zic. Nu m-aș băga. Ca șofer de tir nu m-aș băga pentru că e o responsabilitate foarte mare. Da, continuând. Deci e treaba asta cu banda de accelerare și anume dacă intri de pe centură pe autostradă, ai o bandă pe care trebuie să accelerezi. Ei bine, nu. Foarte mult se bagă, trag direct pe prima bandă și eu care vin acolo sunt automat obligat să schimb pe banda a doua. Mi se pare cel mai periculos lucru pe care îl poți face. Pe lângă faptul că dacă mergi pe banda a doua, regulamentar cu 130, cineva vrea să depășească pe altcineva de pe banda a întâi, nu anticipează bine, nu își dă seama că tu vii cu viteză mai mare și se bagă în fața ta, ești obligat să pui frână.
1: Încă o dată, deci dacă cineva circulă pe autostradă, pe banda...
2: Tu ești pe banda a doua, da?
1: Așa.
2: Ești pe banda a doua, mergi... Da, lângă alea verzi.
1: Așa.
2: Și circul cu 130 la oră. Cineva de pe banda 1 vrea să depășească un tir care merge cu 90.
1: Așa.
2: Și se bagă în fața ta.
1: Da.
2: Tu cu 130, ăsta care se bagă în fața ta cu 110.
1: E greșeala lui că nu s-a asigurat.
2: Este greșeala lui. Și foarte mulți oameni zici că o fac intenționat. Zici că au ceva cu noi și o fac intenționat.
1: Da, mi se pare și mie, făcând drumul ăsta de Cluj, București, București, Cluj, cel puțin o dată pe lună cu mașina, că nu știm să folosim autostrăzile. Din păcate.
2: Eu am avut zile în vara asta în care am preferat să nu intru pe autostradă de teama de a nu sta într-un ambuteiaj cauzat de un accident. Și am zis, mai fac o jumătate de oră în plus, merg lejer și mă bucur de drum. Și asta am făcut vara asta și chiar a funcționat, m-am simțit foarte bine. Și tu ai vreun județ care crezi că nu conduce la fel de bine
3: nu,
2: ca
3: Andrei,
2: celelalte?
3: Eu cred că toate județele conduc în mod egal și chiar cred în opinia mea, veți vedea pe Instagram. Treaba este că pe WhatsApp-ul de la radio, de când ai aruncat tu tema asta, au venit liste cu numere de matriculare.
2: Avem liste și revenim și noi cu ele. Eu sunt de acord cu tine, toți șoferii conduc foarte bine, mai puțin prahoveni.

0: dimineața de vreme am revenit, v-am întrebat care sunt lucrurile care vă enervează la șoferi și din ce zona țării sunt unii dintre cei mai slabi șoferi. Vreau să fac un disclaimer că mi-au semnalat oamenii pe WhatsApp, nu am completat, eu mă aflu pe banda 2 pe autostradă pentru că la rândul meu caut să depășesc, da? Deci eu sunt în depășire. În general, să știți că eu pe autostradă merg pe banda 1 cam cu 110.
1: Eu trebuie să-ți recunosc, copii, Andrei, că așa, contrar legii, uneori folosesc banda a doua și atunci când nu depășesc. Și fac treaba asta pentru că avem niște drumuri rușinoase și profit de fiecare ocazie să zic. Nu știu dacă se schimbă vreodată ceva dacă zic eu asta aici la radio, dar e oful meu și las pe masă.
0: Ia.
1: Cum să stai, măi, pe autostradă, pe banda întâi, că nu depășeam și foloseam benzile corespunzător și să iei gropi pe autostradă.
0: Da, și
1: zic,
0: dum, dum, dum,
1: nu,
0: dum,
1: nu, nu, da. Mi se pare că drumul în sine, carosabilul în sine, devine un pericol. Dar sunt deosebit de atent și nu că îmi place mie să cred, chiar sunt în oglinzi de fiecare dată să văd dacă vine un viteaz mai viteaz decât mine să-i permit să circule. Dar vreau să am grijă și de mine.
0: În,
1: și de asta.
0: În oglindă? Nu, perfect de acord, că dacă nu vine nimeni din spate și vezi la 500 de metri în spate,
1: bine,
0: poți să stai liniștit dacă sunt
1: ca să fiu doar eu cu colegii,
0: okay.
1: E mult mai liber și atunci văd, mai ales dacă vine vreun hotărât și aprinde toate farurile.
0: Da.
1: Tot ce poate să aprindă pe mașină.
0: Apropo de uitat un oglinzi, cred că la Titi Aura, aș vrea să cred că nu mă înșel, spunea că în oglindă trebuie să te uiți cam din 8 în 8 secunde.
1: Ar durea ochi,
0: cam, să știi că eu mi-am cronometrat și de multe ori, mai ales pe autostradă, cam asta fac.
1: Faci asta din 8 în 8 secunde? Păi
0: da,
1: tu stai cam o oră și jumătate pe autostradă, presupun.
0: Cam așa, da. Dar și e un reflex și m-am obișnuit, pur și simplu. Trebuie să știi tot timpul ce e în jurul tău, Mihai.
1: Da, dar îl simți cumva, e în vederea periferică.
0: Nu știu dacă îl simți, abar n-am.
1: Pe timp de noapte ajută un plic.
0: Ceva muzică, da, deci să se înțeleagă, pe banda 2 circulăm pe autostradă doar când depășim și câteodată când sunt gro pe banda 1 și nu vine nimeni din spatele nostru.
1: Într-adevăr.
0: Așa, am primit mesaje, Mihai?
1: Am primit mesaje. WhatsApp 0754-222-999. Salut, Ionuț din Craiova sunt. Tot timpul când am întâlnit în trafic mașini de Olt sau Vâlcea, încurcau traficul. Îmi place că după ce Andrei a lansat curajoasa temă de a stabili care județe conduc mai așa, m-a rugat pe Mihai, am primit mesaje, da. Ba, dar citește-le tu. Nu te rog, citește tu primul mesaj. Eu vreau să mă aleagă lumea la prinde suta și de asta. Toți șoferii consider eu că conduce bine. Probabil că ei nu se pot adapta la traficul din Craiova, unde toată lumea e pe grabă. Mai scrie în continuare ascultătorul nostru. Neața Marius de la Timișoara, după părerea mea, cei cu numere de Caraș-Severin ECS?
0: Caraș-Severin sau Counter-Strike, nu știu.
1: Sunt de evitat în trafic. Da, sunt oameni faini, dar l-a condus în praf. Jur că așa a scris Marius din Timișoara.
0: Cei mai slabi pe departe sunt cei din Alba, ne scrie cineva, apoi cei din Sălaj. Șoferii care conduc prost sunt cei care au luat permisul pe ouă și găini. Majoritatea din Alba și zice să nu audă cumnatul meu că e din Sebeș.
1: Eu am întâlnit multe mașini BN,
0: da,
1: care, mă rog, unii zice că nu vine de la Bistrița Năsăud. Cine cunoaște gluma, eu nu mi-aș permite, dar nu conduc prost. Nu este că nu știu să conducă, este că nu respectă regulile de circulație. Mi se pare că dacă ar fi vreodată în Cluj să găsești o mașină care taie tot rândul și se pune în față, e o probabilitate destul de mare să aibă numere de Bistrița.
0: Nu deschizi și tu geamul și nu e bine ce faci.
1: Nu e bine ce faci. Nota bene, nu se face așa. Da.
0: Da, uite că ai avut dreptate, oamenii au explodat pe WhatsApp-ul nostru, Buzău, Argeș și Dâmbovița și zice praf e puțin spus, ne scrie cineva.
1: Uite, eu sunt curios, eu am numere de Cluj, vreau să fiu eu acest martir, dacă îmi permiteți. Noi clujenii cum suntem văzuți în trafic, pe autostradă, în București, iată, în capitală, găsesc foarte des mașini cu număr de Cluj în București de când m-am mutat, da?
0: Ia să-mi deschis să dau și eu un mesaj, Mihai.
1: Te rog.
2: Bună dimineața din nou! Da, noi aici în Timișoara, să știi că suntem foarte prietenoși, nu avem treabă cu nimeni, cu nimeni, cu nimeni, nici măcar cu cei de Caraș, nici măcar. Mai eu, ca și femeie, o să-mi atrag acum mult hate, bă, dar femeile sunt rele la volan. Frate-s unele care țin de volanul ăla, nu te-ar lăsa și pe tine amărâtul la un cedează la care stai de 10 minute, stă așa privirea înainte, mâinile strâng pe volan și acolo să mori, că nu te lasă.
0: Te pupon, Oana, sunt perfect de acord cu ea și anume, eu nu ți-am mai povestit de testul pe care l-am făcut eu și anume într-o săptămână am numărat doamnele pe care le-am lăsat în trafic și câte dintre ele mi-au mulțumit. și eram la modul din 10 mi-au mulțumit doar 2.
1: Nu se poate.
0: Deci pe cifre, într-adevăr, oricând...
1: Statistica arată că doamnele nu
0: statistica
1: dau avarii.
0: Statistica arată, niște cercetători din Pantelimon au arătat că 2 din 10, doar 2 din 10 mulțumesc. Acum, nu știu dacă poate sunt începătoare și au emoții, poate doar nu vor, nu știu, dar am zis pe cifre ca să nu fiu acuzat de ceva.
1: Eu, oricum ar fi, vreau să-mi mut reședința, actele să le fac pe Dolj.
0: De ce?
1: Vreau să am la număr DJ HND.
0: Wow!
3: Bricata de vreme. Every morning. It's a beautiful day. Yeah, yeah, yeah. Radio Impuls.
4: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșari românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vacă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Săptămâna asta la KFC, marți bucket e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
4: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM! Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: dimineața de aici, din Brigada de Vreme cu Andrei și Mihai astăzi.
1: Bună dimineața!
0: Cum bine știți, este ora 8.33 aproape. Cum știți, cum v-am obișnuit, după ora 8.30 facem prin de suta. Deja un telefon a sunat la unul dintre ascultătorii noștri norocoși și l-avem pe fir pe George. Bună dimineața, George!
2: Bună dimineața!
0: George, nu știu dacă... Ce faci, ești la muncă?
2: Sunt la serviciu, da. Mai urma să plec, să mă urc, să conduc.
0: Bun. Asta este jobul tău? Conduci?
2: Da, sunt merceolog. Mă ocup cu aprovizionarea unui restaurant.
0: Am înțeles.
2: Mai multe restaurante.
0: Da. Ai câteva minute, da? Nu te deranjăm.
2: Da.
0: Noi avem pentru tine 10 întrebări, ți le citim în 60 de secunde. Dacă nu știi răspunsul unei întrebări, spui pas. Iar la final, dacă ne rămâne timp, revenim la ea, George, da?
2: Ok.
0: Acum trebuie să alegi cine ai dori să-ți citească întrebările. Astăzi colega mea Ramona lipsește și sunt doar eu cu Mihai.
1: George, ține
2: cont. Te aleg pe tine. Deși ai spus că șoferii Prahove nu-ți plac.
0: Doamne, deci eu nu știam că am vrut să te întreb. Ne-ai ascultat, că am dat cu hate și aș vrea să-mi cer scuze, George. Am fost pățit, dar am specificat că nu generalizez.
2: Bine, eu sunt pe pății cu șoferii din București.
0: Da? Ok, de acord,
1: țin
0: atunci.
1: Țin minte alegerea făcută și țin și pumnii. Începem, domnilor?
0: Da, deci da. Când ești gata, George, îi dăm drumul.
2: Sunt gata.
0: Gata. Prinde-suta. Care este capitala Germaniei?
2: Berlin.
0: Cât fac 0 plus 0?
2: 0.
0: Ce imperiu a construit Coloseumul?
2: Imperiul Roman.
0: Câte roți are o tricicletă?
2: 3.
0: Cine este supranumită regina muzicii pop?
2: Madonna.
0: Ce animal este simbolul Australiei?
2: Cangurul.
0: Cine a descoperit legea gravitației?
2: Newton.
0: Ce parte a vorbirii exprimă o acțiune?
2: Pas.
0: În ce oraș se află celebrul Burj Khalifa?
2: Dubai.
0: Cum se numește frica de spații închise?
2: Claustrofobie.
0: Bun, ce parte de vorbire exprimă o acțiune?
2: Gura.
0: Eu citesc, nu, partea de vorbire. Eu citesc, eu spun, eu fac acum. Eu sar. Eu
2: nu
0: conduc.
2: Nu știu, am blocaj.
0: Agresiv.
2: Verbul.
0: Verbul, 10 din 10, George, bravo!
3: Pleci acasă cu cât știi.
0: Ce a salvat-o pe final.
3: Ai câștigat 100 de euro.
1: 100 de euro, George, dimineața asta la Radio Impuls. Felicitări, am adus noroc, deși nu m-a ales George pe mine.
0: Ai adus noroc, Mihai, doar prin faptul că te-ai trezit în dimineața asta. George, 100 de euro a fost simplu, așa a apărut.
2: Sincer, de mult mă gândeam să... Poate mă sunați, le știam majoritatea întrebărilor, mi se pare foarte ușoare.
0: Bun, și te-a convins să te înscrii. Foarte bine ai făcut, iată că pleci, începi ziua de muncă cu 100 de euro în buzunar.
2: Da, începe altfel, corect.
0: Exact. Mulțumim, să rămâi un pic pe fir, te rog, George.
1: George, mulțumim din suflet că ne asculți. Andrei, asta înseamnă că noi mai avem 400 de euro rămași în jocolețele de la radio?
0: Mai avem 400 de euro la Te caută banii, Mihai. Sper să-i dai tu.
1: Și eu sper, sincer, să-i dau eu în bară la bară, mi-ar plăcea. Sau poate chiar mâine dimineață, când ne întâlnim și cu Mix, să avem, iată, bucuria de a da... 500 de euro.
0: Putem face asta. Uitați, cei care nu v-ați înscris la Prinde Suta, George a luat 100 de euro în dimineața asta, o puteți face, nu uitați, pe radioimpuls.ro. Noi revenim cu muzică în Brigada de Vreme. Neața.
1: Și e de menționat că sunetul care vă poate aduce 400 de euro se aude din clipă în clipă și în orice clipă.

0: și 42 de minute, încă rezistăm. Andrei aici, Mihai dincolo de monitor.
1: Eroic, eroic rezistăm. Eu acum am avut o revelație. Mm. Eu o să fiu cu voi și de la 16 la 19 astăzi. Deci dacă iese din funcțiune tonomatul de cafea, it was me today.
0: S-a apucat de devreme, Mihai, și la consum. Vrei să rămân și eu cu tine la ora 16?
1: Reziști până la ora 16?
0: Nu știu dacă ar vrea oamenii să mă asculte de două ori.
1: Cum
0: se trezesc cu mine, merg la muncă cu mine, pleacă de la muncă cu mine, nu.
1: Oamenii mai vor să vină și în studio. Am citit un mesaj foarte frumos pe WhatsApp, întrebare de 100 de puncte, mai este valabilă invitația la radio. Promit că nu apăs butoane, ne zice Andreea, ascultătoarea cu care ne-am întâlnit, Ramona și cu mine, la festivalul vara asta.
0: Exact, și uite, tocmai pentru că v-ați întâlnit, eu cu Andreea am avut un pariu, am zis, te rog frumos, trimite-mi o poză cu Ramona, pentru că eu nu cred că se duce la festival și dacă îmi trimiți o poză, îți trimit un tricou cu Radio Impuls. Și mi-a trimis poză cu tricoul, este o poză făcută în oglindă și îmi zice, oglinda este cumpărată din banii pe care i-am câștigat la Prinde Suta.
1: Nu există așa ceva, cât de frumos, cât
0: ca
1: de drăgălaș.
0: Ca să vezi cum se leagă lucrurile, dar apropo de apăsat butoane...
1: Andreea, dacă ai veni în studio, ai vedea ce poți să vezi doar pe Radio Impuls România pe Instagram.
0: Poți să apeși un buton și anume ăsta, care este butonul care vă transformă pe voi din ascultători în DJ. În momentul acesta, din acest moment de fapt, puteți să trimiteți pe WhatsApp-ul nostru 0754-222-999 dedicația voastră muzicală pentru o persoană dragă, pentru un coleg de muncă, pentru un dușman, de ce nu? Ne trimiteți un mesaj audio, un mesaj vocal, dedicația și ce piesă ați vrea să ascultăm după ora 9.
1: Și noi difuzăm hitul lor?
0: Hitul lor, Mihai, pentru că ne place să zicem aici ascultător nostru, DJ-ul nostru.
2: Te caută bani. Sunetul misterios este...
3: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
4: Iar stai pe social media?
5: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
6: Doritos Nachos diverse sortimente 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland, ieftin și bun!
7: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
8: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
9: Ia de la Delaco!
10: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
2: Te caută banii! Nu te face că nu auzi! Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros! Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre! Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro! Dacă dai greș, primesc alții mai mult! Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia! Te caută banii! La Radio Impuls! Mainstream Radio! Nu te poți abține!
13: Here we go.
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.
14: I'm ready to turn it up.
15: Let's get it started.
2: Radio Impuls.
13: You ready?

0: Mihai care ne sfărăia în boxe, auzeau și oamenii Mihai când sfărăiai tu sau doar eu?
1: Absolutamente, da, da, da. Asta pentru că ieri în programul meu propriu și de bază bară la bară le-am zis dacă o să auziți mâine de dimineață la radio. Sunt eu pentru că vrea Tudorache să mă trezesc la prima oră. Dar iată că după 5 ore sunt funky fresh.
0: Da, exact, ești fresh, uite, ești la fel de fresh ca Ramona. Și ai mai făcut un lucru ca Ramona, ai cântat piesa asta. Mi-ai cântat o mie, în loc să-l ascult pe Justin Bieber.
1: A fost un concert privat în căști, în preascultare. Probabil că o să ne ajute Alex și o să mă fac de mândră minune și pe Instagram. O să vedeți timp de 24 de ore. Nu o lăsa mai mult, cum știu eu să cânt atunci când nu știu versurile.
0: Da, pentru cine a deschis radio mai târziu, Brigada de Vreme se întâmplă cu Andrei Tudorache și Mihai Hânda, pentru că Ramona are puțină treabă astăzi, dar mi-a trimis un mesaj, Mihai. Vrei să-l ascultăm împreună?
1: Da.
0: Ia uzi.
2: Mă, vă ascultam acum și mă gândeam, Mihăiță, n-ai vrea să facem schimb de locuri? Faceți voi matinalul ca băieții, Brigada de Vreme, după aia vine Ramona, vorba la bară, le căpiez capul oamenilor. Mi se pare un troc cinstit.
0: Da, pare că nu ne-a ascultat de la ora 7. Sunt un pic supărat, că pare că acum s-a trezit.
1: Da.
0: Invidios și supărat totodată.
1: Mie mi se pare fabulos că voi la ora 9 considerați că v-ați trezit târziu.
0: La ora 9 aș lua prânzul.
1: Serios?
0: Da, da, da.
1: Uite,
0: da,
1: tu
0: da.
1: Acum când ai fost în vacanță, da. 5 săptămâni, 5 săptămâni, nu vreau să mă pierd în detalii, totuși 5 săptămâni.
0: Cine le numără?
1: Cine le mai numără? La ce oră te trezeai așa în ultima săptămână?
0: Am avut zile în care m-am trezit la ora 11, zile în care m-am trezit la ora 4 să plec la pescuit, dar m-am culcat la loc pentru că ploua. Am avut zile în care mă trezeam la 9, dar în general mi-am și făcut de cap, Mihai, pentru că eu mă puneam la somn la ora 3-4 dimineața. Am făcut revelionul în vacanța
1: asta.
0: Da, aveam program de om normal.

0: rolul tău să facem și o recapitulare a sunetelor spuse de oameni, ghicite greșit.
1: M-ai trezit la prima oameni. Oră și vrei să fac exercițiu de memorie să-mi aduc aminte ce au zis oamenii.
0: Nici o grijă, că le-am și notat.
1: Deci, răspunsuri greșite. Dacă vă sunăm pentru 400 de euro astăzi de la prima oră, nu mai spuneți că este radieră, pentru că o să treacă banii pe lângă voi, s-a mai zis.
0: Nici radieră, nici gumă de șters. Sunt sinonime și oamenii le-au tot rostit. Sunet de creion pe foaie, clește de scorpion, a zis cineva. Deci când face...
1: Okay.
0: Așa, ronțăit de pufuleți. De asemenea, a fost un răspuns greșit. Perie pe covor, ne-a zis cineva. Burete care șterge tabla. Morcov pe răzătoare. O locomotivă, un fierăstrău și un cui bătut în scândură.
1: Totuși, din multele răspunsuri pe care le-am strâns noi în atâtea emisiuni, în atâtea zile, câteva au fost milimetric de aproape. Poate vreți să revizitați răspunsurile pe care le-ați dat eronat pe Instagram-ul nostru, sunt postate, Radio Impuls România, hai cum follow.
0: Uite, acum încercam să-mi dau seama dacă într-adevăr sună a morcov pe răzătoare. Tot despre un morcov vreau să vorbim și noi, Mihai, după ora 9. A mâncat un băiat un morcov și a înnebunit o țară întreagă. Îți vine să crezi?
1: Și nu sunt eu acel băiat.
0: Și nu ești tu.
1: Când
0: acel
1: înțeleg,
0: băiat.
1: Dacă eu aș mânca o legumă și mi-a schimbat stilul de viață, ar avea sens, dar așa sunt tare curios cine este omul despre care o să ne povestești.
0: Morcovul e în trend în Norvegia și vă zic cine l-a adus acolo.
2: Te caută banii! Sunetul misterios este...

0: Cristiana Gigină vă aduce știrile Radio Impuls. Bună dimineața, Cristiana!
1: Bună dimineața! Zi decisivă la Cotroceni, încep consultările pentru desemnarea unui nou premier. Discuțiile se încheie la ora 14 cu parlamentarii neafiliați. După consultări, președintele urmează să anunțe candidatul pentru funcția de premier. Printre numele vehiculate se află Nazare, Niculescu, Grindeanu și Mureșan. Sistemul sanitar are nevoie urgent de bani pentru a funcționa până la sfârșitul anului. Ministerul Sănătății spune că pentru luna octombrie există un deficit de 98 de milioane de lei. Banii sunt necesari pentru salarii, materiale, ambulanțe și unitățile de primiri urgențe. Ministrul spune că va muta temporar banii de la alte programe pentru a acoperi această lipsă. Uniunea Europeană pregătește reguli mai stricte pentru protejarea copiilor în mediul online. Comisia Europeană propune ca minorii sub 13 ani să nu mai poată folosi rețelele sociale și jocurile online. Pentru cei cu vârste între 13 și 15 ani, conturile ar urma să poată fi deschise doar cu acordul părinților. Propunerea ar putea fi concluzionată chiar azi. Donald Trump amenință Uniunea Europeană cu taxe vamale mari dacă blocul comunitar îi acordă Canadei statutul de membru asociat. Președintele american spune că apropierea dintre Canada și Uniunea Europeană ar putea fi considerată un act ostil față de Statele Unite și ia în calcul chiar să oprească o parte din comerțul cu Europa. O fostă închisoare din Marea Britanie a fost transformată într-o locuință de lux și scoasă la vânzare pentru suma de 800.000 de lire sterline. Casa are 9 dormitoare, dar păstrează și 2 foste celule de închisoare și o sală de judecată. O celulă este încă intactă, inclusiv cu toaletă și inscripțiile făcute pe pereți de foști deținuți. Vortexul polar care se formează deasupra Arcticii ar putea aduce o iarnă mai rece și mai multă zăpadă în unele zone din Europa, inclusiv în România. Primele efecte, dacă fenomenul se confirmă, ar putea apărea în ianuarie și februarie. Deocamdată nu există o prognoză pentru România, ci un semnal urmărit de meteorologi. Vortexul ar putea aduce aer deosebit de rece și ninsori abundente. Atât la știri. Sunt Cristiana Gigină, revin cu noi informații și la ora 10.
2: Ricata de vreme. Every morning. It's a beautiful day, yeah, yeah, yeah. Radio Impuls.
0: Mulțumim frumos, Cristiana, am intrat în ora 9, Mihai, mai sunt 24 de ore până la mixul tău, până la petrecerea de vineri, petrecerea fenomenală.
3: Chiar așa, nici nu mi-am dat seama de acest aspect, de-abia aștept această petrecere ce se anunță în fix 24 de ore pe Radio Impuls.
0: Până atunci am intrat în ultima oră pe care o petrecem împreună în această formulă, Mihai. Încă o dată o să-ți mai mulțumesc și spre ora 10, îți mulțumesc că te-ai trezit și că ai fost alături de mine.
3: Tu te miri că m-am trezit.
0: O reală plăcere, m-am închinat, am pus niște pariuri cu colegii, am pierdut niște bani din cauza ta, acum, dar aia este.
3: Ora e asta, de bine.
0: Exact, e de bine. Ora asta nu uitați că vă sună telefoanele pentru că vă caută banii și vă mai ajut un pic. Nu mai scrieți pe WhatsApp. În primul rând, nu mai scrieți pe WhatsApp, trebuie să fiți înscris pe site și nu e șmirghel. S-a mai zis șmirghel, nu mai ziceți șmirghel.
3: Răspunsurile care vor fi validate vor fi alea din direct. Astea de pe WhatsApp, na.
0: Exact. Și imediat după ce ascultăm niște muzică, vreau să revin eu cu Mihai să vă povestesc despre cum am devenit noi oameni mai buni și neapărat avem nevoie și de sfaturile voastre.
3: Ascultăm piesa ascultătorului ce...
0: Ascultătorului nostru Cătălin, care este DJ-ul nostru în această oră. V-am întrebat ce vreți să ascultăm și am primit și acest
4: salutare
0: mesaj.
4: Salutare tuturor pentru dimineața asta... Eu zic cu Run DMC Aerosmith, cu Run This Way. Okay. E prea frumoasă dimineața de joi, se apropie weekendul. Doamne ajută la toată lumea.
0: Asta ascultăm, Cătălin, datorită ție îți mulțumim foarte mult. Nouă ne place mult. Hai să nu ne putem aține pe această piesă și să ne...

0: Bună dimineața din nou, brigada de vreme, ora 9:10, Mihai este pe val aici, deja nu îți mai e somn, ai mai căscat de 2-3 ori.
1: Nu!
0: Dar pare că ți-ai revenit.
1: Mă transform în vampir, slowly but certainly.
0: Da, încercăm să fim influencerii voștri în această dimineață și să vă transmitem stare de bine, să vă luați după noi și să fiți fericiți. Și voiam să zic, Mihai, că ți-am zis de un băiat care a mâncat un morcov și a nebunit o țară întreagă. Eu așa cred că se cuantifică popularitatea sau, cum să zic, calitatea de influencer al unui om după cum reacționează societatea. Este vorba despre fotbalistul Erling Haaland, care a mâncat un morcov, a povestit că este una dintre gustările lui preferate și consumul de morcovi a explodat în Norvegia. Este un model pentru tine.
1: Nici măcar nu și-a folosit puterea asta de formator de opinie ca să promovezi un brand?
0: Nu, nici măcar. Dacă m-ați întrebat de unde am acest morcov, n-a zis asta. A zis, el a crescut la fermă, pe lângă agricultori și a înțeles acolo cât de importantă este o alimentație corectă și sănătoasă.
1: În ce țară se întâmplă asta?
0: El e din Norvegia.
1: În Norvegia. A, dar mi-ai mai zis, da? Na. Dacă n-am mâncat morcov, nu te aud bine.
0: Nici o grijă. De la morcov vedeai bine. Așa, așa mă păcăleau. Pe mine, urechi de porc.
1: Într-adevăr.
0: Da, păi hai să vorbim despre asta, că ziceam că o să vă povestim cum am devenit eu și Mihai oameni mai buni și avem nevoie și de sfaturile voastre, pentru că eu în vacanță am avut o revelație, am citit două cărți despre alimentație și am trecut prin cealaltă tabără. Când vine vorba de slăbit, este tabăra indicelui glicemic și tabăra număratului caloriilor și am citit două cărți din tabăra indicelui glicemic, o să vă povestesc imediat despre asta și am făcut așa, m-am uitat un pic la mine și am zis, bă, la mine nu prea merge să-mi ascult corpul, pentru că dacă mi-ascult corpul, mănânc cât un mistreț. Și este important să fiu drastic și să-mi număr caloriile și să notez fiecare chestie pe care o am la masă. Și doar așa funcționează la mine, asta vreau să vă întreb și la voi. Care slăbiți? Care doriți să slăbiți? Dacă ați descoperit care este cea mai bună metodă de slăbit, ori vă ascultați corpul și mâncați puțin, ori sunteți drastici și numărați caloriile. Acum, Mihai, zi-mi cum ai reușit tu, pentru că ai avut un progres extraordinar. Te topești, omule.
1: Andrei este deosebit de culant și a ridicat și așteptările tare mult, pentru că vă ziceam mai devreme că Mihai și cu mine o să vă spunem despre cum am devenit oameni mai buni. Trebuie să ne dați însă încă puțin timp. Încă vreun an, jumate, doi. Ideea este, Andrei, că eu am pornit într-adevăr o călătorie. În primul și în primul rând, o călătorie foarte arevoioasă spre foarte multe kilograme. La fel ca și tine, îmi place să mănânc asemenea mamiferului mai sus menționat.
0: Exact, da.
1: Mult și astfel și am bun. Ajuns la 109 kg, băi,
0: 109 kg.
1: De urcam pe cântarul nostru roz din... frigidere, la să zic.
0: Ăsta de nu mai merge.
1: Așa, și urla săracul. Și am ajuns la 89. Problema este că, coborând de la 109 până la 89, s-a întâmplat un declic. Și a început să reapară apetitul.
0: Ok.
1: Și acum sunt cu prefixul 9 în față.
0: Da, deci 10 kg mai târziu.
1: Pushing 100.
0: Okay.
1: Fac acest tango pe care probabil toți supraponderalii, eu dacă sunt gras pot să-i numesc pe alții grași?
0: Adică eu voie? Zic că dacă e friendly fire.
1: Da, și... it's definitely not body shaming sau bullying at all. Da, adică no, noi grași între noi știm că suntem deosebit de pofticioși, știi? În schimb, zilele trecute am ajuns la serviciu, la radio, nu cu mașina.
0: Dar?
1: Cu bicicleta.
0: Ți-ai cumpărat bicicletă?
1: Într-un final, că alții și-au luat, îți jur, am prieteni care și-au achiziționat apartament, casă, locuință, în timpul în care am zis, oare vreau bicicletă electrică sau vreau bicicletă normală? Oare să fie mai scumpă sau să fie de-aia mai ieftină?
0: Și unde te-ai oprit? Entry level?
1: M-am oprit acolo unde s-au terminat banii.
0: Serios?
1: M-am oprit la aia care nu era albastră. Ăla a fost ultimul criteriu. Am fost ca și a fost foarte domnișorească alegerea mea. Am zis, o vreau pe asta pentru că e roșie, știi? Exact așa, am zis, nu vreau pe asta pentru că e albastră și este super mică, întrucât nici înălțimea nu mă ajută și arăt ca și un copil pe care l-a trimis mama să ia lapte.
0: Am înțeles.
1: Și atunci am luat o bicicletă neagră.
0: Eu pe albastră aș fi ales-o, pentru că tu ai postat un story, am zis să nu-ți influențezi alegerile, mi-am zis eu pe aia aș fi ales-o, dar n-o să-ți zic.
1: Era mai ieftină, ar fi fost o alegere bună.
0: Da. Deci 10 kg mai târziu, tu observi că e din ce în ce mai greu să te ții de treabă.
1: E din ce în ce mai greu, paradoxal, să faci lucrurile cele mai simple, că degeaba mă împăcălesc eu cu bicicletă, tentative de mers la sală și așa mai departe, atât timp cât rămân în apropierea frigiderului.
0: Dar cum ai făcut? Cum ai făcut să... ce te-a motivat să începi? Și...
1: Măi, am avut o perioadă, o fi fost mai stresantă, mai plină de muncă, habar n-am, o perioadă în care n-am mai ronțăit, n-am mai avut timp să-mi cumpăr dulciuri, că astea sunt păcatul meu.
0: Da.
1: Și n-am mai avut apetit în perioada aia. Și la un moment dat am zis, băi, dar eu nu mai mănânc cum mâncam. Ia să mă urc pe cântar. Și cântarul a arătat 89 și am zis, wow! Din generală, am din gimnaziu n-am mai văzut așa ceva.
0: Ți-ai calculat ceva?
1: Absolut nimic.
0: Absolut nimic.
1: Nu știu dacă aș putea să mă țin de ce ziceai tu mai devreme, să am așa un cântăraș de bucătărie, să calculez calorii. Fac. Am încercat și trucuri cu aplicații pe telefon, dar uit să bloghezi fiecare preparat pe care l-ai
0: 5 minute. Dacă știi dinainte ce o să mănânci, îți ia 5 minute, practic. Da, păi, deci pentru tine trebuie să-ți ascult scorul.
1: Mi-a scurt și, ceasul. Dacă ceasul arată că am ars caloriile pe o zi întreagă, deși țelul e destul de jos, țelul este la 700 de calorii.
0: Bun. Păi haideți, spuneți-ne și voi cum vă ajută, cum procedați și cum ați procedat să slăbiți. Dacă v-ați ascultat corpul, ați mâncat mai puțin așa din bun simț, dacă pot să zic așa, sau ați calculat caloriile și ați mâncat mai puțin de rușine, cum am făcut eu, și vă povestesc și eu ce m-a ambiționat să fac o schimbare.
1: Și eu alt sfat aș vrea de la voi. Da. Eu sunt pofticios. Hands the kilograms, știi? Ce poți să mănânci să fie bun la gust?
0: Morcov, n-ai auzit la Haaland?
1: Păi morcov pane făcut n-are cum, că implică o lege.
0: În primul rând, nu pane.

0: Andrei Tudorache și Hânda Mihai, întrucât de mâine se întoarce Ramona. De asta zic că este mega limitată, că e doar azi.
1: Bine, atunci hai să vorbim despre noi, cei doi supraponderali de la microfoane.
0: Ei,
1: în
0: mai ai,
1: acest
0: mai ai de muncit, tinere, domn,
1: să ajung acolo.
0: Supraponderal. Câte șaorme am mâncat eu la miez de noapte. Nu am construit burta asta ușor.
1: Da, poate că ăsta este secretul, să nu mai mănânci seara. Nu neapărat, e un mit să știi că se zice după ora 6 nu mânca. Important
0: eu
1: e să nu mănânci
0: cu
1: 3 ore înainte ca să nu te urci cu stomacul plin în pat. Și o să-ți povestesc de la ce m-am luat eu în vacanță. Și anume, am citit o carte pe care chiar vă recomand. Este scrisă de un medic cardiolog român, Gheorghe Cerin, pe numele său. Se numește Revoluția Alimentară. El spune, eu nu sunt nutriționist, însă am observat că această dietă a funcționat în toate cazurile pacienților mei care aveau nevoie de operație, dar erau mult prea supraponderali pentru a intra în sala de operație.
0: Și acest domn cardiolog ce recomandă el?
1: Păi avea o dietă foarte simplă. El era în tabăra celor care zic că indicele glicemic este cel mai important. Trebuie să fie atent la alimentele care îți ridică indicele glicemic. Pe scurt, ca să nu vă plictisesc, indicele glicemic în momentul în care este sus, corpul secretă insulină, insulina ne transmite că nu e momentul să ardem grăsimi, ci că trebuie să ardem energie și blochează arderea grăsimilor. Da? Și el zicea pacienților să înceapă dimineața cu 100 de grame de semințe de nuci cu iaurt. 100 de grame sunt foarte multe. El
0: nu
1: zicea că de multe ori.
0: Totuși gramajul iaurtului. Și aici vezi că eu încerc să găsesc mintea mea prost
1: 150,
0: învățată.
1: 200, Mihai. Dacă e un iaurt grecesc, nu are multe calorii. Da? Și ei această gustare. Și el zice că, eu am încercat-o și este adevărat, ține de foame. Nu poți să mănânci 100 de grame de nuci. Pentru că, da, okay. Ți se apleacă. Ți se face rău. Ăsta este reflexul organismului la grăsimi. La carbohidrați, nu prea. Carbohidrați mănânci cât să fii plin, să nu mai încapă nimic. La grăsimi, ăsta este un reflex. Și el zicea, dimineața, 100 de grame de nuci, un iaurt. La prânz, mănânci cam ce poftește ție inima, ca să nu fii restricționat. Da? Acum pacienții lor, mare parte erau de vârsta a doua și nu mâncau așa de mult. Și cât să zic, ai un 700-800 de calorii dimineața, mai aveai vreo 800 de calorii la prânz și seara întotdeauna zicea o salată foarte mare, căreia îi adaugi o porție de proteină. Un pui, o brânză, ceva care să îți aducă un aport proteic și să te saturi și neapărat zicea adaugă ulei de măsline. Zicea, nu te feri de ulei, nu te feri de calorii. Cu chestia asta n-am fost neapărat de acord, pentru că uite cum îmi povestea colega mea Ana de la social media, regula, legea termodinamicii, cum spunea Ana mai devreme, spune că caloriile nu mint. Asta spunea mai devreme și i-am dat dreptate.
0: Corect.
1: Într-adevăr, dacă vrei să slăbești, trebuie să mănânci mai puțin decât arzi.
0: Ei asta zic. A făcut Andrei Tudorache cu concediul lui de 5 săptămâni. În loc să mănânci ce-ți poftea inima. 5 săptămâni. Păi, și după aia să te întorci la...
1: Am mâncat ce-mi poftea inima, eram la masă în Grecia, aveam paste în față.
0: Așa.
1: După ce mâncasem cartofi prăjiți, în timp ce mâncam pâine,
0: în
1: Mihai. Imaginează-ți...
0: Probabil era Andrei așa citind, mă dădea o pagină
1: exact.
0: Din cartea asta, Revoluția Nutriției sau cum se numește?
1: Revoluția Alimentară.
0: Așa, foarte interesant, am devorat-o.
1: Ulterior am continuat cu o carte care se numește Revoluția Glucozei și ne vorbește în continuare despre cât de
0: același
1: important
0: autor?
1: Este să stabilim... Nu.
0: Dar poți să zici care este legea termodinamicii?
1: O să-ți spun imediat. Deci, o să ne spună colega noastră Ana că este...
0: Ea a adus-o în discuție.
1: Da, ea a adus-o.
0: Ana, vezi că nu știi în ce oră complicată vrei să joci.
1: Așa. Și stăteam eu cumva pe plajă în Grecia, mi-am făcut toate poftele și la un moment dat mă întorc acasă, Mihai. Eu, recordul meu absolut pe cântar în viața asta a fost de 95 de kilograme.
0: Te invidiez.
1: Nu mă mai cântărisem niciodată și m-am cântărit și aveam 102.
0: Felicitări.
1: Și zic, un nou record, poate băiatul vostru, eu nu pierd niciodată. Și zic, gata, mă pun pe treabă și din acel moment sunt în a cincea săptămână, am reușit în această dimineață 96 de kilograme.
0: Felicitări!
1: Cu 96 de kilograme m-a binecuvântat cântarul.
0: Noi acum să nu dați cu pietre înspre aparatul de radio, pentru că râdem și glumim, nu e de parcă nu suntem conștienți cu un stil de viață sănătos, este așa cum îl descrie numele sănătos.
1: Absolut.
0: Doar râdem de aceste obiceiuri nefaste care, iată, ne duc mai mult spre 3 digiți pe cântar decât spre valorile mult dorite.
1: Și vrem să completăm și că moderația este cheia, Mihai. Am primit și niște mesaje cu sfaturi de la ascultătorii noștri. Două secunde.
0: Ca 0754-222-999. Știți, de fiecare dată acolo conversăm, mai ales atunci când este vorba despre mâncare, la prima oră, când mă trezește Tudorache și nu mă lasă nici micul dejun să-mi iau.
2: Hai cu bună dimineața, băieți. Eu am 101 kg de obicei, acum am 94 de kg. Pentru că am eliminat apa cu hamei în cursul săptămânii, de luni până vineri. Mă gândesc că se îmbătași duminica, nu se poate loc acum.
1: Deci bere
2: nu. Și mănânc o dată în zi. O dată la 24 de ore. Restul, apă, apă și cafea.
0: Uite, așa, aveam un prieten foarte drag care avea această apă cu hamei zilnic în meniu. Și îmi spune la un moment dat, am eliminat pâinea. What? Dar cât de multă pâine mănânci? Păi o franzelă pe lună. Perfect. Schimbările vor fi incrementale, dar se vor observa probabil pe un cântar care arată multe zecimale după virgulă.
1: Da, uite, uitându-ne și la această teoria ascultătorului nostru, se numește, ce face el? Se numește în tehnica de specialitate OMAD, One Meal a Day. Așa se numește, în care mănânci o masă, dar știi de ce funcționează? Pentru că nu-ți depășești numărul caloriilor. De fiecare dată ne oprim tot acolo. Mai avem un mesaj.
3: Bineața tuturor!
1: Bineața!
3: Uite, vă spun cum am slăbit eu așa involuntar, 3-4 kg în 2 săptămâni, fără un efort considerabil. Am fost răcită și încă sunt. Vreau să-mi fundat, practic nu simțeam gustul mâncării. Și atunci dependența mea de dulce s-a transformat într-un morcov mâncat, că oricum puteam să-mi imaginez că are orice fel de gust, pentru că nu-l simțeam. Și uite așa, fără să vreau, am slăbit. Asta nu înseamnă că e bine să fii răcit sau să ai nasul fundat,
0: dar poți să iei ceva bun din fiecare rău care ți se întâmplă.
1: Așa este, câteodată...
3: Ne activăm cumva că un morcov are gust de ciocolată și... Poate funcționează.
1: Se minte. Nu știu
0: fake
1: cât de...
0: Fake it till you make it.
1: Exact, nu știu cât de mult funcționează.
0: Eu m-am gândit să-mi pun aparat dentar, nu neapărat că aș avea nevoie, dar știu că aș mânca mai puțin. Să pățesc un lucru
1: de-asta, mediu. Am auzit că se întâmplă, da, trebuie să mănânci chestii mai supă, mai...
0: Da.
1: Ca să... Sau să-ți numeri caloriile, Mihai. Nu uitați, urmează să revenim cu Te caută banii. Între timp am primit un mesaj de la Andreea, care ne recomandă o aplicație de numărat caloriile și spune, i-am zis și lui Mihai despre aplicația asta. Ei, acum ai aflat răspunsul de ce te-a blocat, Mihai, Andreea.
0: Andreea, mi-ai spus de aplicația asta într-o seară târzie la Bontida, lângă burgeri la football. Iartă-mă că n-a funcționat! Radio Impuls.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mușchiuleț din piept de curcan la 5,19 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, brânză cheddar Milbona 200 de grame sau 250 de grame la 9,99 lei cu Lidl Plus și detergent lichid de vase Fairy Max Power 730 de ml la 8,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
7: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiule. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
6: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: 400 de euro vă caută în această dimineață. Andrei, emoții? Eu am.
2: Emoții am întotdeauna, Mihai, de parcă i-aș da de la mine cei 400 de euro, însă îmi doresc în fiecare dimineață alături de colega mea, Ramona, să dăm noi banii. Nu știu de ce, numește-ne răutăcioși, numește-ne cum să... egoiști.
1: Nici de cum.
2: Dar
1: păi aveți 400 de euro, unde să fiți voi numiți egoiști cu 400 de euro la
2: păi nu, egoiști că vrem să-i dăm doar noi.
1: Și asta ne... înțeleg.
2: Și
1: asta...
2: câteodată ne deranjează când îi dați voi.
1: Da, da, likewise.
2: Da.
1: Back păi... at you.
2: A venit acel moment din zi în care am extras doi norocoși. În cazul acesta, două norocoase.
1: Pe prima linie zicem bună dimineața.
2: Hai să începem cu prima linie. Daniela, bună dimineața.
3: Bună dimineața, bună dimineața.
2: Dar ce faci?
3: Bine, mulțumesc.
2: Unde te-a prins apelul nostru?
3: Sincer, să fiu, sunt pe drum înspre București.
2: Înspre București, cu treabă.
3: Vă ascult cu mare drag. Nu, traficul e ok momentan.
1: Pe a doua linie o avem pe Andreea. Andreea, bună dimineața, tu de unde ne asculți?
4: Bună dimineața, din Aiud, din mașină.
1: Din mașină ne ascultă ambele noastre impulsioniste. Aglomerat la Aiud? Andreea?
4: Cum?
1: Aglomerat la Aiud?
4: Un pic
1: bară la bară de dimineață.
2: Tot bară la bară, în fața ta este Daniela. Andreea, o să te rugăm să mai ai puțină răbdare, să vedem care este răspunsul ei. Îți reamintesc, dacă Daniela greșește, urmezi tu, da?
1: Avem 400 de euro în joc, te caută banii. Eu îmi doresc foarte mult să vă mai zic încă o dată treaba asta pe ziua de azi.
2: Ia.
1: De la 16 la 19. Dar Daniela, multă baftă! Ai auzit sunetul? L-ai ascultat?
4: Da, da.
1: Ești convinsă? Ai auzit? Stai așa, ai auzit și variantele greșite?
4: În mare parte, da.
1: Ești convinsă de răspunsul pe care îl ai acum în minte, în suflet?
4: Da.
1: Bun.
2: Păi noi suntem doar urechi în acest moment și vrem să auzim răspunsul tău, să-l punem în sistem, să vedem dacă este corect și ți-aduce 400 de euro.
1: Așadar, Daniela, pentru 400 de euro, ce sunet am reprodus la Radio Impuls?
4: Cred că este vorba despre o pilă de unghii.
1: O pilă de unghii. În lista aia lungă de răspunsuri, pila s-a regăsit vreodată? Căci unghia, țin minte că s-a regăsit. A fost o unghie pe foaie la un moment dat, dată în răspunsurile greșite.
2: Eu mi-amintesc că am sunat pe cineva care lucra într-un salon de frizerie și se ocupa cu manicură și ne-a dat un răspuns asemănător. Dar hai să mergem pe pilă de unghii, să vedem.
1: Pilă de unghii. Daniela, care vine spre București, din ce direcție te îndrepți tu?
4: Din Brașov.
1: Din Brașov. Baftă multă, căci drum lung te așteaptă. Drum lung... Și s-ar putea în acest drum lung, aflăm în momentele următoare, Daniela, să mai auzi sunetul acesta.
0: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
1: Asta pentru că
2: drumul tău nu este către 400 de euro în această dimineață, însă te așteptăm cu drag la București, Daniela. Îți mulțumim foarte mult că te-ai înscris. O zi frumoasă.
1: Drum bun, te îmbrățișăm. Asta ne duce mai departe către Andreea, care e cu noi pe linia 2.
2: Da. Andreea, te-ai fi gândit la sunetul de pilă pe unghii?
4: Da, m-am gândit.
2: Așa, și nu te-ai oprit la el? Bine, dacă te opreai, acum îl schimbai.
4: Nu, eu m-am gândit la periuță de dinți. Nu știu dacă a mai fost.
2: Din câte mi-amintesc eu, nu.
1: Periuță mai fost. De care?
2: A mai fost o perie pe covor, a zis cineva. Deci a zis periuță de dinți.
1: Cu peri de care, Andreea? E periuță electrică, nu e periuță electrică? Sunt perii moi, tari? Mm-hmm.
2: E o periuță care își execută o mișcare de du-te vino.
1: Spală incisivii sau insistăm pe canini? În ce zonă
2: vrei
1: suntem?
2: Să fii foarte specific în dimineața asta, Mihai.
4: Insistăm peste tot.
2: Da, insistăm peste tot, așa cum ni s-a recomandat. Deci rămânem cu periuță de dinți, Andreea, de acord?
4: Da.
1: Andreea, din Aiud,
2: de dinți.
1: Pentru 400 de euro. De câte ori ai auzit tu sunetul?
4: Am auzit și ieri dimineață, cred că de vreo 3 ori.
1: Și ai auzit și răspunsurile greșite?
4: Da, unele, da.
1: Andreea, Andrei și cu mine cu durere spunem că și periuța de dinți este pe lista răspunsurilor greșite acum.
0: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
2: Ne pare rău, Andreea, dar îți mulțumim și ție că te-ai înscris. Mult succes data viitoare, ce pot să zic.
4: Mulțumesc!
2: Te pupăm! Bine.
1: Zi Andreea, zi frumoasă să ai! Doamne, ce drag mi-e accentul ei! E accentul meu de acasă.
2: Da?
1: Aiudu fiind lângă Cluj, Periuță o mai fost. Nu, no, acum au mai fost, noi bai.
2: Da. Deci ce aveți de făcut? Pe radioimpuls.ro vă înscrieți la Te caută banii, bineînțeles și la Prinde Suta, și n-avem decât să-i dăm banii mai departe Andrei Remețan, care vine în 3 ceasuri bune cu ei, tot 400 de euro, tot pentru voi.

0: un sfert de oră mai avem împreună, Mihai, în brigada de vreme. Bună dimineața tuturor! Îți mulțumesc încă o dată din suflet că ai acceptat să te trezești la o oră atât de matinală și nepotrivită pentru tine.
1: Secretul este să nu te mai pui niciodată la somn. Hmm? Pentru mai multe vă aștept la webinarul meu.
0: Mie să-mi zici când vinzi cartea aia ca să o cumpăr.
1: Trebuie să o scriu mai întâi, dar...
0: Da, nu, pentru că la primele ore mi-ai purt așa ușor pierdut. Fără să te jignesc. Mi-ai părut așa ușor pierdut, nu prea știai de unde să apuci butoanele alea.
1: Ți se părea așa?
0: Da, așa mi s-a părut, da. Tu te-ai pierdut vreodată, da, chiar?
1: Ajuți un om și uite, m-am pierdut când eram mic, doamne, era horror când mă pierdeam în copilărie. Nu înțeleg de ce, eram în centre comerciale și mă întorceam, nu-i mai vedeam pe mama, tata și eu ce fac acum, sunt singur aici, lângă pufuleț. A, mama, uite, ok.
0: Știi momentul ăla când te lăsa la casă cu produsele, fără bani, bineînțeles, și zice, am uitat să iau ceva, stai aici și urmai tu? Și scana doamna aia produsele și mama ta nu se vedea pe nicăieri și nu tu începeai să transpiri așa. Asta. Doamne, nu, cred că o făcea intenționat de multe ori.
1: Ai pățit?
0: Da.
1: Și ai plătit vreodată nu, cu bani din pușculiță?
0: Se întâmpla, nu că n-aveam bani. Nu, n-aveam bani, mă lăsa așa, dar se întâmpla chiar în ultimele momente să apară. Eu cred că o făcea și intenționat să-mi antreneze anxietatea.
1: Probabil, și acum mai o anxietate foarte bine dezvoltată.
0: Da, dar te-au pierdut cumva să și îngrijoreze? Sau...
1: Măi, țin minte o singură dată când m-am pierdut pentru o secundă, eram deosebit de mic, eram copil și ne plimbam pe străzile Clujului, oraș natal, și undeva în zona pieții Mărăști era o gură de aia de aerisire a unui subsol,
0: okay,
1: cu grilaje, cu grilaj lipsă.
0: Nu!
1: Eu mă gândesc oare ce-o fi simțit maică-mea care își ducea plodul de mână, tup, tup, tup, tup, tup, 404, copil, not found, să rămâi cu mânuța goală. Și Mihăiță, unde este Mihăiță? Mihăiță am fost numit mai târziu la radio, mama zicea Mihai. Și Mihai, unde este Mihai? Am căzut, mi-am spart capul și nu știu de unde, pentru că era singură pe stradă.
0: Ok.
1: Destul de întuneric, era iarna, nu era târziu. A apărut un domn de bine. Și a sărit după mine și a înapoiat copilul. Ah. Here is your child.
0: S-a rezolvat destul de repede.
1: Uite, foarte repede, da.
0: Dar iată că ați rămas cu o poveste numai bună de spus în anii ce au urmat.
1: Da,
0: Mihai.
1: Da.
0: Îmi pare rău că am râs de tine. Ei, că ai căzut într-un canal. Dar uite, poate așa ai început și tu, clujean fiind, să te obișnuiești cu metrou. Pare rău. Da, tot despre o poveste vreau să vă povestesc și vouă. Vă reamintim în această seară de la ora 8 la Canal D, puteți urmări premiera serialului Inimă de Mamă.
1: Este... Îți dai seama cum s-o fi simțit inima mamei mele?
0: Ce inimă de mamă,
1: ce
0: să
1: inimă
0: fi
1: de
0: avut?
1: Mamă. La ora 20, într-adevăr, este serial nou pe Canal D.
0: Povestea unei mame care trece printr-o experiență dureroasă, dispariția propriului copil. Căutări disperate, dar și speranță, sentimente de vinovăție, toate acestea se desfășoară în paralel cu povestea disfuncțională a familiei, o relație abuzivă și dorința de libertate a personajului principal. Serialul, cum spuneam, îl urmăriți în această seară.
1: Începe astăzi, la primul episod?
0: Astăzi, de luni până vineri, de la ora 8. De la 8 seara, doar la Canal D.
1: Mi-e deosebit de frică dacă mă prinde un serial bun.
0: Da.
1: Dumnezeule, cum am stat, trebuie să vă recunosc, cum am stat și m-am uitat la Doctorul Ali, tot pe Canal D.
0: Avantajul nostru că lucrăm aici e că putem să le vedem și în avans câteodată, Mihai.
1: Înseamnă că să tu știi. Te ai mai bine cu anumiți colegi, eu le-am văzut tot timpul pe TV.
0: N-ai vorbit cu cine trebuie. Uiți că am lucrat acolo 9 ani de zile.
1: Te pun la favorite și de acum când ratez un episod, îi scriem cu toții lui Tudorache.
0: Oricând, da. Intrăm în ultimele 10 minute, mai ascultăm puțină muzică, o așteptăm și pe Andreea Remețan și revenim la voi. Neața! Radio M.

0: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
1: a zis cineva, înghețată?
0: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!

0: Comandă detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.

0: de Brigada de Vreme.
1: Ei, nu, lasă, ediție de colecție Brigada de Vreme, Andrei Tudorache și Mihai Hânda a ajuns, iată, la final. Încă o dată mulțumesc că ai fost un mare domn, că te-ai trezit și că ai făcut acest efort pentru noi.
0: Cu drag.
1: Dar nu uitați că ne reauzim mâine cu Mihai de la ora 9, face mix de la 7, revine și Ramona. Suntem în formulă completă.
0: Oare am apucat să vă invit vineri seară, după ce fac mixul de dimineață, să pun muzică undeva drăguț în capitală?
1: Păi, și vrei să ne zici mâine sau ne zici de azi?
0: Vă zic mâine, vă las pe story, de-abia aștept să bem cafea decofeinizată mâine.
1: Hai că până una alta nu ne mai lasă Andreea să stăm în emisie, că vrea să-și facă emisiunea. Andreea, vezi că-ți face emisiunea cu 400 de euro în dimineața asta, neața.
2: Abia aștept să-i dau neața, deși astăzi nu simt că o să dau banii, iar eu chiar mă bazez pe intuiția mea. De obicei când simt că o să-i dau, se întâmplă. Azi nu simt, simt că o să-i dau pe undeva pe la 600-700 de euro.
0: Dar tu, simți că-i vei da tu?
2: Da, clar, și eu dau doar premii mari la Radio Impuls, dacă știți, doar cei peste 700 de euro, de la 700 în sus dau.
1: Mai mari decât premiile sunt speranțele tale, Andreea, pentru că de data asta vom da noi banii în Brigada de Vreme, am toată încrederea. Mihai, diseară o să-ți sabotez centrala telefonică.
0: Nu știu, eu mă abțin, nu vreau să cobesc, am 400 de euro poate astăzi în emisiune, dacă nu vin răspunsuri corecte în 3 ceasuri bune și în his este, dacă așa dictează regulamentul.
2: Mai eu v-am zis, simt clar că eu o să dau banii tura asta din nou și
0: dar
2: să
0: cât crezi
2: știm...
0: că o să dai? La cât crezi că ajungem cu sunetul ăsta?
2: De la 700 în sus. Mai, sunetul este foarte simplu și apropo am un pont pentru ascultători.
0: Așa.
2: De fapt, el nu trebuie ascultat cu volumul la maximum. Trebuie să dai foarte, foarte încet pentru că abia atunci te prinzi ce este. Eu așa am făcut și am zis... Oh! My God!
1: Da, te ajută și să-l asculți în căști? Că de obicei...
2: Eu l-am ascultat cu căștile pe birou, cu volumul dat încet și m-am prins instantaneu. E un sunet extrem, extrem de simplu. Nu vă complicați! Ia uzi, Iusim, hai mai dă-și tu un pic.
0: Iusim.
2: Da, da.
0: Bine, dar aveți 3 ceasuri bune, timp în care o să auziți sunetul ăsta de câteva ori până când vă sună Reme. Nu o să vă dea 400 de euro, așteaptă până când se fac 900, nu, 1000.
1: O să vă țină o companie plăcută. Despre ce vorbește astăzi cu oamenii, Andreea?
2: Doar despre lucruri optimiste, frumoase.

0: Pentru că urmează 3 ceasuri bune la Radio Impuls, o să ne simțim bine, trecem cu bine și peste ziua asta de joi, așteptăm weekendul și practic ne facem planuri de weekend încă de astăzi, așadar rămâneți cu urechea pe Radio Impuls.
1: Așa este. Azi e joi, Mihai Hând a fost cu noi, iată că am zis-o în cele din urmă.
2: Vă mulțumesc tare mult!
1: Îți mulțumesc încă o dată, mâine avem mix, te-ai jucat ceva, cumva cu piesele, ai pregătit ceva, știi ce,
2: absolut,
1: în ce direcție mergem?
2: Absolut, îmi place că de fiecare dată ascultătorii scriu și pe Instagram-ul meu și îmi trimit fel de fel de sugestii de piese, așa că, dragilor, mare grijă ce dorințe aruncați, că ele se pot materializa în direct pe Ether.
1: Deci se mai acceptă dedicații.
2: Se mai acceptă dedicații, într-adevăr.
0: Dați voi știrile, mai vorbiți 30 de secunde și...
2: Sigur, Cristiana, tu cum
1: dacă
2: ești?
1: Dacă tot ești aici.
2: Vii la mix vineri?
3: Vin, normal.
2: Vei fi aici la ora 9, avem mix dublu vineri.
1: Unde pleacă? Vine la 9 și dă și știrile la 10. Cristiana e cu noi în fiecare dimineață, Mihai.
2: Încă o dată, vă mulțumim, tragem de timp,
1: mulțumim
2: pentru că
1: mult.
2: Vrem să fim preciși ca și trenurile din... Unde sunt precise trenurile?
1: În altă țară,
2: în altă
1: general,
2: țară,
1: în Japonia, aș vrea să zic. Hai să începem! Radio Impuls, este ora 10, Cristiana Gigină ne aduce știrile. Radio Impuls, bună dimineața!
4: Bună dimineața! Prețul la pompă a urcat din nou, motorina s-a scumpit și se apropie de pragul de 11 lei pe litru. În București, prețul a trecut de 10 lei și 70 de bani la unele benzinării. Scumpirea vine chiar dacă reducerea de 25% a accizei a fost prelungită până la sfârșitul acestei luni. Elevii ar putea primi bursele școlare și în vacanțe. Senatul a votat un proiect care prevede ca bursele de merit sociale și tehnologice să fie acordate pe tot parcursul anului, inclusiv în vacanțele școlare. Legea mai trebuie să treacă și de Camera Deputaților pentru a se aplica. Taloanele de pensii ar putea avea din 2027 cod QR. Un proiect de lege prevede ca pensionarii să poată folosi talonul cu acest cod pentru a beneficia de facilitățile de transport fără alte documente. Și veteranii, invalizii și văduvele de război ar urma să primească legitimații securizate care au cod QR. Rezerva Federală a Statelor Unite a majorat dobânda cheie pentru prima dată din 2023. Creșterea este de 0,25 puncte procentuale. Decizia poate avea efecte și în România. Pentru cei care investesc, dobânzile mai mari din Statele Unite pot pune presiune pe burse și pot influența cursul dolarului. Transportul public s-a scumpit în 14 capitale europene în ultimii 3 ani, iar Bucureștiul este printre orașele unde prețurile au crescut cu peste 10%. Cele mai mari scumpiri au fost înregistrate în Nicosia, Amsterdam și Madrid. În schimb, la Dublin, transportul public s-a ieftinit cu peste 40%. Obiectele personale ale actriței Brigitte Bardot vor fi scoase la licitație la Paris. Printre cele aproape 300 de obiecte se află și o chitară, mașina de scris a actriței, bijuterii, fotografii, dar și obiecte de artă. Banii obținuți îi vor susține fundația dedicată protecției animalelor. Vremea se încălzește astăzi în mare parte din țară. În București, temperaturile ajung la 28 de grade, iar cerul va fi mai mult senin. La Brașov sunt așteptate 23 de grade cu vânt slab și moderat, iar pe litoral, la Constanța, vor fi 25 de grade Celsius și cer variabil. Atât la știri, sunt Cristiana Gigină, vă las acum cu 3 ceasuri bune și Andreea Remețan.
5: Good vibes. 3 ceasuri bune cu Andreea Remețan.

0: apărut așa peste noapte cu un bebeluș în brațe, să-i fie sănătos și să se bucure de perioada asta. Salutare, dragilor! Bună dimineața la 10 și 10 minute! Începe distracția aici în cele 3 ceasuri bune. Ce facem noi? Păi deja ne facem planuri de weekend. Am aflat că domnul nostru, colegul nostru, Mihai Hânda, urmează să pună muzică undeva în oraș. Prin urmare, mâine!
1: De dimineața.
0: Să știi că ți-am deschis microfonul. Mâine nu se mai lucrează, gata, la revedere, goodbye, ce facem?
1: Mâine seară las cărcatargiu undeva la un număr, o să aflu care.
0: Ok.
1: Există barul din dotare la care eu o să-mi duc platanele.
0: Doamne.
1: Dacă tropă-i mai tare sau mai puțin piesele ca la radio, veți vedea într-un mix cu siguranță live. Veți auzi.
0: Începând cu ce oră?
1: Eu zic să vă treceți în calendar ora 18 ca să ajungeți pe 19 și un pic. Eu de la emisie o tai direct prin trafic spre locație.
0: Abia aștept. Eu
1: dar
0: voi
1: să facem
0: acolo
1: o reuniune, să fii mai mulți DJ Radio Infuz și să se întâlnească ascultătorii și cu noi cu drum?
0: Eu clar vin, îmi doresc să vină și ascultătorii, dar întrebarea este pet friendly locația? Pot să vin și cu al meu cățel?
1: Absolut. Super. Nu știu, dar am zis.
0: Deci, dragilor, mâine, dacă sunteți prin capitală și aveți chef de un micuț party alături de DJ Radio Impuls, cel puțin doi dintre ei, Reme și Mihai Hânda vă așteaptă la distracție, unde urmează să aflăm de pe Instagramul lui Mihai Hânda, desigur.
1: Absolutely.
0: Hai, te pupăm, să ai o zi faină. Matinalul s-a încheiat, asta înseamnă că distracția continuă. Câte sute de euro aveam? 400?
1: Câte sute erau? Când mai zic, sutele, pentru că sunt mai mult de 400 de euro.
0: 400 de euro, dragilor, astăzi în programul meu, la concursul Te Caută Banii. Dacă nu v-ați înscris, hai, repede, repejor pe radio.

în orice dimineață îmi place să stau la taclale cu ai mei colegi, da, cu gașca de DJ Radio Impuls. Și apropo, una dintre colegi a întrebat în această dimineață mai dacă de mâine n-ar mai exista Instagramul, Facebookul, social media în general. Ați mai face tot ce faceți acum pentru a posta? Și chiar m-a pus pe gânduri această întrebare și mi-am dat seama că eu postez în fiecare zi pentru că îmi place și real postez bits and pieces din viața mea reală. Mă gândeam că ieri, de exemplu, am postat că am mers la Pilates și că am gătit, dacă vă întrebați ce am gătit, vă spun acum, o mâncare cu ingrediente de 16 lei. Cum adică? Păi vă spun eu, am gătit mâncărică de praz, am cumpărat două bucăți de praz, în total 16

desigur, un borcan de bulion de la mama de la Lugoj. Prin urmare, ingredientele astea se consideră că-s gratuite, așadar, mâncare cu 16 lei. Sunt curioasă când a fost ultima oară când ai făcut mâncare de praz, dacă ai făcut vreodată, pentru că mi-am dat seama ieri din discuția cu urmăritorii de pe Instagram că nu prea e la modă, domnule, deși mâncare

0: On Air ține minte.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Săptămâna asta la KFC, marți bucket-i de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
5: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
6: Toamna se poartă în straturi, în vibe-uri noi și cu un bonus la shopping! Descoperă noile colecții de toamnă la București Mall. Alegeți piesele preferate și păstrează bonurile. Apoi vino la Infodesk să îți ridici voucherul cadou. Tu vii pentru noul sezon? Noi avem pentru tine bonusul pregătit. Fall for the Vibes. Vibe de București, la București Mall.
5: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get loud.
7: The hits are on.

aștept să vină ziua de vineri să petrecem pe mixurile lui Mihai Hânda. Deocamdată petrecem pe muzica Radio Impuls și, desigur, ne amuzăm de ce se mai întâmplă în lume. Iată, în America, o femeie a

0: bune în continuare cu voi. 10 și 48 de minute arată ceasul. Bună dimineața din nou. Vreau să vă spun că luna asta, Japonia, a atins un nou record în ceea ce privește longevitatea populației. Da, Japonia trece peste un prag istoric și înregistrează peste 100.000 de oameni care au împlinit 100 de ani. La începutul lui septembrie, Japonia a înregistrat peste 107.000 de centenari și se pare că numărul a crescut cu aproape 8.000 față de anul trecut. Aproximativ 88% sunt femei și datele au fost publicate de Ministerul Sănătății înainte de Ziua Respectului pentru Persoanele Vârstnice. Ați auzit bine, există o asemenea zi în Japonia. Aceasta se pare că are loc în a treia zi de luni din septembrie. Cât de fain sună Ziua Respectului pentru Persoanele Vârstnice. Văd că sunt celebrate persoanele în vârstă, dar și contribuția lor la societate. Comunitățile și autoritățile locale organizează diverse evenimente pentru seniori, iar în unele localități, persoanele care au atins vârste înaintate primesc felicitări sau mici daruri. Cât de frumos este să sărbătorești în felul acesta. E important să nu-i uităm pe cei de lângă noi. Niciodată! 10 și 49 de minute, dragilor, împreună rămânem la Radio Impuls. Vă urez mult noroc la Te caută banii. 400 de euro am astăzi de dat și iată, dau play și sunetul lui misterios chiar acum.
1: Te caută banii! Sunetul misterios este...

0: profită de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 18,99 lei sacul de 5 kg și ardei capia roșu din România la 32,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
4: Te blochezi în trafic dimineața? Trimite-mi brigada să te descurce. Wake up. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
4: we go. Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Asculți Radio Impuls, este ora 11. Radio Impuls.
1: Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Zborul de lux spre Mykonos nu va fi anchetat în Camera Deputaților. Biroul permanent a respins propunerea PNL și USR de înființare a unei comisii care să verifice cursa privată și cine a suportat cheltuielile. În avion s-au aflat politicieni, un judecător CCR și oamenii de afaceri. Senatul a aprobat însă deja extinderea unei alte anchete pentru acest zbor. România își întărește apărarea la Marea Neagră cu sisteme care pot detecta și dronele din aer și cele de pe apă. Echipamentele sunt testate la Constanța și vor proteja și porturile militare din Mangalia, Tulcea și Brăila. Unul dintre sisteme poate detecta inclusiv drone maritime și mini-submarine, iar celălalt poate neutraliza dronele prin bruiaj. Noile sisteme ar urma să devină operaționale până la sfârșitul anului. Explozia din Rahova putea fi evitată. O expertiză arată că scurgerea de metan ar fi început cu mai bine de 24 de ore înainte de deflagrație. Un scurt circuit ar fi topit conducta de gaze, iar metanul s-ar fi acumulat în bloc timp de aproximativ 26 de ore. 3 oameni au murit, iar 10 au fost răniți în explozia din octombrie 2025. Concluziile finale vor fi stabilite după finalizarea celorlalte expertize. Școlile trebuie să fie pregătite pentru eventuale incidente cu drone. Ministerul Educației a transmis profesorilor instrucțiuni obligatorii pentru situațiile în care o dronă cade în apropierea unei școli. Conducerea unităților trebuie să identifice spațiile de adăpostire, de preferat subsoluri sau încăperi fără ferestre. Transportul public s-a scumpit în mai multe capitale europene, iar Bucureștiul nu face excepție. În ultimii 3 ani, abonamentele pe termen lung din capitală s-au scumpit cu 17%. Un abonament lunar costă acum 37,50 euro, iar Bucureștiul ocupă locul 16 într-un clasament european al accesibilității transportului public. Aproape 1000 de urși bruni pot fi împușcați anual în România. Camera Deputaților a adoptat o lege care stabilește o cotă de 969 de exemplare pentru acest an și pentru 2027. Legea interzice însă împușcarea femelelor care sunt însoțite de pui mai mici de 2 ani. În schimb, pot fi vânați și urșii considerați trofee. Acum 115 ani, România făcea istorie cu primul său film artistic. Amor Fatal a fost lansat în 1911 și este considerat un moment important pentru cinematografia românească. Filmul este însă pierdut, iar astăzi nu mai există nicio copie cunoscută. Povestea lui rămâne una dintre marile enigme ale începuturilor filmului românesc. Premieră în neuroștiință. Cercetătorii au integrat țesut cerebral uman în creierul unor șoareci. Experimentul realizat la Stanford îi ajută pe oamenii de știință să studieze mai bine dezvoltarea creierului și boli precum autismul, epilepsia și schizofrenia. Țesutul uman s-a dezvoltat și a format conexiuni funcționale cu sistemul nervos al șoarecilor. Răsturnare de situație după violențele din Piața Victoriei. Doar unul dintre cei 5 reținuți a fost arestat preventiv. Ceilalți 4 au fost plasați în arest la domiciliu și nu au voie să folosească rețelele sociale. Toți sunt cercetați pentru violențele de la protest. Decizia poate fi contestată. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls.

dimineața la Radio Impuls începe cu matinalul și cu mixurile lui Mihai Hânda. Mâine dimineață de la 7 fix. Ce rezervi? Ce împachetezi? Ce nu ratezi? Mergi pe mâna Andrei Remețan! Ne simțim din nou ca în vacanță la Radio Impuls și vă spun că da, tot mai mulți turiști aleg luna septembrie sau chiar octombrie-noiembrie pentru concedii, asta ca să evite căldura extremă, aglomerația, dar și prețurile din sezonul de vârf. Potrivit unor studii recente, vânzările pentru călătoriile de toamnă au crescut cu 59% față de anul trecut, iar doar luna septembrie a avut o creștere de 77%. O altă tendință a anului 2026 e vacanța în care nu faci mare lucru. E tot mai la modă ideea asta de a sta cât mai mult în același loc, de a-l descoperi în totalitate și de a încerca să trăiești ca un localnic. Dar eu zic că am putea să încercăm să facem asta și în orașul nostru, nu-i musai să plecăm din țară. De exemplu, eu chiar cred că încă n-am descoperit Bucureștiul cu totul, încă mai am o grămadă de muzee de vizitat și clar, cafenele, domnule, specialty coffees de

Imediat Maroon 5, This Love, dar până atunci hai să mai dăm o dată play sunetului misterios de la concursul de caută banii. Țineți minte, astăzi avem 400 de euro. Te caută banii! Sunetul misterios este...

Nu-ți spun goodbye, ți-ți spun hello din nou. 11 și 18 minute arată ceasul. Suntem în continuare împreună la Radio Impulse. Iar eu sunt foarte curioasă cum se circulă în colțul tău de lume sau de țară. Hai cu un mesaj pe WhatsApp-ul nostru în care mi-a dai un semn de viață. Azi dimineața a fost destul de complicat pentru mine să ajung la Radio Impulse. Da, în zona Bulevardul Expoziției. Nu știu de ce, s-a stat mai mult decât s-a circulat, dar până la urmă am reușit să nu întârzi. Oricum ar fi, drumuri bune să aveți, dragilor, și mulțumim că sunteți cu urechea pe noi. Vreau să vă spun că avem 400 de euro de data astăzi la concursul Te caută banii și că zgomotul făcut de o radieră este poate cel mai frecvent răspuns incorrect auzit până acum de la ascultători. Nu prea înțelegem de ce continuă să se repete acest răspuns, pentru că e clar că dacă s-a dat odată și lumea știe că e greșit,

0: Zgomotul făcut de o radieră. Nu, nu-i corect. Oricum ar fi, hai să mai dăm o dată play acestui sunet misterios, iar eu vă spun doar atât, spor, succes și desigur, înscrieți-vă chiar acum pe site-ul nostru dacă nu ați făcut-o deja. Te caută banii! Sunetul misterios este...
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșari românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vacă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie, Inima de mamă, din 17 septembrie, de la 8 seara, numai la Canal D.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 18,99 lei sacul de 5 kg și ardei capia roșu din România la 32,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
0: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Avem 400 de euro de dat, dragilor, pentru un răspuns corect, desigur. Doi ascultători așteaptă să intre în direct chiar acum. Prima este Ionela din Schellimber. Salutare, Ionela!
2: Bună ziua!
1: Ce faci la ora asta?
2: La ora asta, o manicură. La ora asta.
1: Bună. O faci sau ți este făcută?
2: Nu este făcută, lucrăm.
1: Lucrezi, mai, hai, m-aș bucura să câștigi 400 de euro, Sine. Măcar să merite așteptarea, pentru că bănuiesc că ai pus o clientă în așteptare, nu?
2: Da, așteptăm aici amândouă.
1: Ce drăguț, îi mulțumim clientei tale, e foarte drăguță. Hai, te ascultăm, ce crezi tu că poate produce acest sunet misterios?
2: Da, eu cred că este un creion pe o foaie de hârtie.
1: Un creion pe o foaie de hârtie?
2: Da. Nu știu dacă am văzut că s-a mai dat răspunsuri cu un pic, pe o foaie de hârtie, dar lucrând cu copila, mi s-a părut acela sunet.
1: Am înțeles. Creion pe foaie de hârtie, da? Ionela. Hai să o vedem și să auzim.
0: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
1: Și noi îți mulțumim, Ionela. Te pupăm să ai zile frumoase acolo.
2: Asemenea,
1: la revedere. Pa, pa, pa. Mergem mai departe la Târgu Mureș. Sebastian, ești în direct.
3: Bună.
1: Salut, ne iei banii?
3: Așa sper.
1: Doamne ajută, te ascultăm.
3: Cred că sunetul este făcut de un fermoar.
1: De un fermoar. Sebastian, ai mai ascultat Radio Impuls?
3: Da, aproape zilnic.
1: Aproape zilnic? Nu știu ce să zic, pentru că eu spun că s-a mai dat acest răspuns cu fermoarul.
3: Poate nu l-am prins.
1: Poate nu l-ai prins.
0: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
1: Sebastian, îți mulțumim! Te pupăm, zi frumoasă, dragilor. Cei 400 de euro se mută la colegul Grig în Hits. Este mult noroc.

Coolio pe finalul orei la Radio Impulse. Dragilor, nu am reușit să dau cei 400 de euro la concursul Te caută banii. Două răspunsuri greșite am primit, creion pe hârtie și sunetul făcut de un fermoar. Să mai taci și acest fermoar, asta este, dragilor. Măcar ne repetăm răspunsurile greșite, astfel încât să ne asigurăm că nu le mai repetăm în momentul în care intrați în direct. După fix, dragilor, aflăm că bulevardul Kiselev din capitală se transformă în weekend într-o promenadă culturală. Ce se întâmplă?

0: ca de obicei pe radioimpuls.ro pentru a vă înscrie la concursul Te caută banii. Mult noroc!
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mușchiuleți din piept de curcan la 5,19 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, brânză cheddar Milbona 200 de grame sau 250 de grame la 9,99 lei cu Lidl Plus și detergent lichid de vase Fairy Max Power 730 de mililitri la 8,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Comandă detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Se caută banii.
3: Nu te face că nu auzi.
2: Sunetul lor,
3: cu cât e mai misterios,
2: cu atât mai valoros.
3: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
2: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
3: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
2: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Se caută banii.
3: La Radioimpuls.
2: Mainstream Radio.
3: Nu te poți abține.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro.
2: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Prețul la pompă a urcat din nou. Motorina s-a scumpit și se apropie de pragul de 11 lei pe litru. În București, prețul a trecut de 10 lei și 70 de bani la unele benzinării. Scumpirea vine chiar dacă reducerea de 25% a accizei a fost prelungită până la sfârșitul acestei luni. 570.000 de pensii au fost calculate greșit, iar statul trebuie să recupereze peste 71 de milioane de lei. Curtea de conturi a descoperit că pensiile au fost calculate în unele cazuri cu sume prea mari. Casa de pensii spune însă că multe dintre erori au fost deja corectate și contestă concluziile auditului. Doar una din 5 locuințe din România are o asigurare completă. Numărul polițelor facultative a crescut cu 9% în primele 3 luni ale anului, ceea ce înseamnă că peste 160.000 de locuințe au fost asigurate în plus. Specialiștii spun că este un semn bun, doar că românii mai au mult până când majoritatea locuințelor vor fi protejate în fața dezastrelor naturale. Alertă nucleară în Cehia. Un reactor sovietic de la centrala Dukovany a fost oprit după apariția unei defecțiuni la sistemul de protecție. Autoritățile spun că nu au existat scurgeri radioactive și nici persoane rănite. Reactorul a fost stabilizat, iar specialiștii verifică acum cauza problemei. Europa își pregătește un buton de panică pentru situații de criză. Comisia Europeană propune un nou Consiliu de Securitate care să coordoneze răspunsul statelor la amenințări. În paralel, Uniunea Europeană vrea să investească masiv în apărare și să producă mai multe rachete și sisteme de protecție. Propunerile urmează să fie analizate de liderii europeni. Bucureștiul se pregătește de un weekend plin de spectacole, concerte și surprize. Capitala împlinește 567 de ani de la prima atestare documentară, iar pe 19 și 20 septembrie sunt programate 10 de evenimente. Calea Victoriei devine pietonală. Palatul Parlamentului se transformă într-un uriaș ecran pentru videomapping, iar bucureștenii pot participa la tururi ghidate și activități în aer liber. Telefonul a devenit nelipsit din viața copiilor români. Un studiu arată că 93% dintre copii folosesc zilnic smartphone-ul, iar inteligența artificială a intrat deja în rutina lor. Mulți o folosesc pentru teme, informații și activități creative. Însă specialiștii atrag atenția și asupra timpului petrecut în fața ecranelor. A pus furnici în desert aproape 4 ani, iar acum a primit o amendă uriașă. Proprietarul unui restaurant cu 2 stele Michelin din Coreea de Sud presăra câteva furnici peste deserturi pentru a le da un gust acrișor. În total ar fi folosit aproximativ 49.000 de furnici. Problema este că insectele nu sunt aprobate pentru consum în Coreea de Sud, iar proprietarul a fost amendat cu aproape 10.000 de euro. Vești încurajatoare în lupta cu Ebola. OMS anunță că transmiterea virusului a scăzut în zonele afectate din Congo. Într-o regiune nu a mai fost raportat niciun caz nou din luna mai. Răsturnare de situație după violențele din Piața Victoriei. Doar unul dintre cei 5 reținuți a fost arestat preventiv. Ceilalți 4 au fost plasați în arest la domiciliu și nu au voie să folosească rețelele sociale. Toți sunt cercetați pentru violențele de la protest. Decizia poate fi contestată. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!

Canal D, care au o invitație pentru voi. Cum ar fi să vă așezați în fața televizoarelor în această seară, începând cu ora 20? Vreau să vă spun că la Canal D puteți urmări premiera serialului Inima de Mamă, da? Începând cu 20 fix. Este vorba despre povestea unei mame care trece printr-o experiență dureroasă și anume dispariția propriului copil. Căutări disperate, dar și speranță, toate acestea apar în paralel cu povestea familiei sale. Serialul Inima de Mamă va putea fi urmărit de luni până vineri de la ora 20 fix la Canal D.

0: Asta spun și eu, ascultătorule de Radio Impuls. Îți mulțumesc că ne alegi în fiecare zi, da? Îți mulțumesc că suntem și astăzi în difuzoarele tale. Nu uita, puțin mai târziu, colegul Grig vine cu 400 de euro la concursul Te caută banii, iar eu vin din nou cu sunetul misterios. Te caută banii! Sunetul misterios este...
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mușchiuleț din piept de curcan la 5,19 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, brânză cheddar Milbona 200 de grame sau 250 de grame la 9,99 lei cu Lidl Plus și detergent lichid de vase Fairy Max Power 730 de mililitri la 8,99 lei cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara, numai la Canal D.
0: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare.
3: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
0: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

Sărbători bune, dragilor, nu știu ce faceți în weekend, dar vă spun că în capitală, între 19 și 20 septembrie, Bulevardul Kiselev se transformă într-o promenadă culturală, care, iată, va reuni trei muzee naționale într-un proiect dedicat tuturor. Triunghiul muzeelor reunește trei dintre cele mai frumoase muzee bucureștene sub o singură umbrelă. E vorba despre Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa, Muzeul Geologic Național și Muzeul Național al Țăranului Român. Timp de două zile, familiile și copiii vor putea participa la ateliere, activități educative, momente muzicale, proiecții de film și chiar și o vânătoare de comori desfășurată în cele trei muzee. Așadar, acest lucru se întâmplă între 19 și 20 septembrie, în cazul în care nu aveți plan.

0: ascultători în direct la concursul Te caută banii, zic pentru că de fiecare dată mai aud răspunsuri care s-au mai dat. Dar apropo de treaba asta, ne scrie ascultătoarea noastră Mari pe WhatsApp: hai, 400 de euro chiar îmi ajung doar să mă sunați. Ei bine, poate sună colegul Grigă puțin mai târziu, pentru că lui au rămas cei 400 de euro. Ce avem noi pentru voi? Păi mai avem o dată sunetul de difuzat și o să se întâmple într-o secundiță. Dar, Mari, să știi că, nu știu ce să zic, răspunsul ăla pe care l-ai dat tu pe WhatsApp seamănă, dar nu răsare. Toată lumea e pe aproape, dar nu se întâmplă deocamdată să primim răspunsul corect, dar eu zic doar atât, dragilor. Important este că pe măsură ce trec zilele și lumea nu se prinde, noi mai adăugăm câte 100 și încă 100 și încă 100 și uite așa am ajuns la 400 de euro astăzi.
1: Te caută banii! Sunetul misterios este...

0: multe de la mine pentru voi într-o zi de joi. Nu uitați că mâine începem dimineața cu un super party în matinal, da, în brigada de vreme. Revine colegul Mihai Hânda cu super remixurile lui. Deocamdată vă las pe mâini la fel de bune. Sosește Grig cu 400 de euro la concursul Te caută banii. Eu sunt Andreea Remețan. Mulțumesc că ați ales și astăzi cele 3 ceasuri bune. Pe mâine dimineață, pupici!
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva, înghețată? Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!

0: ofer de câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Te blochezi în trafic dimineața?
5: Trimitem brigada să te descurce.
4: Ramona și Andrei sunt brigada de vreme.
5: De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
3: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
4: Radio Impuls București pe 88 FM.

Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Zi decisivă pentru restanțele salariale ale magistraților. În Alta Curte de Casație și Justiție ar urma să pronunțe astăzi soluția finală în procesul privind drepturile salariale restante. Miza este uriașă.

aproximativ 5 miliarde de lei, iar decizia poate avea consecințe importante pentru bugetul statului. Pronunțarea a fost deja amânată de 5 ori, astfel că magistrații așteaptă acum verdictul final. După 11 ani de procese, faleza din Tulcea revine definitiv în proprietatea statului. Înalta Curte a decis ca cele 33 de hectare să rămână în domeniul public și în administrarea apelor române. Procesul a fost deschis în 2015, iar recursul primăriei Tuzla a fost respins definitiv pe 15 septembrie. Un nou pasaj pietonal subteran va lega metroul Republica de Halea la Minor și zona Faur. Proiectul are 3 coridoare cu o lungime totală de peste 200 de metri. Accesurile de la suprafață vor avea pereți din sticlă și chiar grădini suspendate. Lucrările au început, iar traficul din zonă va fi doar deviat temporar. Românii sunt printre cei mai activi antreprenori străini din Spania. Peste 53.000 de români și-au deschis acolo o afacere. Iar comunitatea ocupă locul al doilea în clasamentul antreprenorilor străini. Mulți au început de la zero, iar restaurantele cu mâncare românească au devenit adevărate puncte de întâlnire pentru comunitate. Canada face un pas important spre Europa în domeniul apărării. Ottawa a cerut oficial să intre în Forța Expedițională Comună, o coaliție militară condusă de Marea Britanie și formată din 10 state NATO. Canada vrea astfel să-și consolideze cooperarea cu Europa și să-și reducă dependența militară de Statele Unite. Vești încurajatoare în lupta cu Ebola. OMS anunță că transmiterea virusului a scăzut în zonele afectate din Congo. Într-o regiune nu a mai fost raportat niciun caz nou din luna mai. Spania este lovită de ploi torențiale și inundații. Un om a murit după ce mașina în care se afla a fost luată de ape în apropiere de Barcelona. Catalonia și Valencia sunt grav afectate, iar trenurile, autobuzele și zborurile au fost date peste cap. Autoritățile le cer oamenilor să evite deplasările inutile. Arestată pentru furt, dar confundată pe internet cu Jennifer Lopez. O femeie de 35 de ani din Minnesota a devenit virală după ce fotografia ei de la poliție a atras atenția prin asemănarea izbitoare cu celebra cântăreață. Femeia fusese reținută după ce ar fi furat baterii pentru unelte în valoare de aproape 580 de dolari. Pe internet însă, oamenii au fost mai interesați de cât de bine seamănă cu J-Lo. Barack Obama și-a rămas bun de la Sunny, câinele care i-a fost alături timp de 13 ani. Fostul președinte a anunțat că patrupedul familiei a murit la vârsta de 13 ani. Sunny a trăit alături de familia Obama, inclusiv la Casa Albă, și era cunoscută pentru energia ei și pentru faptul că îi proteja pe cei dragi. Obama spune că îi va lipsi enorm. Răsturnare de situație după violențele din Piața Victoriei. Doar unul dintre cei 5 reținuți a fost arestat preventiv. Ceilalți 4 au fost plasați în arest la domiciliu și nu au voie să folosească rețelele sociale. Toți sunt cercetați pentru violențele de la protest. Decizia poate fi contestată. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!

28 de grade Celsius la Craiova, în București sunt cam 28 de grade. În Borg, atât aveam eu mai devreme, la Cluj 25-26 de grade, destul de bine și pe malul mării 25 de grade, super bine și în Moldova, uite, în Focșani, în Bacău, Botoșani, 28 de grade Celsius, la Brașov 25-26, hai că suntem tare, tare bine, ce să zic?

0: Sonic. Da, de obicei coadă. Băi, tată, dar astăzi este joi după amiază. De ce este coada asta la intrare în Comarnic? Nu înțeleg. Silviu îmi trimite, mulțumesc mult. Deci dacă merge spre Comarnic sau mai încolo de Comarnic, este o coadă de toată, de toată frumusețea. Da? Ce să-i faci? Nu știu, aștept să-mi răspundă Silviu, să-mi zică ce caută el la ora asta pe acolo, da? Între timp, dacă te găsesc în trafic, te salut și nu uita să dai ceva mai tare radioul. Dacă ești la muncă, poftă bună. Dacă ești în pauză, de masă, efectiv. Dacă nu, să ai spor în absolut tot ce faci. Noi mergem înapoi la muzică. Heaven, Caitlin Aragon, am pentru tine I Run, dar și Minelli, Full Options.
1: Dă clas energiei tale. Radio Impuls.
2: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe berecucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
3: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
4: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
5: Ia de la Delaco!
6: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta.
7: Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi.
8: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme.
9: Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro.
10: La Radio Impuls,
11: Mainstream Radio.
12: Nu te poți abține!
13: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
14: Here we go.
15: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

pe fundal o muzică populară românească și Snoop Dogg dansează pe chestia asta. Pe de altă parte, am înțeles că nunta aia, de fapt, n-ar fi românească, ar fi o nuntă armenească. Și nu știu care-i treaba. Și că s-ar fi întâmplat într-un restaurant exclusivist din Beverly Hills și a costat prezența lui Snoop Dogg cam $1,000,000, doar să treacă și el pe acolo. Deci, până la urmă, cum este? E o nuntă românească sau armenească? Eu am rămas șocat aseară, am văzut povestea. Căutați, nu știu, pe TikTok Snoop Dogg nuntă. Dacă n-ați văzut deja clipulețul sau filmulețul, vă invit să-l vedeți. Dar dacă stau să mă uit așa în sursele originale, surse de peste ocean, da? Vorbesc de pe Instagram, s-ar putea să nu fie o nuntă românească, dar aseară am fost efectiv șocat, ziceam, bă, nu se poate. Nu se poate așa ceva. Deci a venit Snoop Dogg în Maramu să cânte Țurai, Țurai și Țurai. Se pare că nu. Cred că am elucidat misterul. Mai devreme am căutat, uite, în timp ce vorbesc cu voi, ca să zic așa, și citesc, nu. Se pare că nu. Deci este o alarmă falsă. Da, era frumos să fie adevărat. Să fie adevărată prima variantă, dacă a venit în Maramure. Și între timp, Snoop Dogg a mai fost invitat sau și-a mai dat el check-in din greșeală în România, dar poate data viitoare și vine. Deocamdată, în schimb, hai să mergem la Shakira Burna Boy, vin în hit-ul ăsta, Dai Dai, am și Chețai, Anima.

500 de euro în buzunar, nu mai pleacă nicăieri. Acolo rămâne, bine la noi la Radio Impuls, în schimb se mulțesc de la zi la zi. Avem a patra zi în care sunetul misterios nu se ghicește. Deci nu se ghicește, efectiv. Astăzi sper că găsesc un ascultător sau ascultătoare norocoasă sau norocos pentru

0: profită de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
2: go! Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get louder. The hits are on.

Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Prețul la pompă a urcat din nou. Motorina s-a scumpit și se apropie de pragul de 11 lei pe litru. În București, prețul a trecut de 10 lei și 70 de bani la unele benzinării. Scumpirea vine chiar dacă reducerea de 25% a accizei a fost prelungită până la sfârșitul acestei luni. 570.000 de pensii au fost calculate greșit, iar statul trebuie să recupereze peste 71 de milioane de lei. Curtea de conturi a descoperit că pensiile au fost calculate în unele cazuri cu sume prea mari. Casa de pensii spune însă că multe dintre erori au fost deja corectate și contestă concluziile auditului. Doar una din 5 locuințe din România are o asigurare completă. Numărul polițelor facultative a crescut cu 9% în primele 3 luni ale anului, ceea ce înseamnă că peste 160.000 de locuințe au fost asigurate în plus. Specialiștii spun că este un semn bun, doar că românii mai au mult până când majoritatea locuințelor vor fi protejate în fața dezastrelor naturale. Alertă nucleară în Cehia. Un reactor sovietic de la centrala Dukovany a fost oprit după apariția unei defecțiuni la sistemul de protecție. Autoritățile spun că nu au existat scurgeri radioactive și nici persoane rănite. Reactorul a fost stabilizat, iar specialiștii verifică acum cauza problemei.

Europa își pregătește un buton de panică pentru situații de criză. Comisia Europeană propune un nou Consiliu de Securitate care să coordoneze răspunsul statelor la amenințări. În paralel, Uniunea Europeană vrea să investească masiv în apărare și să producă mai multe rachete și sisteme de protecție. Propunerile urmează să fie analizate de liderii europeni. Bucureștiul se pregătește de un weekend plin de spectacole, concerte și surprize. Capitala împlinește 567 de ani de la prima atestare documentară, iar pe 19 și 20 septembrie sunt programate 10 de evenimente. Calea Victoriei devine pietonală. Palatul Parlamentului se transformă într-un uriaș ecran pentru videomapping, iar bucureștenii pot participa la tururi ghidate și activități în aer liber. Telefonul a devenit nelipsit din viața copiilor români. Un studiu arată că 93% dintre copii folosesc zilnic smartphone-ul, iar inteligența artificială a intrat deja în rutina lor. Mulți o folosesc pentru teme, informații și activități creative. Însă specialiștii atrag atenția și asupra timpului petrecut în fața ecranelor. A pus furnici în desert aproape 4 ani, iar acum a primit o amendă uriașă. Proprietarul unui restaurant cu 2 stele Michelin din Coreea de Sud presăra câteva furnici peste deserturi pentru a le da un gust acrișor. În total ar fi folosit aproximativ 49.000 de furnici. Problema este că insectele nu sunt aprobate pentru consum în Coreea de Sud, iar proprietarul a fost amendat cu aproape 10.000 de euro. Vești încurajatoare în lupta cu Ebola. OMS anunță că transmiterea virusului a scăzut în zonele afectate din Congo. Într-o regiune nu a mai fost raportat niciun caz nou din luna mai. Răsturnare de situație după violențele din Piața Victoriei. Doar unul dintre cei 5 reținuți a fost arestat preventiv. Ceilalți 4 au fost plasați în arest la domiciliu și nu au voie să folosească rețelele sociale. Toți sunt cercetați pentru violențele de la protest. Decizia poate fi contestată. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls.

o linie de tramvai și te trezești că faci la volan exact cum făceau pe vremuri. Nu știu, voi ați prins cățelușii aia care dădeau din cap? Care erau mașinile părinților, bunicilor. Erau în spate, da? În spate de tot. Erau un cățeluș ca un fel de, nu pot să-i zic bibelou.

Așa sunt eu când încerc să ocolesc niște străzi blocate de lucrările la liniile de tramvai și de fiecare dată zic, Doamne, sper că n-am rupt nimic decât sufletul. E, dacă ești în situația asta și ai ceva de schimbat la mașină și ai nevoie de bani, ce zici de niște bani de la noi? 400 de euro vin pentru tine, te caută bani în continuare, îi am aici, trebuie doar să răspunzi la telefon. Evident, înainte de toate trebuie să te înscrii pe www.radioimpuls.ro. O să tot difuzez sunetul norocos ora asta, ca să nu zici că n-ai știut sau că nu l-ai auzit.

0: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
2: Se caută banii.
3: Nu te face că nu auzi.
2: Sunetul lor,
3: cu cât e mai misterios,
2: cu atât mai valoros.
3: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
2: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
3: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
2: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Se caută banii.
3: La Radio Impuls.
2: Mainstream Radio.
3: Nu te poți abține.
4: Când vrei tendințele sezonului, dar și să te simți confortabil în fiecare zi, toamna asta le poți avea pe amândouă. Descoperă Autumn New Collection la Plața România. Toate tendințele toamnei te așteaptă într-un singur loc. Vino să-ți alegi favoritele. Plața România. Mall in One.
2: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: 400 de euro și vine așa ca o surpriză, cu o singură condiție, și condiția aia se numește, de fapt nu e o condiție, chiar un concurs.
1: Rău miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
0: Hai să vă spun de fapt și care este condiția, nu că trebuie să existe și o skepsis. Păi condiția e simplă, să te înscrii pe www.radioimpuls.ro, să răspunzi atunci când te sun, și am deja doi ascultători pe fir care au răspuns și care au și auzit sunetul norocos. Să vedem dacă îl și ghicesc. O să încep mai întâi cu Cosmin, cred că am zis bine, nu Cosmin?
2: Da, Cosmin Isuf.
0: Cosmin cum?
2: Isuf.
0: Așa, Cosmin, dragul meu Cosmin, de unde ești?
2: De la Vâlcea.
0: De la Vâlcea, ai măi că ești aproape, nu ești așa departe. Erai la serviciu la ora asta?
2: Da, în Sibiu.
0: Da. În Sibiu ai zis?
2: Da.
0: Adică faci naveta?
2: Un fel.
0: Într-un fel, da. Cosmin, e bine la tine la serviciu, ești plătit bine?
2: Da.
0: Ești plătit bine, da? Dar vin bine 400 de euro, da?
2: Păi nu știu, că nu prea știu răspunsul corect, așa, nu știu dacă
0: nu merez. Nu contează, stai puțin, Cosmin, că facem așa, da? Uite, acum am intrat așa pe zona aia de suspans, da? Ai emoții?
2: Da.
0: Ai emoții, ok, Cosmin. Hai să ne gândim ce ar putea fi sunetul misterios. Ce crezi tu că ar putea fi? Ia.
2: Un fierăstrău care taie.
0: Un fierăstrău care taie, da? Ce taie? Da. Așa, tu ce ai tăia cu fierăstrău? Dacă ai avea acum un fierăstrău în mână, ce ai tăia?
2: Un lemn.
0: Un lemn, nu?
2: Pe șantier.
0: A, ești pe șantier. Foarte interesant. Da. Ce să zic, spor la treabă acolo. Hai să vedem. Deci un fierăstrău care taie, da? Că taie lemn, da, sau că taie altceva, asta este varianta ta de răspuns. Pentru 400 de euro. Să vedem, Cosmin. Cosmin, Cosmin, cel cu emoții.
1: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Cosmin, vreau o chestie, vreau să mai fi emoționat odată. Adică și data viitoare emoțiile tale să fie constructive. Să știi că nu este acesta răspunsul, fierăstrăul care taie, dar rămâi înscris în concurs și cine știe când te sunăm. Important este să asculți în continuare Radio Impuls cu mare atenție. Mulțumesc. Da?
2: Mulțumesc, o zi bună în continuare.
0: Cosmin, te salut, te pup, mergem mai departe la cine? Bună ziua, Diana cred că era, nu? Nu era Diana. Dar... Cum?
3: Daniela.
0: Daniela, de Paște îți dau un miel, n-am ce să fac.
3: Nu, mănânc, da.
0: Bine, îți dau, nu știu, îți dau un iepuraș de Paște, vrei? Da, adevărat?
3: Perfect.
0: Adevărat?
3: E ok.
0: Bun, hai să vedem. Tu erai la serviciu, la fel?
3: Da, sunt la muncă și tot de la Sibiu, de fapt, Cisnădie, mai exact.
0: Cisnădie, ce drăguț, în ce domeniu ești?
3: Sunt asistent manager în domeniul automotive.
0: Asistent manager automotive, sună foarte bănos.
3: Da, e ok.
0: E ok, da? Ar fi mai bine cu 400 de euro în buzunar acum, da?
3: N-ar fi, da.
0: Așadar, Daniela Cisnădie, Sibiu, gândește-te bine, da?
3: Da.
0: Sunetul misterios, da? Care îți aduce 400 de euro, da?
3: Da.
0: Ce crezi tu că este?
3: Creioane pe hârtie, ceva de gen.
0: Creioane pe hârtie?
3: Da.
0: Creioane colorate sau de care creioane?
3: Eu așa m-am gândit, dar nu știu, poate fi un pic marker, dar ceva, cred că creioane pe hârtie.
0: Hotărăște-te din astea trei, hai că uite, îți mai dau o șansă, da? Deci zici că sunt
3: creioane.
0: Creioane pe hârtie, da?
3: Da, da.
0: Ești sigur, e ultimul tău răspuns, da?
3: Da.
0: Așadar, creioane pe hârtie de la Daniela din Cisnădie. Uite că și rimează, hârtie cu Cisnădie, nu?
3: Da.
0: Hai, poate e cu șmecherie sau e cu...
1: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Următoarea încercare poate fi câștigătoare și pentru tine, Daniela. Mulțumim atât de tare.
3: Mulțumesc eu.
0: Dar să știi că rămâi înscris în concurs. Nu uita să asculți în continuare Radio Impuls și ai văzut când te sună cineva să răspunzi.
3: Ok.
0: Da?
3: Da.
0: Daniela, te pupăm. Assistant manager bine. În automotive. Am zis bine, da?
3: Da.
0: Excelent. Daniela, mulțumim. Nu uita să vă scrieți în continuare în concursul Te caută banii pe www.radioimpuls.ro. Ne întoarcem la muzică. Luminii, Fatman Scoop Dance. Am și Ina Morenito. Radio

putea zice nu. În momentul în care nu-ți permite așa cumva situația să zici un nu hotărât, sau no, no, no, cum zice Nicole Sherry, poți să zici, închide că te sun eu. Da, revin către tine.

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. România își întărește apărarea la Marea Neagră cu sisteme care pot detecta și dronele din aer și cele de pe apă. Echipamentele sunt testate la Constanța și vor proteja și porturile militare din Mangalia, Tulcea și Brăila. Unul dintre sisteme poate detecta inclusiv drone maritime și mini-submarine, iar celălalt poate neutraliza dronele prin bruiaj. Noile sisteme ar urma să devină operaționale până la sfârșitul anului. Camera Deputaților a aprobat proiectul pentru conturile de economii și investiții. Românii vor putea pune bani în astfel de conturi și vor putea investi la bursă, de exemplu. Câștigurile obținute în perioada în care banii sunt investiți nu vor fi impozitate. Proiectul merge acum la președinte pentru promulgare. Școlile din România trebuie să fie pregătite în cazul unei alerte de drone. Indicațiile apar într-un ghid lansat de DSU sub coordonarea lui Raed Arafat. Dacă apare un mesaj rău alert, orele se opresc, iar elevii sunt duși în încăperi fără ferestre. Cei aflați în curte trebuie aduși rapid în clădire, iar părinții nu trebuie să vină să-și ia copiii în timpul alertei. Donald Trump amenință Uniunea Europeană cu tarife uriașe dacă Bruxelles va face din Canada membru asociat. Președintele american spune că o astfel de decizie ar putea fi considerată un act ostil și avertizează că Statele Unite ar putea impune taxe comerciale foarte mari sau chiar opri schimburile comerciale cu Europa. România intră în cursa pentru Oscar cu un film care are deja ecouri puternice.

Fjord, regizat de Cristian Mungiu și cu Sebastian Stan în rol principal, va avea premiera în România pe 15 ianuarie 2027 la Sala Palatului. Până atunci, filmul va putea fi văzut într-o proiecție specială pe 24 octombrie în cinematografele din toată țara. Palatul Parlamentului se aprinde în verde pentru o cauză importantă. În această seară, de la ora 21, clădirea va fi iluminată astfel pentru Săptămâna Mondială de Conștientizare a Bolilor Mitocondriale. Sunt afecțiuni genetice rare care afectează în special copiii. Estimările arată că aproximativ o persoană din 5.000 suferă de astfel de boli. A murit Naja Paladina, cea mai vârstnică persoană din România. Femeia din Cugir avea 111 ani și 56 de zile și era prima femeie supercentenară din istoria documentată a țării. A trăit două războaie mondiale și era considerată și cea mai vârstnică persoană din Balcani. Fort înaintea lansării unei cărți despre prințesa Diana. 4 exemplare din volumul scris de fratele ei, Charles Spencer, au fost furate dintr-un camion în Olanda. Hoții au spart vehiculul peste noapte și au luat doar cărțile care urmau să fie distribuite. Poliția olandeză anchetează cazul, iar volumul va fi lansat pe 22 septembrie. Turneul american al lui Ed Sheeran este dat peste cap. Toți artiștii care urmau să-i deschidă concertele s-au retras după eliminarea lui Macklemore din program în urma declarațiilor sale pro-Palestina. Sheeran spune că decizia nu i-a aparținut. Răsturnare de situație după violențele din Piața Victoriei. Doar unul dintre cei 5 reținuți a fost arestat preventiv. Ceilalți 4 au fost plasați în arest la domiciliu și nu au voie să folosească rețelele sociale. Toți sunt cercetați pentru violențele de la protest. Decizia poate fi contestată. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls.

Care credeți voi că este regina săptămânii? Mă refer la ziua din săptămână. Care este regina săptămânii? Unii ar zice că este ziua de joi, că putem să spunem hai că am terminat și săptămâna asta. Cred că vineri auzim mai des lucrul ăsta. Joi auzim, hai că mai e puțin. Și că statistic joi este ziua în care încep să cauți pe Google Maps restaurante pentru weekend, evident, dar sunt undeva într-o proporție de 90% și că nu le vei vizita, fiindcă joia doar faci research-ul și în final te duci tot unde decid prietenii sau decide altcineva, fiindcă știi cum este. Decizi tu un restaurant dacă trebuie să te vezi și vrei să te vezi cu niște prieteni la un restaurant și să fie mâncarea nu foarte bună, să fie scump, parcă nu vrei să-ți iei genul ăsta de responsabilitate. Și tot joia este ziua în care scrolezi așa prin city break-uri, în care ce crezi? Nu te vei duce. Dar nu zic niciodată, nu te vei duce, nu spune niciodată. Acum baftă multă să ai, e mijloc de

Fontainebleau. Nici nu știam că există Fontainebleau, adică în traducere fântână albastră. Ați fost vreodată în Fontainebleau, măi, oameni buni? Dar ce urmează să vă zic, o chestie care a mai fost aplicată și de alte restaurante și nu numai, și anume, e un bufet suedez și are o regulă. Clienții care își lasă mâncare în farfurie după ce s-au servit,

WhatsApp de chestia asta. Uite, ți aduci cățelul cu tine, măi. Și dacă îți rămâne ceva în farfurie, dai pe furiș cățelului farfuria și nu mai iei 10 euro amendă. Însă, nu știu dacă e voie cu căței. Eu aș introduce altă metodă de asta de constrângere. Nu 10 euro, că e urât să-l arzi pe om la buzunar. Nu mai primește desert. Ce ziceți de asta? Nu mănânci tot din farfurie, nu mai primești desert. Așa îmi făcea mie mama când nu mâncam tot din farfurie. Bine, puteam să mănânc altceva, vorba aia, cum era educația și pe vremuri. Dar uite asta cu desertul, eu pasta aș băga-o. Și să știți că ar trebui să aplice prietenii noștri sau vecinii noștri bulgari, de exemplu, când te duci la All Inclusive și vezi munți de mâncare în farfurie. Vă zic că am fost câteva zile la un All Inclusive în Bulgaria, în vara asta, și vezi munți de mâncare în farfurie și te gândești, oare de unde o fi farfuria aia? Ce limbă vorbește? Românește sau bulgărește? Și după aia, nu că îi vezi în farfurie, că după aia ei nu dispar în stomac, ci rămân tot acolo. Și săraci oameni trebuie să arunce o grămadă de mâncare, deci v-am zis, fără desert. Asta cred că funcționează cel mai bine. Ce funcționează la noi acum? Hai să vedem. Cu muzică, da, cu muzică.

0: Profită de oferte! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
2: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
2: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

să le sărbătorim. Păi avem Ziua Internațională a Alergatului. Știți oamenii care alergă la prima ora dimineții? La un moment dat aveam un vecin, când veneam dimineața la radio la ora 7, deci plecam pe la 6 și un pic, un vecin care la ora 6, când eu ieșeam cu mașina din parcare, el ieșea pe stradă la alergat. Apropo de oamenii care fac jogging, oameni buni, nu mai alergați pe marginea bulevardelor aglomerate, fiindcă este foarte, foarte multă poluare, adică este un aer plin de noxe, că știți cum e cu DPF-ul. Nu știți, normal că știți, da? Și în momentul în care alergați, trageți adânc în piept toate noxele alea, deci mai rău decât

filtrat, adică, nu știu, ești ceva mai safe decât pe marginea unui bulevard aglomerat unde se stă bară la bară. Deci am rezolvat-o cu alergatul. Mai vrei să știi ceva de el? Vă zic că nu alerg, da. Alerg eu după vise, da. Mă rog, aleargă mai repede decât mine. Asta e altă problemă. Mai avem și Ziua Națională a Păsărilor de Companie, în sensul în care ai și tu un papagal, un peruș. Eu am avut un peruș care la un moment dat, după când am uitat colivia deschisă, a ales libertatea și sper că e bine acolo unde este. Și mai avem o zi tot așa în care, internațională, în care trebuie să scureți casa într-un mod profesional. Adică să apelezi la o firmă de curățenie. Eu firma de curățenie sunt eu. Atunci când trebuie să-mi rezolv casa într-un mod profesional, am tot felul de substanțe și chestii foarte... Și că-s profesionale, să știți că funcționează, nu merg pe alea clasice, merg pe alea un pic mai fistichii și îmi iese și ești ceva mai ieftin. Dacă sunteți în

0: scrie poezii?
1: Nu, dar nu-i timpul pierdut, adică pot să devin.
0: Voi, tu ai scris vreodată vreo poezie de dragoste pentru o fată?
1: Poezie de dragoste?
0: Sau nu, stai. Nu, că e prea complicat poezia. Ai scris vreodată vreo declarație de asta pe vreun bilețel?
1: Absolut.
0: De dragoste sau un mesaj?
1: N-am scris-o de mână, pentru că scrisul meu de mână e atât de frumos încât nu l-aș înțelege nici eu. Da, mesaje
0: de astea... Nu contează de mână, de picior, știi? Ai scris așa.
1: Am scris.
0: Deci un mesaj de la tu ești pofta inimii.
1: Nici chiar așa?
0: Nu? Sau...
1: Mai ții minte, Grig, floricele... aveam 16 ani, cred, sau cât?
0: Floricele îmi floresc, eu pe tine te iubesc, păsărele ciripesc, nu știu, ceva de genul ăsta.
1: Asta aș putea să... Suna bun bio pentru Bumble.
0: Să știi că uneori este bine să scrii genul ăsta de poezie naivă, fiindcă o dai cumva în glumă și s-ar putea să ai succes mai mult decât dacă scrii un text de la de... nu mai înțelege ea nimic.
1: Cobori așteptările mult, să nu creadă că ești vreun super smart boy, corect? Și după aia se exact. Lămurește.
0: Așadar, până la urmă, ai scris vreo declarație de asta de dragoste? Ai vreo declarație din copilărie pe care ții minte că ai scris-o unei fete pe care o iubeai, o admirai?
1: Nu, dar m-aș pune pe scris declarații de avere.
0: Corect.
1: Cu creioane colorate. A scrie în mai multe culori 400 de euro. A scrie de 40 de ori 400 de euro pe tabla clasei.
0: Așadar, 400 de euro rămân la Mihai Hânda după fix. Se întâmplă asta când vrea el, da? Îi dai când vrei tu, fiindcă după ora 16 avem bară la bară cu tine și e timp până la ora 7 seara să dăm bani, nu?
1: Câte instrumente de scris au enumerat deja ascultătorii noștri care ne-au răspuns?
0: Habar n-am.
1: Multicele.
0: Pe toate.
1: Creioane au fost la tine acum, nu? Răspuns greșit.
0: Au fost de toate.
1: Mie mi s-a zis inclusiv că ar fi o locomotivă cu aburi.
0: Locomotivă cu aburi. Și la mine a fost și fierăstrău.
1: Fierăstrău, iată, șmirghel, dragi ascultători. Nu-i nici șmirghel, nu-i nici radieră. Da, mai ascultați radio, pentru că pe radio vin și răspunsurile eronate deja.
0: Ce vreau să zic? Au fost și răspunsuri aproape sau la milimetru, dar aia e, nu putem să ne băgăm. Lăsați să se strângă banii, cine știe. Poate săptămâna care vine dăm și
1: de
0: mai mult.
1: Dacă avem sunetul ăsta și luni, de luni jucăm cu indicii, nu? Cred
0: deci
1: că da.
0: De luni avem cât 500 adică, de euro.
1: Nu, mâine am avea 500 de euro, luni am avea 600 mai, de euro.
0: Uite, vezi că eu nu știu să adun banii, știu doar să-i stric.
1: Da, înțeleg să-i
0: împrăștii. Bun, Mihai, când a după fix bară la bar am zis, ce să mai zice? Muzică bună până atunci, să nu uitați de știri și Martin Garrix, Repeat It, am Jason Derulo, Savage Love și noi ne reauzim mâine, vineri, de la 13. Bye! Radio Impuls.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mușchiuleț din piept de curcan la 5,19 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, brânză cheddar Milbona 200 de grame sau 250 de grame la 9,99 lei cu Lidl Plus și detergent lichid de vase Fairy Max Power 730 de mililitri la 8,99 lei cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Ceva nou la tine în oraș? Trimite-mi brigada să investigheze. Wake up. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
4: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
6: Toamna se poartă în straturi, în vibe-uri noi și cu un bonus la shopping. Descoperă noile colecții de toamnă la București Mall. Alege-ți piesele preferate și păstrează bonurile. Apoi vino la Infodesk să îți ridici voucherul cadou. Tu vii pentru noul sezon? Noi avem pentru tine bonusul pregătit. Fall for the vibes. Vibe de București, la București Mall.
7: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Sistemul sanitar are nevoie urgent de bani pentru a funcționa până la sfârșitul anului. Ministrul Sănătății spune că pentru luna octombrie există un deficit de 98 de milioane de lei. Banii sunt necesari pentru salarii, materiale, ambulanțe și unitățile de primiri urgențe. Ministerul va muta temporar bani de la alte programe pentru a acoperi această lipsă. Ghișeul.ro este inutil în sute de primării. Deși instituțiile apar înrolate pe platformă, datele despre proprietățile cetățenilor sunt încă pe hârtie sau neactualizate. Așa că oamenii trebuie să meargă în continuare personal la primărie pentru plata taxelor și impozitelor. Guvernul a obligat toate primăriile să se înroleze pe platformă până pe 25 august, fără să țină cont de nivelul de digitalizare din fiecare instituție în parte. Fjord, filmul cu care Cristian Mungiu a câștigat al doilea Palme d'Or din carieră și care este propunerea României pentru Oscar, va avea premiera națională pe 15 ianuarie 2027. Lansarea va fi marcată de o gală la Sala Palatului, la care vor participa regizorul și actorii, printre care și Sebastian Stan. Până atunci, Fjord va putea fi văzut în România într-o proiecție specială pe 24 octombrie de la ora 18. Filmul va rula în aceea zi în cinematografele din București și din țară, iar biletele se pun în vânzare pe 1 octombrie. Căsătorie cu termen de expirare ca un contract. Este ideea discutată de mai mulți specialiști în drept care propun ca soții să poată alege o căsătorie pentru 5 sau 10 ani cu posibilitatea de a o prelungi prin acord. Susținătorii ideii spun că un astfel de model ar putea reduce tensiunile din cuplurile care rămân împreună de teama divorțului, a costurilor sau a presiunii sociale. În România, modelul nu este reglementat și rămâne doar o propunere. Experiment spectaculos coordonat de un român la Universitatea Stanford. Oamenii de știință au creat șoareci cu creier pe jumătate uman. Mai exact, au integrat țesut cerebral uman în creierul unor șoareci modificați genetic. Țesutul s-a dezvoltat și a format conexiuni cu sistemul nervos al animalelor. Experimentul îi poate ajuta pe oamenii de știință să studieze boli precum schizofrenia, epilepsia și paralizia cerebrală. Marea Britanie a cerut oficial

extradarea fraților Andrew și Tristan Tate din Statele Unite. Cei doi sunt acuzați în Regatul Unit de viol și trafic de persoane în scopul exploatării sexuale. Cererea vine după ce autoritățile britanice au formulat noi acuzații împotriva lor. Frații Tate neagă acuzațiile. London Fashion Week începe astăzi și ține 5 zile cu 10 de prezentări și evenimente dedicate modei. Unul dintre cele mai așteptate momente este revenirea casei McQueen pe podiumul londonez după ce în ultimii 10 ani și-a prezentat colecțiile la Paris. În program se află atât nume consacrate cât și designeri aflați la început de drum. Evenimentul se încheie luni pe 21 septembrie. Seceta pune în pericol berea germană. Temperaturile ridicate și lipsa ploilor afectează culturile de hamei și orz din Germania și Austria, două ingrediente esențiale pentru bere. Fermierii caută deja soluții, inclusiv sisteme de irigații și soiuri mai rezistente. Pentru Oktoberfest, care începe sâmbătă, nu există însă deocamdată riscul unei penurii de bere. Răsturnare de situație după violențele din Piața Victoriei. Doar unul din cei 5 reținuți a fost arestat preventiv. Ceilalți 4 au fost plasați în arest la domiciliu și nu au voie să folosească rețelele sociale. Toți sunt cercetați pentru violențele de la protest. Decizia poate fi contestată. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.

0: ne-am auzit și de dimineață, ne auzim și de după amiază. Și vreau neapărat să fac un pic de liniște pentru 400 de euro, care sună cam așa. Ce poate să fie? Te caută banii!
1: Nu au miros, dar sigur au sunet! Te caută banii! La Radio Impuls!
0: 400 de euro te caută dacă te-ai prins de ce sunet este aici reprodus. Înscrie-te pe www.radioimpuls.ro. Sunt totuși marcat, totuși zdruncinat de ce am auzit acum 7 minute în buletinul de știri, în grupajul informativ adus de colega Claudia Cocoș. Începe sâmbătă Oktoberfest și seceta pune în pericol berea din Germania? Nu, toate ca toate, le-am vorbit pe toate supărările, dar totul până la berea din Germania. Eu am găsit în alte știri că e și foarte, foarte scumpă o halbă de un litru. 15,61 € la celebrul festival din München, atât o să coste o singură halbă de bere de un litru, ce-i drept, dar totuși litru de bere să fie aproape 16 euro, 15 euro, hai să rotunjim în jos ca să fie o medie. 15 € pentru un litru de bere în München, am înțeles, la Oktoberfest, dar foarte, foarte expensive, foarte, foarte scump, dacă îmi permiteți. Înțeleg, Brașov, am nevoie de mesajele tale odată în plus ca să mă corectez dacă am sau n-am dreptate. Înțeleg că la Brașov a început această sărbătoare, Oktoberfestul, din luna precedentă, cred. Sau de pe la începutul lunii septembrie. O chestie de genul ăsta. Cum e septembrie, are sens, începe Oktoberfest și iată cât de scumpă este o singură halbă de bere. Avem 3 ore de stat împreună în trafic, să le vorbim pe toate, să ne plângem de toate și poate, cine știe, să câștigăm 400 de euro, te caută banii, nu uita că sunetul ăsta, indiferent de ce vorbim noi la radio, de ce piese vin, de ce mesaje citim, sunetul se aude printre elementele din emisiune. Ascultă bine Radio Impuls și pe aplicație și pe radioimpuls.ro și mai ales în FM. Vin cu Pussycat Dolls, Don't Ya! Bine te-am găsit, radio!
1: Radio

0: Într-o lume deosebit de supărată, deosebit de încruntată în trafic, noi dezbatem, fraților, prețurile la berea de la Oktoberfest din München, o chestie de genul ăsta. Adică ceva ce oricum nu ne afectează așa de tare, doar în cazul în care ne asculți din Germania. Lucru care, nu știu, te afectează? Sau că să e 15 euro o halbă de bere? Nici n-am avut curajul, îndrăzneala să fac conversia în lei. Ne-a scris Miki, într-adevăr este scumpă berea la festivalurile lor Oktoberfest și mă bănuiește Miki, care a ascultat Radio Impuls și astăzi de dimineață, că eu am mai dormit puțin după brigada de vreme. Which, Miki, I did not. N-am făcut eu așa ceva vreodată. Am sărbătorit Oktoberfest cu o cafeluță de specialitate, cu un flat white cu mai puțin lapte, ca să se resimtă aroma cafelei mai intens. Am luat și cea mai mare țeapă pentru că am mers spre o locație ce am crezut eu că mai este deschisă și s-a închis în urmă cu 8 luni. Și era de suflet locația. Și am fost răvășit. Deci așa zi nu doresc la nimeni. Nu că am aflat eu că e închisă locația, că am mers prin traficul din București, care este mai aglomerat ca de obicei, ca să bat la uși închise. Nu m-am uitat pe un Google Maps înainte să văd dacă mai e sau nu mai e deschis. Bine, pe de altă parte, astea să ne fie cele mai mari probleme, nu? Că e 15 euro halbă în Germania și că m-am dus eu 20 de minute dus, 20 de minute întors. Iată cum aproape o oră a fost cheltuită degeaba în trafic. Cât de repede poți să faci tu 400 de euro? Te întreb, sincer. S-ar putea ca după emisia de astăzi să îți schimbi răspunsul. Te aștept pe WhatsApp 0754-222-999. Din ce oraș ne asculți și cât de aglomerat sau liber e acum la 4:18 minute în orașul din care asculți tu bară la bară pe Radio Impuls.
1: Te caută banii! Sunetul misterios este...

0: ora 6 să vezi că e trafic chiar și în Elveția. Că și în țări mai dezvoltate se merge bară la bară. Nu se stă bară la bară, dar se merge bară la bară.
1: Suntem bară la bară, uite. Bară în bară și bară la bară cu Mihăiță lui Hânda.
0: Mulțumesc tare mult, Cristinel. Mi-a trimis video din capul tractor al camionului care merge, circulă bine. Adică 90 la oră se merge. Nu sunt gropi pe prima bandă de pe autostradă? Fascinant, e generată cu AI. 16 și 24 de minute. Câți bani ați cheltuit voi astăzi pe cafea? Este curiozitatea mea. Un pă indiscretă, dar totuși adresez. Câți bani ai cheltuit astăzi până la 4 și 24 pe această licoare magică pe cafea? Ok, am stabilit. Cu berea e scump. 15 euro. Halba, scumpicel. E Oktoberfest, începe sâmbătă, nu mai contează în sfârșit. Dar pe cafea câți bani ai dat? Eu am dat astăzi vreo 22 de lei. Hai 30 cu tot cu tips. Că am fost generos și mi-am luat și un biscuite. Și dacă a fost biscuitele din cafeneaua de specialitate și prețul a fost pe măsură. Da, și gustul. Pe de altă parte, cea mai scumpă cafea încă nu a fost egalată. S-a întâmplat în București și a costat 225 de lei. Aștept răspuns de la tine. Vocal are și mai mult haz pe WhatsApp pe 0754222999. Cât ai cheltuit astăzi, joi 17 septembrie, pe cafea?
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 18,99 lei sacul de 5 kg și ardei capia roșu din România la 32,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie, Inima de mamă, din 17 septembrie, de la 8 seara, numai la Canal D.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopii de la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Prezentatori generoși căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.
6: Când vrei tendințele sezonului, dar și să te simți confortabil în fiecare zi, toamna asta le poți avea pe amândouă. Descoperă Autumn New Collection la Plaza România. Toate tendințele toamnei te așteaptă într-un singur loc. Vino să-ți alegi favoritele. Plaza România. Mall in One.
5: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

0: de mulți bani îți dau ție târcoale și cât de multă economie mă înconjoară pe mine? Am întrebat mai devreme câți bani ai cheltuit până la ora asta pe cafea. Azi, doar azi, bugetul pentru această licoare magică, ea numită cafea, cât ai cheltuit azi? Mă credeți că marea majoritate a mesajelor care au venit pe WhatsApp pe 0754-222-999 zic 0 lei, nu beau cafea deloc. Cum faceți una ca asta? Bine, sunt mesajele scrise, deci trebuie să mă credeți pe cuvânt că sunt foarte multe mesajele care au zis: Mihai, eu nu beau cafea, nu cheltui bani pe cafea.
1: Am dat astăzi 3 cafele până la ora actuală, una de 80 de cenți și două de câte 1,20 euro. Deci 3,40 euro.
0: Pe cafeluță,
1: 3,20 euro.
0: Până la 3:35 ora Italiei, de unde ne ascultă acum pe online Cristinel.
2: Vreo 15 lei s-a cheltuit azi pe cafea, având în vedere că la aparatul de la muncă e 3 lei cafeaua.
0: Vlăduț, bine. Unde muncești tu? Aș da așa, din când în când o fugă să mai iau o cafea. Noi avem cafea gratuită și există și cafea plătită, dacă vrei, dar tot timpul ea fiind plătită este un pic mai simandicoasă. Într-adevăr, ferice de cei ce beau cafeaua acasă. Eu cel mai mult am dat 225 de lei pe o ceașcă de cafea, întrucât cafeaua plus parcarea pe care am uitat să o plătesc, însumate cele două, cafeaua și amenda, au dat suma frumșică de 225 de lei. Am învățat să plătesc parcarea? Absolutamente! Boy, oh boy!
3: Bună, Mihai, am băut două cafele azi, dar nici eu n-am cheltuit niciun ban. Am băut de la serviciu și, practic, na, le-am plătit. O zi frumoasă să avem.
0: Aveam această discuție un pic mai devreme cu colegul și prietenul Răzvan, care ne ajută să facem mixul frumos. Este unul dintre oamenii din culisele radioului și a zis: măi, eu nu dau bani pe cafea pentru că beau cafea acasă. Ceea ce aș ține să corectez, întrucât și acasă cheltui niște bani pentru cafea. Într-adevăr, cafeaua de la serviciu este cea mai gratuită. O cafea în Veneția poate veni iată cu muzică inclusă. Și muzica inclusă o puteți vedea la final pe notă. I s-a întâmplat unei turiste, a mers la o cafenea istorică din celebra piață San Marco și a comandat așa, Aperol Spritz. Era cafenea, dar avea și mâncare. Aperol Spritz, un croissant cu roșii, mozzarella și un toast. La final, nota de plată 72 de euro. Adică 34 de euro băuturile, croissantul 16 euro și 7 euro taxa pentru muzică live. Eu am înțeles că se practică astfel de taxe, mă rog, amuzante, de te umflă râsul și a doua oară nu mai calci pragul acelui birt. Și în zona de nord, în zona, așa spus, bună a capitalei, unde ai Coperto. Ce este Coperto? Faptul că a venit chelnerul la masă. Ceea ce, ca și tine, eu am crezut că este implicit atunci când mergi nu la împinge tava, ci la un restaurant cu atât mai mult pretențios bun de capitală. Dar da, iată, există Coperto care poate să se ducă în 70 de lei de persoană la masă. Cafea nu e de specialitate, dar amintirea e specială cu siguranță.
4: Păi e greu de calculat, izule, că eu beau una dimineața când mă trezesc, am expresor acasă și după cafea boabe, dar n-am calculat niciodată câte cafele fac din kilogramul acela, iar la muncă am un aparat cu pastile. Vine vreun leu 80 pastila.
0: Foarte, foarte convenabil aparatul cu pastile până când e aparatul de la muncă, pentru că acasă îl mai curăță cineva. Dar la muncă nimeni nu-și ia sarcina asta și ajunge să aibă reziduri de la prima lui pastilă. Ah, Doamne, am I wrong? You tell me so. MV, Nico Invinz, asta ți-aduc chiar acum pe radio. Este 4:38 de minute.

Motan, ține-mă minte, să știi că și originala, și originala versiunea acestei melodii sună foarte, foarte bine, da, la fel de bine și cu remixul de la Pado Embelu. E joi și asta pe mine m-a bucurat, m-a lovit de nicăieri. Eu am fost și de dimineață alături de Tudorache aici la Matinal, într-o ediție, nu că limitată, exagerat de limitată, întrucât ea este într-o singură bucată. Cea care s-a întâmplat astăzi de dimineață, cred că o puteți reasculta pe radioipus.ro și am uitat că e joi. Au intrat două zile la mine în ziua mea de joi, am zis, o fi marți, o fi miercuri. Mai avem atât de puțin până la weekend? Planuri speciale pentru acest final de săptămână, dacă ai neapărat să ne spui. Cred că alea cele mai simple, lipsite de extravaganță, alea sunt cu adevărat speciale, cred. Uneori, așa. Te aștept pe WhatsApp 0754222999. Poate, cine știe, ești chiar tu cel sau cea care pleacă mai bogat cu 400 de euro spre weekend. Vedem dacă se duc banii astăzi, dacă vin răspunsuri corecte de la voi astăzi, sau dacă mâine ascultăm acela sunet pentru 500 de euro. Momentan te caută banii, n-ar trebui să-i lași cu sin. Ar fi mare păcat să-i lași cu sin, mai ales că sunt 400 de euro. Te duc un pic până în 2009, ce zici? Vii cu mine?

Găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 20 septembrie, ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei.

0: Comandă detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Asculți Radio Impuls, este ora 17.
1: Radio Impuls. Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. 570.000 de pensii au fost calculate greșit, iar statul trebuie să recupereze peste 71 de milioane de lei. Curtea de conturi a descoperit că pensiile au fost calculate în unele cazuri cu sume prea mari. Casa de pensii spune însă că multe dintre erori au fost deja corectate și contestă concluziile auditului. Atenție la mesajele false despre asigurarea obligatorie a locuinței. Excrocii se folosesc de numele instituției care gestionează polițele pentru a-i convinge pe proprietari să acceseze link-uri și să ofere date personale sau bancare. Autoritățile recomandă verificarea poliției doar prin canalele oficiale și să nu fie deschise link-urile suspecte. Elevii ar putea primi bursele sociale și în vacanțe. Senatul a votat un proiect care prevede ca bursele de merit sociale și tehnologice să fie acordate pe tot parcursul anului, inclusiv în vacanțele școlare. Legea mai trebuie să treacă și de Camera Deputaților pentru a se aplica. Limitator de viteză cu țepi montat ilegal pe o stradă din Baia Mare. Dispozitivul fusese pus pentru a împiedica pe șoferi să intre pe contrasens în zona unei piețe. Cum nu avea avizul poliției rutiere, primăria a fost amendată cu 4.500 de lei și obligată să-l demonteze. Polițiștii spun că limitatorul reprezenta un pericol pentru siguranța traficului. Tot mai mulți adolescenți sunt gata să lase inteligența artificială să decidă ce cumpără. Un studiu arată

că 27% dintre tineri ar lăsa AI-ul să le aleagă și chiar să le cumpere produsele. Specialiștii atrag atenția că această tendință arată cât de multă încredere au tinerii în recomandările generate de tehnologie. Prețul la pompă a urcat din nou. Motorina s-a scumpit și se apropie de pragul de 11 lei pe litru. În București, prețul a trecut de 10 lei și 70 de bani la unele benzinării. Scumpirea vine chiar dacă reducerea de 25% a accizei a fost prelungită până la sfârșitul acestei luni. Ai cumpărat online un bilet de avion și ai avut probleme cu bagajul? Nu înseamnă că poți da compania aeriană în judecată la instanța de lângă casa ta. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis astăzi că simplul fapt că biletul a fost cumpărat online nu face instanța de la domiciliul pasagerului competentă. Decizia se aplică și zborurilor interne din aceeași țară. Donald Trump amenință Uniunea Europeană cu taxe vamale mari dacă blocul comunitar îi acordă Canadei statutul de membru asociat. Președintele american spune că apropierea dintre Canada și UE ar putea fi considerată un act ostil față de Statele Unite și ia în calcul chiar să oprească o parte din comerțul cu Europa. A vrut să-și cumpere o prăjitură și a lăsat din greșeală un bacșiș de 1700 de euro. O pensionară din Elveția a confundat cel mai probabil câmpul pentru bacșiș de pe terminal cu cel pentru codul PIN. Greșeala a fost descoperită abia după câteva săptămâni, dar femeia și-a recuperat în cele din urmă toți banii. Yanis Hagi rămâne la Alania Spor. Transferul său la Maccabi Tel Aviv nu a mai avut loc. Perioada de transferuri din Israel s-a încheiat, iar mutarea a picat. Hagi va continua astfel la echipa din Turcia, cu care mai are contract până în vara lui 2027. Răsturnare de situație după violențele din Piața Victoriei. Doar unul din cei 5 reținuți a fost arestat preventiv. Ceilalți 4 au fost plasați în arest la domiciliu și nu au voie să folosească rețelele sociale. Toți sunt cercetați pentru violențele de la protest. Decizia poate fi contestată. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.

0: dimineață de joi. Cum e traficul? Pentru că ce vorbim la radio. Doamne, este atât de întortocheat, atât de complicat. Am găsit o poză cu un fel de bunda scanner. Știe lumea din sudul țării la ce mă refer când zic bunda scanner, așa pâine în nou. Dar nu-i pâine nou. E vorba despre pâinea cu zahăr și cu apă. Printre preparatele care păstrează gustul copilăriei, zice Adevărul, este în secțiunea de nostalgie culinare. O discuție de pe rețelele sociale a readus în atenție mâncărurile simple ale copilăriei, de la pâine cu unt și zahăr, mămăligă cu lapte, până la orez cu lapte sau roșii cu sare. Eu țin minte că tatăl meu, dragul de el, pe care îl salut, iată și pe unde le FM și îl îmbrățișez, mânca cu o poftă smântână cu zahăr. Era un desert de ăsta de l-am văzut în copilărie. Cât eram mic am zis, eu așa ceva niciodată nu. Dar acum mare, mi-este poftă de smântână cu zahăr. Atențiune! Nu trebuie să fie luat ca și sfat nutritiv. Este complet de sănătos din punct de vedere nutritiv ce vorbim noi aici la radio. Dar e liber. E liber la pofte și la deserturi de ale copilăriei de mult uitate. Uite, sunt curios dacă în urma acestei discuții o să ajungi aseară, o să ajungi de seară acasă și o să-ți faci, de exemplu, o pâine cu apă și zahăr. Vorbeam mai devreme despre acest preparat care este vedeta, este pe primul loc în clasament cu colegii din studio prezenți și am zis, măi, dar era bună, că eu n-am prins. Zic, nu, dar mâncam, mi-e poftă, că era asociată cu copilăria. Da, bună era? Nu, exact, asta. Vin mesaje de la voi pe WhatsApp, desertul copilăriei pentru tine este...
1: Sunt curios dacă în urma acestei discuții o să...
0: Mihai, te ascult.
2: Eu mâncam iaurt cu zahăr când eram mic. Erau niște borcărașe de sticlă.
0: Cât de rău se aude mesajul, dar da, mânca iaurt cu zahăr, iată, când era mic. Îți mulțumesc tare mult că suntem împreună. Probabil că era telefonul conectat la sistemul hands-free al mașinii. Și mie îmi place smântâna cu zahăr, uite, scrie Miki pe WhatsApp, un desert de care ți este poftă de asta, simplu, nu simandicos, de ăla din copilărie, peticit un pic. Aștept răspunsul tău pe WhatsApp, 0754222999, de asta zic. Întortocheată zi de joi, nu știu pe unde sunteți și cum sunteți în trafic, sper că toată lumea este bine, dar am deschis cartea cu nostalgie culinare și aștept să văd ce se adună pe WhatsApp de la tine. Desertul copilăriei pentru mine este, era...
3: Desertul copilăriei mele sunt acele cornulețe cu rahat, făcute de bunica mea.
0: Irina, dar pofta cu care ai spus, ah... Și cornulețe bune făcea bunica.

0: poftă mi se face. Astăzi, în sfârșit, am revenit și am mâncat și eu o salată. Am mâncat și eu de dietă, că vorbeam de dimineață cu colegul Tudorache despre cum am slăbit și am dat și kilometri înapoi, am dat și restanța ca să am de unde să slăbesc. Eu știu până la 89, mai jos de 89, nu știu. Trebuie să mă mai îngraș din când în când ca să îmi revin. Să continui procesul de slăbire. Desertul copilăriei pentru tine. Care este? Desertul copilăriei pentru mine. Și aici completează tu prin mesaj vocal, scris, poză, cum simți tu pe WhatsApp.
1: Salut, Mihai!
0: Salut, cu drag!
1: Felii de pâine date prin ou, prăjite cu zahăr. Încă și astăzi le mai.
0: Adică actualul ce a crescut mare și a devenit actual French toast, nu? Bundașkener, cum se zice mai ales în zona de Cluj, adică pită nou, pâine nou. Foarte bună, foarte, foarte bună. Dacă aș putea, dacă aș avea timp, dacă n-aș face 300 de ani lumină dus-întors până la Cluj și înapoi pe Valea Oltului și cât mai există autostrăzi între, m-aș duce, uite, în seara asta până la mama acasă cu un mare buchet de flori, aș bate la ușă și aș zice, te rog frumos, fă-mi bunda și chenia. Ah, cât de poftă îmi este! Și am trăit o viață în niciună pentru că, nu știu, till this day, până în ziua de azi, dacă este gris cu lapte sau griș cu lapte. Eu vreau să fie gris, nu griș. Dar mă rog, voi mi-ați scris foarte mult pe WhatsApp și eu mâncam griș cu lapte și cu gem deasupra, clătite cu mult, mult zahăr. Teo scrie, bună, desertul copilăriei mele, clătitele cu mult zahăr. Iată, din nou se găsește răspunsul ăsta. Andreea, București.
2: Desertul meu preferat din copilărie erau fără doar și poate pastele cu nucă și zahăr.
0: Da,
2: de
0: da,
2: fiecare
0: da,
2: dată
0: da.
2: Când mama făcea paste, o rugam să-mi păstreze câteva în care să-mi pun nucă și zahăr. Dacă nu aveam nucă, puneam doar zahăr, era la fel de ok.
0: Ocazie cu care vreau să zic în felul următor. Pe data de 26 septembrie, în mai puțin de 10 zile, ne vedem la Cluj. Avem acolo un eveniment Radio Impuls și Skoda, foarte frumos. Mama, vin acasă, te rog, fă macaroanele astea de care zicea Andreea mai devreme, cu nucă și zahăr și bunda și chenea. Eu sunt dator să revin peste 9 zile, iată, cu preparatele pe story, cu plating-ul ăla clasic, adică pus în farfurie, pur și simplu. Asta însemna plating back in the day.
3: Hei, Mihai, te salutăm cu mare, mare drag! Deci, oricând mașină, Mihai, pornesc, bineînțeles, radio-ul pe Radio Impuls.
0: Mulțumim.
3: Și ce aud pe Mihai vorbind cum altfel despre mâncare, Mihai.
0: Dulce, dulcele copilăriei.
3: Hai să ne revenim odată.
0: Oana, dar de ce? Că fără dulce viața e pustiu.
4: În desertul copilăriei din Banat, din Timișoara, pentru mine erau găluștele cu prune, cu pesmeș și cu zahăr, adică gomboți.
0: Gomboți, în sfârșit cineva care spune corect, sunt gomboți, găluști umplute, e mult prea pretențios, griș, e gris toată ziua. Glumesc, firește, între timp am învățat că desertul copilăriei trebuie să respecte și normele limbii române.
5: Nu știu în câte regiuni s-a auzit, dar noi în copilărie, când se făcea mămăligă, se lăsa mai moale și se lua acel brăgar, cum se spune, sau la noi spunea lapte de bou și puneam zahăr în el în ziama aia cu mălai moale și îl mâncam.
0: Mai vreți? Mai vreți răspunsuri de pe WhatsApp? Eu cred că o să plecăm cu pofte mult prea mari după ce mai dau play mesajelor vocale. Mulțumesc tare mult! Iată, am făcut mașina timpului pe culinar de data asta. Ascultă bine Radio Impuls pentru că printre deserturi te așteaptă și 400 de euro.
6: Te caută banii! Sunetul misterios este...

0: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Pe drum spre casă zic iasă caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic iasă iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
2: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
3: Ia de la Delaco!
4: Săptămâna asta la KFC, marți bucket e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
5: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
6: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei, iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
7: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
8: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara. La Canal D.
9: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro.
10: Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

vineri deja, dar joia parcă, nu știu, la mine cel puțin, aduce deja starea asta de weekend. Pe unde mișto, cât de aglomerat e la tine, cât de senin e cerul la tine? Întrebare de la mine. Te aștept răspunsul pe WhatsApp. Mai ales dacă ne asculti din București, mai ales dacă ești pe bulevardul Lasker Catargiu, neapărat să-mi zici cum se circulă pe acolo, pentru că mâine vreau să-mi calculez timpul. Voi fi într-o cursă contra cronometru. Voi termina emisia de la radio și trebuie să fug la numărul 4753, pentru că acolo voi pune muzică. Hei, hei, și vreau să văd cam cât de aglomerat este în acest moment al zilei. Ca să știu, îmi iau elicopter, închiriez sau îmi iau gândul? Te aștept pe tine mâine seară când ajungi la clădirea pe care scrie mare 4753, Lasker Catargiu. Acolo îl vezi și pe băiatul tău, un pic mai mic, punând muzică la un pupitraș. O să fie frumos, încă mai ține vremea cu noi și ar fi păcat să nu ne facem așa de o amintire de pe la 7 seara după ce se termină programul radiofonic. Pe unde mi-ești la ora asta și cum se circulă bară la bară peste tot prin țară? Sunt curios dacă ți-a pus traficul, nervii și răbdarea la încercare, da sau nu. Că poate e aglomerat, dar suportabil. 0754-222-999 A7 cu Topic, Breaking Me. Asta duc pe radio, nu uita, 400 de euro sunt în joc. Call

0: de la 16 la 19 cu Mihai Hânda. Radio Impuls.
1: Bunica știe cât de bune sunt lămâile 500 de grame 6 lei 99. Vreau din România pulpe de pui 14 lei 49 kg și Cristin Kaiser 4 lei 29 100 de grame. Kaufland, ieftin și bun!

0: Profită de oferte! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
2: Te caută banii. Nu te face că nu auzi. Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre. Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro. Dacă dai greș, primesc alții mai mult. Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii la Radio Impuls. Mainstream Radio. Nu te poți abține. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Toamna se poartă în straturi, în vibe-uri noi și cu un bonus la shopping. Descoperă noile colecții de toamnă la București Mall. Alege-ți piesele preferate și păstrează bonurile. Apoi vino la Infodesk să îți ridici voucherul cadou. Tu vii pentru noul sezon? Noi avem pentru tine bonusul pregătit. Fall for the vibes. Vibe de București, la București Mall.
2: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Salutare, salutare, Sorin de la Cluj.
1: Salutare, Sorin.
0: După cum ai văzut în poză în Cluj, se circulă foarte bine.
1: Da, într-adevăr.
0: O zi minunată.
1: 16 minute pentru 1,8 km, cam așa arată. E bine, e bine. Pe unde ești tu? Pe tăietură, nu? Presupun, după cum îmi cunosc eu Clujul, că în poză n-am văzut bine. N-a văzut tataia până acolo, nu mi-a bătut dioptria. Andia, aș fi iubit-o, asta ți-aduc pe radio și îți dau și reminder că sunetul misterios tocmai ce a fost difuzat și urmează să se mai audă printre piese și mesaje de la tine, nu de alta, dar valorează 400 de euro. Poate îl recunoști și te înscrii pe radioimpuls.ro.
2: Nu o port în gând, căci gândul trece, nici în inimă.

bine v-am găsit la știrile Radio Impuls! Sistemul sanitar are nevoie urgent de bani pentru a funcționa până la sfârșitul anului. Ministrul Sănătății spune că pentru luna octombrie există un deficit de 98 de milioane de lei. Banii sunt necesari pentru salarii, materiale, ambulanțe și unitățile de primiri urgențe. Ministerul va muta temporar bani de la alte programe pentru a acoperi această lipsă. Ghișeul.ro este inutil în sute de primării. Deși instituțiile apar înrolate pe platformă, datele despre proprietățile cetățenilor sunt încă pe hârtie sau neactualizate, așa că oamenii trebuie să meargă în continuare personal la primărie pentru plata taxelor și impozitelor. Guvernul a obligat toate primăriile să se înroleze pe platformă până pe 25 august, fără să țină cont de nivelul de digitalizare din fiecare instituție în parte. Fjord, filmul cu care Cristian Mungiu a câștigat al doilea Palme d'Or din carieră și care este propunerea României pentru Oscar, va avea premiera națională pe 15 ianuarie 2027. Lansarea va fi marcată de o gală la Sala Palatului, la care vor participa regizorul și actorii, printre care și Sebastian Stan. Până atunci, Fjord va putea fi văzut în România într-o proiecție specială pe 24 octombrie de la ora 18. Filmul va rula în aceea zi în cinematografele din București și din țară, iar biletele se pun în vânzare pe 1 octombrie. Căsătorie cu termen de expirare ca un contract. Este ideea discutată de mai mulți specialiști în drept care propun ca soții să poată alege o căsătorie pentru 5 sau 10 ani cu posibilitatea de a o prelungi prin acord. Susținătorii ideii spun că un astfel de model ar putea reduce tensiunile din cuplurile care rămân împreună de teama divorțului, a costurilor sau a presiunii sociale. În România, modelul nu este reglementat și rămâne doar o propunere. Experiment spectaculos coordonat de un român la Universitatea Stanford. Oamenii de știință au creat șoareci cu creier pe jumătate uman. Mai exact, au integrat țesut cerebral uman în creierul unor șoareci modificați genetic. Țesutul s-a dezvoltat și a format conexiuni cu sistemul nervos al animalelor. Experimentul îi poate ajuta pe oamenii de știință să studieze boli precum schizofrenia, epilepsia și paralizia cerebrală. Marea Britanie a cerut oficial extrădarea fraților Andrew și Tristan Tate din Statele Unite. Cei doi sunt acuzați în Regatul Unit de viol și trafic de persoane în scopul exploatării sexuale. Cererea vine după ce autoritățile britanice au formulat noi acuzații împotriva lor. Frații Tate neagă acuzațiile. London Fashion Week începe astăzi și ține 5 zile.

0: cu zeci de prezentări și evenimente dedicate modei. Unul dintre cele mai așteptate momente este revenirea casei McQueen pe podiumul londonez după ce în ultimii 10 ani și-a prezentat colecțiile la Paris. În program se află atât nume consacrate, cât și designeri aflați la început de drum. Evenimentul se încheie luni pe 21 septembrie. Seceta pune în pericol berea germană. Temperaturile ridicate și lipsa ploilor afectează culturile de hamei și orz din Germania și Austria, două ingrediente esențiale pentru bere. Fermierii caută deja soluții, inclusiv sisteme de irigații și soiuri mai rezistente. Pentru Oktoberfest, care începe sâmbătă, nu există însă deocamdată riscul unei penurii de bere. Răsturnare de situație după violențele din Piața Victoriei. Doar unul din cei 5 reținuți a fost arestat preventiv. Ceilalți 4 au fost plasați în arest la domiciliu și nu au voie să folosească rețelele sociale. Toți sunt cercetați pentru violențele de la protest. Decizia poate fi contestată. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.
1: Pe 19 cu Mihai Hânda.

0: imediat la 6 și 9 minute iau pulsul din trafic. Cam asta, cu asta mă preocup. Cu asta îmi preocup timpul ca să văd cât de mulți oameni sunt acum pe lângă telefon. Ar putea răspunde dacă s-au înscris la Te caută banii. 400 de euro totuși pe masă. Nu-ți bani puțini de lăsat cu sin, zic eu, nu? Pe unde mi-ești tu și câte bar la bare la tine?
1: Bună, Mihai!
2: Bună, Mihai!
0: Bună!
2: Andreea și Edi aici, suntem cu urechile pe tine!
0: Andreea, Edi, vă pup, vă îmbrățișez, sper că mai sunteți cu urechile pe mine, că am dat scroll printre multe mesaje cu răspunsuri la plăceri culinare, că despre asta am vorbit mai devreme și a venit o avalanșă de mesaje pe WhatsApp Radio Impuls. Am dat mult scroll printre aceste mesaje ca să ajung la vocalul vostru.
2: Bară la bară? Bară la bară nu zici nimic. Eu tocmai ce am ieșit din casă să mă duc la plața, stăm în Bragadiro, în spatele cartierului Latin.
0: Baftă multă?
2: Da, mami, pune. Scuzați, pune mami apa. Până și strada adiacentă, paralelă cu prelungirea Ghencea, este Jale, deci bară la bară și acolo.
0: Dar astăzi nu mai sunt proteste, nu? Adică nu mai avem pe ce să dăm vina că ar fi manifestații și e blocată Victorie și de acolo se resimte practic întreg Bucureștiul.
2: E undeva în spate, ce că ajută traficul, dar e groaznic. Eu am plecat acum și vreau să mă duc în oraș și până și aici este aglomerat. Am zis și eu că plec mai târziu, că scap de aglomerație, dar se pare că nu.
0: Da, și eu mi-am luat bicicletă și iată că astăzi am avut drumuri multe, a trebuit să aduc consola de DJ, platanele pentru radio, nu am putut să le aduc cu bicicleta și am venit cu mașina. Sunt foarte, foarte curios, nerăbdător de traficul ce mă așteaptă pe patru roți, pentru că se va sta mult, mult, mult de tot. Ah, dar mai avem un pic și e weekend pe de altă parte și se anunță un weekend destul de senin, așa, ca și cer. Na, ca temperaturi, dacă ești fan căldură, în primul rând de ce? Și în al doilea rând nu va fi așa de călduros. 22-23 de grade, cam așa am văzut eu că se anunță pe weekend. Pe unde mici la ora asta? Te caută banii, nu-i lăsa cu sin, vin cu Benson Boone, Beautiful Things, am Animal de la Cat's Eye și piesa asta frumoasă care urcă tot mai repede în Hot 40, topul hiturilor de pe www.radioimpuls.ro. Smiley, Reveria

0: Simt așa că unele piese sunt acolo în fundal și altele sunt stare. Și dacă sunt lăsate în background, cum e piesa asta de la Benson Boone, Beautiful Things, parcă trezește un feeling, mai ceva mai profund în tine. Nu poți să o lași așa pe fundal. Și mă bucur că poți să aduc piesa asta în radio mașinii tale mai presus. Mă bucur că mă ții acolo în mașinuța ta, fie mare, fie mică, ușor sau mai greoi de parcat. Există un autoturism, un vehicul care măsoară lățime, da? De 50 de metri. De 50 de centimetri, mă iertați. Jumătate de metru. Mașina are un singur loc, un singur far central și un motor electric. Practic arată mai degrabă ca un televizor foarte subțire pus pe patru roți decât ca o mașină obișnuită. Acum întreb, e mașina optimă, ideală pentru traficul din capitală, pentru traficul din București? Găsești ușor loc de parcare? Basically un scooter, e o bicicletă, dar poți să stai înșezut, confortabil. Nu știu dacă nu te răstorni, că dacă e un viraj ceva mai hotărât, nu știu ce viteză poate să prindă bititica, cred eu că faci șbuf. Un mecanic italian, Andrea Marazzi, a transformat un Fiat Panda din 93 într-un vehicul care măsoară, exact cum ziceam, mai precis 50,2 cm în lățime, adică mai puțin de jumătate de metru. Marazzi a pornit de la un Fiat care urma să ajungă fier vechi și a tăiat și modificat radical caroseria. Iată, a ieșit mașinuța asta cu care te poți trezi între benzi. Acum nu mai vorbim despre cât de frumos este obiceiul ăsta de a tranzita traficul ce e staționar bară la bară printre benzi. Eu sunt genul de participant la trafic care face loc motocicliștilor, bicicliștilor. Nu am supărări de astea la modul, băi, dar n-aveți voie, legea nu vă permite. Este litera legii și spiritul legii. De ce să stea un motociclist să inhaleze noxele de la mine și mulți alții, care, vorba aia, suntem omul și mașina, adică omul și conserva, suntem destul de voluminoși în aglomerație. Pe unde mi-ești la ora asta, cât de norocos, norocoasă te simți, am 400 de euro încă pe masă. Și mai puțin de 40 de minute până când vine Ivan Steven. Ce zici? Banii ajung la tine? Sau o să se lase cu 500 de euro și acela sunet mâine. Rulează geamurile, dă căștile mai tare, eu dau muzica mai încet, fac liniște și îți difuzez sunetul care valorează 400 de euro. Ăsta este sunetul de la Te caută banii și poate să-ți aducă 400 de euro în următoarele 40 de minute.
1: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
2: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
5: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
6: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
7: Ia de la Delaco!
8: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara, numai la Canal D.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
1: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

cafe. Nu au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii. Ghici cum sună astăzi 400 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: Timișoara, Ploiești, București chiar, Bran și, spre nicio mirare, Brașov. Astea sunt orașele care i-au impresionat pe turiști vara asta, când vine vorba de capitolul curățenie. Un grup de italieni vorbea pe Facebook și s-a viralizat postarea despre cât de curat este Brașovul și nu numai, unul dintre ei făcând comparații cu orașul din Italia, de unde este el, și zis, băi, e impresionant, la noi sunt mai multe mucuri de țigară pe jos, la voi deloc. Iată că se poate, dar acum Bucureștiul mi se pare că e... cum să zic eu, forțat pus acolo în clasament. Am văzut din cele numerate mai devreme, am văzut Brașovul, am văzut Sibiu, am văzut Branu, am văzut și Bucureștiul, știi? E îndrăzneț că e acolo în clasament. Dar da, iată cât de tare! Am impresionat străinii și de data asta de bine! Te aștept pe WhatsApp cu mine de fiecare dată, am primit mesaj de la voi, bară la bară noi fiind. Bună, Mihai, sunt Alina și merg acasă cu băiatul meu, el de la școală și after, clasa a patra, eu de la serviciu. Din Sinaia la Bușteni, aproape 40 de minute. Și un emoticon de la extenuat de stat în trafic, seară frumoasă să avem, mulțumesc tare mult, asemenea doresc. Multă baftă, dar e răbdarea copiilor cumva prea mult întinsă, prea tare încercată de traficul ăsta inevitabil, la care îi supunem și dimineața și iată după amiaza, înainte și după școală, after school, serviciu. Pe de altă parte, sunteți într-o zonă de top. Sinaia, Bușteni, iată, aproape de Brașov, Bran, zone de top când vine vorba de clasamentul, făcut de turiști, făcut de un ochi din exterior când vine vorba de curățenie. 6 și 34 de minute, banii sunt tot la mine, sunetul îl mai difuzez încă o dată, chiar acum, pentru tine.
1: Te caută banii! Sunetul misterios este...

0: 7, este joi și aproape gata ziua, ceea ce înseamnă că mai avem o alarmă rămasă pe săptămâna asta și gata, weekend, de-abia l-aștept, weekendul ăsta o să fie și ziua națională de curățenie, v-am povestit despre asta emisiunile trecute și o să repostăm la noi pe social media Radio Impuls România, dacă vrei să participi, se poate de oriunde în manieră voluntară din țară, înseamnă că mâine dimineață bem cafea împreună, înseamnă doar lucruri bune dacă weekendul se apropie, dacă ziua de vineri se apropie, dar mai avem de dat 400 de euro până atunci.
1: Ești pară la pară!
2: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM! Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vacă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.

0: sunt ofer de câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Săptămâna asta la KFC, marți bucket e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ai meciuri cu ceasul deșteptător? Trimite-mi brigada să arbitreze! Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: 9 minute rămase din emisia mea de astăzi. Avem de întrebat în felul următor și de zis pe Radio Impuls.
1: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
0: Te caută banii, regulamentul dictează în felul următor. Dacă am ajuns în momentul ăsta, trebuie extrase două numere din marea bază de date în care voi v-ați înscris pe radioimpuls.ro, sunate aleatoriu și întrebate ce sunet reproducem noi la radio. Până atunci îi zicem bună seara pe linia 1 lui, ascultătorul lui nostru Andrei din Brașov. Andrei, te salut!
2: Salutare!
0: În ce moment al serii te-am prins?
2: La relaxare.
0: Cum?
2: La relaxare.
0: La relaxare? Bun, bun, frumos, Brașov, ați fost lăudați în emisiune mai devreme că sunteți unul dintre cele mai curate orașe și așa este. Alex, tu ne asculți din Craiova, bună seara!
3: Salutare!
0: Tu în ce moment al serii ești?
3: Treaba de după amiază.
0: Treaba de după amiază. Deși deja we're pushing evening, este seară. Domnilor, dacă nu ați fi dumneavoastră în momentul ăsta în direct, aș vrea să facem niște pronosticuri. Te întreb pe tine mai întâi, Alex, ce crezi? Se vor câștiga banii în următoarele două minute sau reportăm?
3: Eu zic că se vor câștiga.
0: Ok, ok. Te întreb același lucru și pe tine, Andrei, în Brașov. Se câștigă banii seara asta sau?
3: Eu zic că la fel, că da.
0: Bun. Un lucru mai rămâne atunci de transmis.
1: Radio Impuls.
0: Nici de cum acesta. Lucrul pe care trebuie să ți-l transmit este acesta.
1: Nu au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii. Ghici cum sună astăzi 400 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.
0: 400 de euro și toți pașii ăștia de mai devreme, cei doi domni de la telefon au i-au completat. Andrei, de câte ori ai auzit sunetul?
3: De vreo 3 ori.
0: De vreo 3 ori. Alex, tu în Craiova de câte ori ai prins sunetul Buclucaș?
3: Cred că de mai multe ori, de vreo 6-7 ori.
0: Bun, bun, bun, bun. Sunetul este doar la radio, de asta trebuie vânat și pe aplicație, și pe website, și mai ales în FM. Pentru 400 de euro, căci atâți bani s-au strâns, Andrei, te întreb pe tine. Pentru 400 de euro, Andrei din Brașov, ce sunet am reprodus la Radio Impuls?
3: O monedă care răzuie un loz?
0: Mi-ai vorbit foarte repede, încă o dată, te rog.
3: O monedă care răzuie un loz.
0: O monedă care răzuie un loz. Este foarte specific lucru ce îmi place. Ai prins printre difuzările sunetului, ai prins și răspunsurile greșite?
3: Nu cred, nu.
0: N-ai prins răspunsurile greșite? E bine că nu s-a numărat moneda care răzuie un loz printre acestea. Andrei, care e pe relaxare în Brașov și îi mulțumesc că ascultă Radio Impuls. Răspunsul tău.
1: Continuă să asculti Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Răspunsul tău, Andrei, să nu te superi pe mine, nu este cel care ți-aduce 400 de euro.
3: Nu e nicio problemă.
0: Te las pe mâini bune, va veni Ivan Steven imediat cu muzică de toți banii. Mergem mai departe către Andrei, către Alex din Craiova. Alex, tu ai spus că banii se dau seara asta și e frumos să gândești așa. Știi că nu e o monedă care, iată, răzuiește un loz?
3: Da.
0: Ai auzit sunetul de 6-7 ori, ai auzit și răspunsurile greșite?
3: Am mai auzit din ele, nu cred că pe toate, dar am mai auzit, da.
0: Ce răspunsuri greșite ai auzit?
3: Cu ferăstrău, bun, cu guma de șters.
0: Cu șmirghelul, probabil.
3: Da.
0: Cu locomotiva pe abur.
3: Da. N-am auzit de locomotiva pe abur, dar am mai auzit creionul pe hârtie.
0: Bun, bun. Ai auzit toată informația de la radio, drept urmare, ai auzit și sunetul care e cel mai important, mai rămâne de adresat o simplă întrebare. Alex din Craiova, pentru 400 de euro, te întreb și pe tine, ce sunet am reprodus la Radio Impuls?
3: Scărpinat peste haine, cu unghia peste blugi, peste ceva peste haine.
0: Stai un pic, că mi se pare foarte tare. Opriți planeta! Mi se pare foarte tare ce răspuns a venit. Este prima oară când primim acest răspuns. Scărpinat pe haine. Andrei, mai ești cu mine? Tu ce răspuns ai dat? O monedă care răzuie, nu?
3: Da, da.
0: Bun. Scărpinat cu unghia peste haină. Ceea ce îmi place că este foarte, foarte specific. Sunetul ăsta. Să fie atunci când te scărpini cu unghia peste haină. 400 de euro. Atât valora el. Zic valora pentru că acest sunet de la Radio Impuls acum valorează 500 de euro.
1: N-ai ghicit? Revino mâine! Premiul va fi și mai mare! Te caută banii la Radio Impuls!
0: Te caută 500 de euro, Alex! Nu e, dar îmi place cum ai gândit. Nu e răspunsul corect. Neapărat să povestești prietenilor. Funcționează concursul de la radio. Pe cine o să convins să se înscrie ca să ia 500 de euro, poate?
3: Pe soție, mai mult ca sigur.
0: Pe soție, ținem pumnii strânși. Seară frumoasă în Craiova și vă mulțumim că ne ascultați în număr atât de mare.
3: Mersi, asemenea.
0: Îmbrățișez și Brașovul. Recent am vizitat orașul vostru deosebit de frumos și mulțumesc din suflet pentru mesaje. Vă îmbrățișez, vă las cu muzică bună. Vine Even Steven. 500 de euro sunt în joc mâine la Te caută banii. La ora 9 de dimineață ne auzim cu Mix Live în matinalul Brigada de Vreme și e foarte posibil ca până la ora 9 banii să fie deja dați sau să fie dați mai departe către programul Andrei Remețan. Îți țin pumnii, înscrie-te www.radioimpuls.ro. Dacă nici mâine nu dăm banii, de luni jucăm cu indicii. Mihai Hânda am fost eu și îți mulțumesc că la dublu astăzi m-ai primit în locul meu favorit, locul meu de suflet, și anume Radio Mașinii Tale. Pe mâine, de la 9 și mai apoi de la 16.
1: Te caută banii! Sunetul misterios este...

Ivan Steven in the mix.

0: Croissant, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2 lei 49 bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5 lei 89 bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
1: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
2: Te caută banii! Nu te face că nu auzi! Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros! Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre! Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro! Dacă dai greș, primesc alții mai mult! Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia! Te caută banii! La Radio Impuls! Mainstream Radio! Nu te poți abține! Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. You ready?

0: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
1: a zis cineva, înghețată?
0: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun! Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
2: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
2: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
1: Radio Impuls București pe 88 FM.

blochezi în trafic dimineața? Trimitem brigada să te descurce! Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

aprilie 2001, însă este nevoie de documente care să dovedească veniturile, precum adeverințele emise pe baza statelor de plată. 2150 de locuri sunt scoase la concurs în școlile de poliție din țară în această toamnă. Cele mai multe, 1800, sunt la Câmpina, iar alte 350 la Cluj-Napoca. Înscrierile se fac până pe 4 octombrie cu cererea tip și celelalte documente necesare, trimise pe adresa de e-mail a unității de recrutare. De la finalul lunii octombrie, candidații vor susține probele sportive, testul de cunoștințe și în final examinarea medicală. Aproape 1000 de urși bruni pot fi împușcați anual în România. Camera Deputaților a adoptat legea care stabilește o cotă de 969 de exemplare pentru acest an și pentru 2027. Legea interzice însă împușcarea femelelor care sunt însoțite de pui mai mici de 2 ani. În schimb, pot fi vânați și urși considerați trofee. Faleza din Tuzla revine în domeniul public al statului după 11 ani de procese. Înalta curte a decis definitiv că cele 33 de hectare aparțin statului român. Ministrul Mediului Diana Buzoianu spune că terenul fusese trecut în domeniul local printr-o hotărâre a Consiliului Local. Pensiunile agroturistice din România au avut cu aproape 14% mai puțin turiști în prima jumătate a anului. Scăderea vine în special din partea românilor, în timp ce numărul turiștilor străini a crescut ușor. Reprezentanții industriei spun că gastronomia locală ar putea fi un atu important pentru atragerea turiștilor străini. Oprah Winfrey a urcat pe scena Brand Minds la București. Vedeta americană a vorbit în fața a mii de oameni despre succes, autenticitate, eșec și drumul până la reușită. Cu o carieră de peste 4 decenii și unul dintre cele mai cunoscute talk show-uri din lume, Oprah a povestit despre momentele care i-au schimbat viața. Organizatorii celui mai mare summit internațional de business din Europa Centrală și de Est au anunțat deja următorul invitat. Anul viitor, George Clooney vine la București pe 21 și 22 septembrie. Copiii sub 13 ani ar putea să nu mai aibă acces la rețelele sociale. Comisia Europeană a adoptat astăzi EU Kids Act, care propune o vârstă minimă de 15 ani pentru ca minorii să-și poată crea singuri conturi. Pentru cei mai mici, accesul ar urma să fie controlat de părinți, iar platformele vor trebui să demonstreze că serviciile lor sunt sigure pentru copii. Propunerea trebuie să treacă acum prin procedura legislativă europeană. Răsturnare de situație după violențele din Piața Victoriei. Doar unul din cei 5 reținuți a fost arestat preventiv. Ceilalți 4 au fost plasați în arest la domiciliu și nu au voie să folosească rețelele sociale. Toți sunt cercetați pentru violențele de la protest. Decizia poate fi contestată. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. 570.000 de pensii au fost calculate greșit, iar statul trebuie să recupereze peste 71 de milioane de lei. Curtea de conturi a descoperit că pensiile au fost calculate în unele cazuri cu sume prea mari. Casa de pensii spune însă că multe dintre erori au fost deja corectate și contestă concluziile auditului. Atenție la mesajele false despre asigurarea obligatorie a locuinței. Excrocii se folosesc de numele instituției care gestionează polițele pentru a-i convinge pe proprietari să acceseze link-uri și să ofere date personale sau bancare. Autoritățile recomandă verificarea poliției doar prin canalele oficiale și să nu fie deschise link-urile suspecte.

demonteze. Polițiștii spun că limitatorul reprezenta un pericol pentru siguranța traficului. Tot mai mulți adolescenți sunt gata să lase inteligența artificială să decide ce cumpără. Un studiu arată că 27% dintre tineri ar lăsa AI-ul să le aleagă și chiar să le cumpere produsele. Specialiștii atrag atenția că această tendință arată cât de multă încredere au tinerii în recomandările generate de tehnologie. Prețul la pompă a urcat din nou. Motorina s-a scumpit și se apropie de pragul de 11 lei pe litru. În București, prețul a trecut de 10 lei și 70 de bani la unele benzinării. Scumpirea vine chiar dacă reducerea de 25% a accizei a fost prelungită până la sfârșitul acestei luni. Ai cumpărat online un bilet de avion și ai avut probleme cu bagajul? Nu înseamnă că poți da compania aeriană în judecată la instanța de lângă casa ta. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis astăzi că simplul fapt că biletul a fost cumpărat online nu face instanța de la domiciliul pasagerului competentă. Decizia se aplică și zborurilor interne din aceeași țară. Donald Trump amenință Uniunea Europeană cu taxe vamale mari dacă blocul comunitar îi acordă Canadei statutul de membru asociat. Președintele american spune că apropierea dintre Canada și UE ar putea fi considerată un act ostil față de Statele Unite și ia în calcul chiar să oprească o parte din comerțul cu Europa. A vrut să-și cumpere o prăjitură și a lăsat din greșeală un bacșiș de 1700 de euro. O pensionară din Elveția a confundat cel mai probabil câmpul pentru bacșiș de pe terminal cu cel pentru codul PIN. Greșeala a fost descoperită abia după câteva săptămâni, dar femeia și-a recuperat în cele din urmă toți banii. Yanis Hagi rămâne la Alania Spor. Transferul său la Maccabi Tel Aviv nu a mai avut loc. Perioada de transferuri din Israel s-a încheiat, iar mutarea a picat. Hagi va continua astfel la echipa din Turcia, cu care mai are contract până în vara lui 2027. Răsturnare de situație după violențele din Piața Victoriei. Doar unul din cei 5 reținuți a fost arestat preventiv. Ceilalți 4 au fost plasați în arest la domiciliu și nu au voie să folosească rețelele sociale. Toți sunt cercetați pentru violențele de la protest. Decizia poate fi contestată. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Europarlamentarul este susținut de PNL, USR și UDMR, iar la scurt timp după anunțul președintelui a transmis că acceptă propunerea. România se află de peste 4 luni fără un guvern cu puteri depline, iar consultările de la Cotroceni nu au dus până acum la conturarea unei majorități parlamentare. De la demiterea guvernului Bolojan pe 5 mai, Nicușor Dan a mai făcut 2 nominalizări, Eugen Tomac și Adrian Veștea. Bani în plus la pensie din prime, al 13-lea salariu și ore suplimentare. Aceste venituri pot fi luate în calcul la pensie dacă pentru ele s-au plătit contribuții sociale. Pentru perioadele de dinainte de aprilie 2001 însă este nevoie de documente care să dovedească veniturile, precum adeverințele emise pe baza statelor de plată. 2150 de locuri sunt scoase la concurs în școlile de poliție din țară în această toamnă. Cele mai multe, 1800, sunt la Câmpina, iar alte 350 la Cluj-Napoca. Înscrierile se fac până pe 4 octombrie cu cererea tip și celelalte documente necesare, trimise pe adresa de e-mail a unității de recrutare. De la finalul lunii octombrie, candidații vor susține probele

aparțin statului român. Ministrul mediului Diana Buzoianu spune că terenul fusese trecut în domeniul local printr-o hotărâre a Consiliului Local. Pensiunile agroturistice din România au avut cu aproape 14% mai puțin turiști în prima jumătate a anului. Scăderea vine în special din partea românilor, în timp ce numărul turiștilor străini a crescut ușor. Reprezentanții industriei spun că gastronomia locală ar putea fi un atu important pentru atragerea turiștilor străini. Oprah Winfrey a urcat pe scena Brand Minds la București. Vedeta americană a vorbit în fața mii de oameni despre succes, autenticitate, eșec și drumul până la reușită. Cu o carieră de peste 4 decenii și unul dintre cele mai cunoscute talk show-uri din lume, Oprah a povestit despre momentele care i-au schimbat viața. Organizatorii celui mai mare summit internațional de business din Europa Centrală și de Est au anunțat deja următorul invitat. Anul viitor, George Clooney vine la București pe 21 și 22 septembrie. Copiii sub 13 ani ar putea să nu mai aibă acces la rețelele sociale. Comisia Europeană a adoptat astăzi EU Kids Act, care propune o vârstă minimă de 15 ani pentru ca minorii să-și poată crea singuri conturi. Pentru cei mai mici, accesul ar urma să fie controlat de părinți, iar platformele vor trebui să demonstreze că serviciile lor sunt sigure pentru copii. Propunerea trebuie să treacă acum prin procedura legislativă europeană. Răsturnare de situație după violențele din Piața Victoriei. Doar unul din cei 5 reținuți a fost arestat preventiv. Ceilalți 4 au fost plasați în arest la domiciliu și nu au voie să folosească rețelele sociale. Toți sunt cercetați pentru violențele de la protest. Decizia poate fi contestată. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.